0: sinne av psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun har vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad i mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der i starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne i denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja, skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før, med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Tenkte jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger i hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det i kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og i denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså, hun kan godt være glad i andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal
1: vi
0: komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men så hun har i hvert fall... vært glad i mormoren sin.
1: Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
0: Ja, men denne mormoren, det er jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
1: Ja.
0: At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, er det ikke farlig å være bortskjemt som liten?
1: Nei, hva sier du?
0: Altså,
1: hvordan hadde du det?
0: Nei, det er det da. Det er jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette er farlig.
1: Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn, så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
0: Vi må litt lengre enn det.
1: Ja, jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Men det er klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som i gamle dager så snakket vi, i hvert fall når jeg snakker om det, så det var bortskjemt, så betydde det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
0: Ja.
1: Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekanes på ei fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da. Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt, du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Dette er sånne ganske små ting, men det er ganske viktig i en læringsprosess for at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe gjør at vi får noe tilbake. Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten, så blir jo det en sånn innarbeidet greie at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg, jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her, men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei.
0: Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt. Det vi vet er at han drikker mye. Men så er spørsmålet, når han ikke er noe særlig i livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
1: Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
0: Nei.
1: Det som det kan ha, er jo at kanskje hun skulle ha samvær med han, at hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Og hvis da pappa er for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
0: Ja.
1: Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne i å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen i løpet av barneårene sine.
0: Nei.
1: Vi vet jo ikke noe om om det var noe samværsordning, eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han i voksen alder, det vet vi jo.
0: Det vet vi.
1: Men, det er som jeg sier, det er pappa. Altid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon.
0: Ja.
1: Nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå i oppveksten.
0: Ja, fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
1: Mm.
0: Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
1: Hun har sagt det. Mm.
0: Og,
1: jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
0: Det har du sagt.
1: Mm.
0: Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant
1: og
0: ikke.
1: Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne, det synes jeg vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Statistisk sett, når man sier det, så det sant.
0: Ja.
1: Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner.
0: Ja.
1: Og det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det.
0: Ja.
1: Det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
0: Ja.
1: Det det. Selv om de i svært fåtall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
0: Nei.
1: Så jeg ville vel, hvis hun ikke har hatt noe særlig kontakt med faren sin I oppveksten, så synes jeg det virkelig litt rart at det sant.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg kan ikke si noe om ektheten av det utsagnet, annet enn at hun sier og lyver om veldig mye, som vi skal komme tilbake til etter hvert, mest sannsynlig.
0: Det skal vi.
1: Så det kan være at det føyer seg inn I rekken av og ikke snakke så veldig sant om ting.
0: Ja.
1: Som
0: vi kan prate mer om det senere, fordi det kommer tilbake noe om dette incestuøse forholdet litt senere.
1: Ja, vi kan ta det da.
0: Men aller først, hun har, så vidt vi vet, aldri klart å holde på noe jobb over tid.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
1: Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
0: Nei.
1: Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
0: Nei.
1: Ja, for jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg. Men det hun forstår og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg kan være veldig begrenset for eksempel kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne hun har heller ikke blitt testet, for hun nekta samarbeide med de sakkyndige hun vel det jeg vil si ganske street smart
0: ja, det virker hun som
1: ja fordi hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det, sånn at hun har tak over hodet, og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden, men hennes bankkonto tom.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten, jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna, det jo 7 barn her.
0: Hvis vi kommer tilbake til barna.
1: Ja, for det jo også en måte å få penger på.
0: Ja, ikke sant?
1: Det å skaffe seg 7 barn, det 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden, og det også et år eller halvannet etterpå der hvor du kan få penger av den norske stat. Så det en måte å få penger på.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på.
1: Nei. Det ikke så veldig mange som tenker på det, men det faktisk ganske mange penger du kan få, både nedkomststønad og stønad ditt og datt hvis du har barn og du bor på en måte så får du stønad ekstra fordi du har barn du kan få stønad klær til disse barna det masse stønader du kan få hvis du alene mamma
0: ikke sant, vi skal prate mer om barna etterpå
1: jeg sier ikke at alle single mammaer gjør det men jeg har en tanke om at denne damen har nok kalkulert med litt mer enn det vi klar over blant annet det og da trenger hun jo ikke noe jobb
0: nei
1: Og du må jo tenke på hvor mange år har hun gått gravid. Hun har jo gått gravid I nesten 7 år da.
0: Ja.
1: Og så har hun vært småbarnsmamma I 7 til. Det 14 år.
0: Ja.
1: Hvor hun på en måte kanskje har ikke kunnet være I jobb også da, fordi at du da hjemme med småbarn. Nei, den litt interessant.
0: Ja, den interessant.
1: Og den var ny for deg.
0: Den var ny for meg.
1: Ja.
0: Det jo en psykolog som har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndig rapport fra 2015, og han sier både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende. Hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det?
0: Hva mener han med det?
1: Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
0: Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
1: Det første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
1: Ja, vi må komme tilbake til det,
0: ja,
1: fordi,
0: enig.
1: Fordi det konklusjonen her.
0: Ja, ja.
1: Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
0: Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her.
1: Det
0: kronologien lurt. Litt vanskelig.
1: Ja.
0: Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
1: Det riktig.
0: Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
1: Mm.
0: Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld, og hun kommer med mer sprit til han.
1: Mm.
0: Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
1: Mm.
0: Her tror jeg at jeg har skjønt motivet, men jeg dobbeltsjekker med deg.
1: Mm.
0: Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
1: Mm. Han hadde det.
0: Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne.
1: Mm.
0: Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
1: Og det tror jeg hun trodde på.
0: Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det jo hans brødre som arver I stedet.
1: Mm.
0: Hun arver jo bare det som minste, liksom.
1: Mm.
0: Arven som en million.
1: Ja.
0: Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
1: Jeg tenker at det handler om penger, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så kommer det jo som vi snakket om I sted, en litt...
1: En twist.
0: La oss kalle det en liten twist, en litt rar del av denne saken.
1: Mm.
0: Fordi hun sier jo, på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han I badekarret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
1: Ja, hva skal man si til sånt?
0: Men også spørsmålet, har hun gjort det hele tatt?
1: Og ja, og det
0: ikke
1: neste spørsmål.
0: Det, hvorfor lyve om det?
1: Altså, dette med lyving jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverden på.
0: Ja.
1: Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om I det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren, hvordan påvirker dette mottageren, eller tenker over hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk I det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet I den situasjonen.
0: Ja.
1: Og hvis hun har sagt det til en venninne da, altså jeg forstår det egentlig ikke. Det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Altså, dette her jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne venninna at hun var nødt til å gjøre det på han.
0: Ja.
1: Og at det føyer seg inn I den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
0: Ja.
1: Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var I en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne, og
0: ja.
1: At hun bare måtte gjøre det som han sa.
0: Ja.
1: Og det var å gi han munnseks når han lå I badekarret.
0: Ja.
1: Og så hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler sånn at han sovnet I det badekarret etterpå.
0: Og, det endrer,
1: og drukna da.
0: Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
1: Kan jo hende at det flere motiver.
0: Hvis hun har vært utsatt for overgrep over lengre tid.
1: Så det jo hevn.
0: Ikke sant? Det må jo være en del av det I så fall.
1: Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der i alle år. Ja. Nå skal jeg ta hevn over for deg.
0: Ja.
1: Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det din betaling for alt du har gjort mot meg.
0: Ja.
1: Så det, de ikke nødvendigvis ekskluderende, det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
0: Nei.
1: Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hun sier jo mer til denne venninnen.
1: Ja da.
0: Hun kommer på døra hennes noen uker senere,
1: mm.
0: og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far.
1: Mm.
0: Da sier venninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
1: Nei.
0: Den også veldig rar.
1: Den veldig rar, men dette en dame som mest sannsynlig setter ord på ting, helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr, og hvordan de kan tolkes. Og mm. dette et vittnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det vittnemål fra dommen som du leser opp for meg nå.
0: Mm.
1: Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagene, at hun da etter at hun har sagt det, skjønner at oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue for tred, ikke sant?
0: Mm.
1: Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa død?
0: Ja.
1: Fordi jeg forlot han drita full i det badekar og burde skjønt bedre.
0: Jeg skjønner, det den ene siden av det.
1: Ja, ja.
0: Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som torpedo.
1: Mm.
0: Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
1: Planlegge det, rett og slett.
0: Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp i badekaret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han. Hvorfor går hun da til venninnen sin og sier... Det kan være jeg som har tatt livet av faren min.
1: Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen. Hun ja. Jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne i 2015, beskrev henne veldig godt.
0: Ja,
1: ja
0: det er kaos og forvirring inni henne.
1: Det er kaos og forvirring både inni hodet og utenfor.
0: Ja.
1: Og det er fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten?
0: Mm.
1: Så jeg tror det det veldig mange ser.
0: Ja.
1: Og at hun helt her og nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo også en venn av faren, som har forklart at han ved en tidligere anledning så var han hos faren hennes, mens Åsli var der.
1: Mm.
0: Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne i en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket.
1: Mhm.
0: Det tyder jo på at det kanskje er snakk om overgrep, da.
1: Eller at hun har en sånn type atferd mot menn.
0: Og da også sin egen far?
1: Ja, hun jo ukritisk.
0: Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin, jeg redd for at hvis jeg har drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn?
1: Mhm. Ja, et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
0: Det føles sånn. Ja. Det er så utenkelig på en måte å skulle finne på å si noe sånn hvis ikke.
1: Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold i barndommen i det hele tatt, kanskje? Altså,
0: de har jo tydeligvis møttes av og til.
1: Da. Av og til, ja. Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så... er jo det noe hun kan å forstå og ha en sånn type adferd knyttet til han i relasjon til han da.
0: Ja.
1: Selv som voksen på en måte. Mm.
0: Det jo også når hun dreper faren sin at hun på en måte finner opp sitt modus operandi.
1: Mm.
0: Det jo å dope ned og kvele.
1: Mm.
0: Litt som Steinar Vangen som vi har pratet om før.
1: Ja.
0: Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen.
1: Mm.
0: Men hvorfor den metoden?
1: Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe søl.
0: Tyder det på at det liksom ikke volden i det som viktig for henne?
1: Nei, jeg tror hun vil drepe.
0: Du tror hun vil drepe?
1: Ja.
0: Ok, utdyp.
1: Nei, altså, hun har jo prøvd på, ikke bare, hun er jo dømt for drapet på faren, og så hun jo også dømt for et drap til.
0: Ja.
1: Og hun har jo vitteligen forsøkt å drepe en person til. Ja. Utifra vad som läser I dommen I hvert fall, så jeg tolker det som hennes forsøk på att få tatt han av dage.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
0: Men den saken synes jeg litt vanskelig.
1: Ja, den kjemperar.
0: Ok, fordi det en partner hun har, som hun doper ned visst nok flere ganger.
1: Ja, men, og stjer det penger fra, masse penger.
0: Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut, og så ringer hun sykepillen.
1: Ja, men hun hadde jo gitt ham den bensonen likevel.
0: Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
1: Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
0: Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
1: Ja, for da, hvis hun får han I ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
0: Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
1: Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
0: Ja, men denne mannen har hun jo, altså nå snakker vi om han som hun ringte taxien til, ikke sant?
1: Ja.
0: Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
1: Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye
0: penger. Mange hundre tusen kroner.
1: Ja. Mm.
0: Men spørsmålet her hvorfor da dope og drepe han nå? Det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
1: Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det at hun liker å drepe.
0: Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
1: ja,
0: hun...
1: nei. Hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
0: Ja, men fordi for Ted Bundy...
1: Hun en seriemorder da, Jonas?
0: Ja, det spørsmålet. Fordi... Men en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
1: Ja.
0: For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt... lystinsentiv, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
1: Men tror du ikke at hun tenker at dette har jeg muligheten til? Dette kan jeg gjøre.
0: Så derfor føler seg mektig da?
1: Ja.
0: Føler makt liksom over andre? Ja.
1: Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
0: Ja.
1: Da har hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Hun slapp jo unna drapet på faren en god stund.
0: Ja.
1: Mm. Lucky me. Sant?
0: Tror du også hun har et voldsomt temperament og at hun føler seg liksom dårlig behandlet av mange av disse og...
1: hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til for nå hører vi jo om på en måte pappaen og vi hører om han, vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet og så hører vi om han her men det jo flere menn her,
0: absolutt.
1: Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes, som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flydd på dem, hun har slått dem, sendt torpedor på dem, ja, sånn at, men det å sende torpedor på jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv, det jo en ting.
0: Ja.
1: For dette en dame som utsetter mennene I sitt liv, for vold.
0: Ja.
1: Og hun utsetter dem for ulik type vold.
0: Ja.
1: Og det finnes flere ulike typer vold.
0: Ja.
1: Ja. De fleste tenker fysisk.
0: Og så finnes det psykisk.
1: Og så finnes det psykisk vold. Ja. Og så finnes det seksuell vold.
0: Ja.
1: Og så finnes det også I det voldsuniverset kontrollerende adferd, som hun jo hele tiden prøver å få til. Og så finnes det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
0: Ja.
1: Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
0: Fordi jeg kom over noe I dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
1: Ja.
0: Det står jo at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik I fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
1: Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd jo det jeg nettopp har gjort nå. Det å utøve vold, det jo avvik.
0: Nettopp.
1: Når du har et trekk I personligheten din som sier at du utøver vold mot andre mennesker, så jo det et avvikende trekk, for det jo ikke sånn som andre
0: Og kommer det av dårlig affektregulering?
1: Ja, altså affektregulering betyr jo stemningsregulering eller svingninger I følelsene dine.
0: Ja.
1: ikke sant? Og hvis du veldig impulsiv og veldig sinna,
0: ja.
1: Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
0: Ja.
1: Så de beskriver henne jo

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Til menneskene dine, så jo ikke det dagligdags fungering.
2: Nei.
1: Den jo ganske så sviktende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen, og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
1: Jeg har jo sagt at det penger.
2: Ja, penger og at hun liker å drepe.
1: Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. At... Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
2: Ja, så da tenkte jeg, I stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før, hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått I seg en pille.
1: Ja.
2: Hun skal ha hatt vondt I magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta. Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
1: Ja, ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned I resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
2: Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse
1: ja,
2: før.
1: Ja, jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
2: Nei, det du gjør ikke det,
1: nei. Nei. Beklager, men det gjør jeg ikke I den settingen der sånn. Hun har nok ikke hatt nok dose. Altså det, hva skal jeg si, det veldig sjelden hukommelsesvansker da. Altså det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært... veldig psykotisk og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse.
2: Hva med overstadig beruset da?
1: Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset. Hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller sånn,
2: ja.
1: Sier hun jo.
2: Ja,
1: hun de var ute og spiste
2: og
1: først.
2: Og kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille.
1: Ja, og hvis hun tar en stillnok da, så ja. Det går jo igjen dette med stillnok. Hvis du har tatt en stillnok, så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker.
2: Nei.
1: Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove, men, ja. Men du får ikke noe hukommelsesvikt. Altså, du måtte ha bøtta sprit og stillnok og sovna og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig på alt for mye alkohol.
2: Ja.
1: Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
2: Nei.
1: Nei. Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt I. På beruselsesgrad og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt og så husker hun ikke brandalarmen liksom
2: Nei.
1: Virker veldig rart
2: ja det virker rart
1: ja, for de omtrent på samme tidspunkt nesten
2: ja.
1: Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier I den settingen der
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke
2: Det kommer også frem I perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
1: Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn type dødsangst eller helseangst. Hun
2: henvist til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
1: Ja, så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
2: Ja.
1: Ja, og redsel for å bli smittet av ting, at hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet for eksempel. Det vet jeg ikke, det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon, hvis du veldig redd for å bli smittet av ting, for eksempel, eller redd for å dø, da, eller at du har en psykisk, at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
2: Ja.
1: Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med, det kan det. Altså,
2: ja.
1: Helseangst, det nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrangforestilling, at du kommer ikke ut av det, for du tenker på at du redd for det hele tiden.
2: Ja.
1: Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden.
2: Ja.
1: Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren, jeg har lest hele boka. Og der kommer relasjonen mellom henne og hun tjenesteagenten, jo veldig godt fram. Og det er tilnærmet ingen beskrivelser av at hun har vært I kontakt med psykisk helsevern, eller hatt noe trøbbel med å reise på hotell, eller har gitt uttrykk for at hun veldig redd for å dø, da.
2: Nei.
1: Nei. Så hvor akkurat den ene biten der kommer fra, det vet jeg ikke.
2: Jeg synes det var litt overraskende, men du snakket om politiet, vi må prate om politiet.

0: Hva tenker du om måten de spanet på henne på?
1: Ja, det har jo vært veldig diskutert.
0: Ja.
1: Det har vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
0: Ja.
1: For noen kan det jo virke ganske uetisk.
0: Ja.
1: Og for Åsli selv sier jo, hun er jo grundig lurt, ikke ja. Sant, av ja. Denne personen. Hun føler seg jo også veldig lurt. Så ja. Det eneste hun kan si at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fôret inn med feil informasjon.
0: Ja.
1: Og det er jo det hun, på en måte, det er jo et forsvar hun trenger å ha, og trenger å si.
0: Ja.
1: For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert.
0: Ja.
1: Og brukt mange år.
0: De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes,
1: de har det.
0: Som blir hennes beste venninne.
1: Ja, og det var jobben hennes. Det var å etablere den relasjonen og bli hennes beste venninne, og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
0: Ja, og det her, ja. Apropos etisk da,
1: ja.
0: Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne, fordi de lager en person, Anna, fiktiv person som de putter inn i livet hennes som visst nok har en kjæreste som hun har et problem med og som hun har lyst til å ta livet
1: av. Ja, det er det hun lanserer for Åsli etter hvert i deres vennskap.
0: Ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke er å lede vitne. Og så sier jo Elisabeth Åsli i et av de opptakene, så sier hun noe sånn, det er så rart at du kom inn i livet mitt helt sånn plutselig, og hun begynner jo å hinte frem
1: på. Hun har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din, ligger den under skjenga?
0: Ja,
1: ja.
0: Nettopp.
1: Mm. Så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
0: Men der er det utrolig fascinerende at de fortsetter.
1: Mm.
0: For da har du jo allerede gitt henne en out.
1: Ja, og at Åsli fortsetter.
0: Men Åsli skjønner, fordi ja. Åsli får jo gaver og penger ja, og restaurantbesøk.
1: Ja, hun er ordentlig kjøpt. Ja, hun er skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
0: Nettopp.
1: Fordi at hun er egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting i livet sitt.
0: Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
1: Her og der. Mm. Hun gjør det. Så det, man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det er, altså.
0: Ja.
1: Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
0: Nei, de gjorde jo ikke det.
1: Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
0: Ja.
1: Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
0: Nei.
1: Det gjorde de ikke. Så jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb å eventuelt si om det var riktig eller galt. Det ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobba der på, eller å si noe om hva som er rett og galt i en sånn setting. For det er nok noen som har tatt en beslutning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Enig i det.
1: Mm.
0: Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
1: Mm.
0: Vi må snakke om dette TV2-intervjuet i dokumentaren.
1: Mm.
0: Fordi den dokumentaren, jeg har i hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det er noe av bevisene som er litt omstendelige.
1: Mm.
0: Men så er det likevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen har blitt dopet ned med det samme, av den samme personen.
1: Mm.
0: Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
1: Ja.
0: I det TV2-intervjuet.
1: Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
0: Psykopat, da.
1: Hun skårer høyt på psykopatisjekklista mi i hvert fall.
0: Ja, du tror det.
1: Vil jeg tenke.
0: Ja. Ja.
1: Hun er manipulerende, hun er løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
0: Ja.
1: Hun forteller jo masse løgner.
0: Ja.
1: Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg, forholder seg jo på siden av loven stadigvæk.
0: Ja.
1: Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler, så hun driver jo ikke bare med én ting.
0: Nei.
1: Hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg, det er jo som vi snakket om i sted, adferdsmessig, affekt, følelsesmessig, uregulert. Så hun tikker av på psykopatisjekklista mi.
0: Ja.
1: Hun gjør det. En dame. Ja. En dame. Altså, hun er jo som Joanna Møller egentlig.
0: Ja, hun det.
1: Ja, men kanskje mer tydelig på, på disse symptomene eller de atferdsbeskrivelsene da.
0: Ja, mm. Og så har hun jo fått en del diagnoser.
1: Ja, det har jeg litt å si om.
0: Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
1: Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
0: Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.
1: Mm-hmm.
0: Og så, det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen i ICD-10,
1: mm-hmm.
0: fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
1: Mm. Ja.
0: Mange spørsmål.
1: Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
0: Ja.
1: Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Ja. Topp til bånd.
0: Ja.
1: Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolartist i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
0: Ja.
1: Sånn kan disse følelsesmessige svingningene i det emosjonelt ustabile være.
0: Ja.
1: Evnen til å planlegge fremover er minimal.
0: Mm.
1: Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrud med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
0: Dette stemmer jo bra.
1: Ja. Og adferdseksplosjoner.
0: Ja.
1: Så du forstår veldig godt at... at det en diagnose som settes.
0: Ja.
1: Og den adferden som jeg nå beskrev hos en person som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet andre.
0: Ja.
1: Ja. Og så det på en måte... en emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper,
0: ja.
1: Her borderline.
0: Ja.
1: I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så det vanskeligheter med selvbildet, det ikke noe mål, det ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså det litt sånn type knyttet til identitet,
0: ja.
1: Og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det en sånn tomhetsfølelse inni deg selv.
0: Ja.
1: Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
0: Ja.
1: Og det veldig, det det som da menes med at det veldig dramatisk. Symptomtrykket veldig, veldig hardt for den personen. De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2-3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de dessverre den gruppa pasienter som veldig, veldig svingdørspasienter.
0: Ja.
1: Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
0: Ja.
1: Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
0: Mm.
1: Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
0: Ja.
1: At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før.
0: Ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Her hadde jeg også et spørsmål.
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo trodd, når vi har pratet, at dyssosial personlighetsforstyrrelse, det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
1: Det tenker jeg også.
0: Men her så sier de jo at...
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Ok.
1: Den emosjonelt ustabile
0: ja.
1: Nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
0: Ja.
1: Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
0: Ja.
1: Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene,
0: ja.
1: Dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Nå skjønner jeg.
1: Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker.
0: Mm.
1: Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
0: Ja.
1: Ja, fordi det gagner deg. Fordi der ute det ganske trøblete.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon. inklusiv vold,
0: ja.
1: Manglende evne til å oppleve skyld, eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
0: Ja.
1: Du gir andre skylda, helt markert. Du rasjonaliserer, eller på en måte rettferdiggjør din adferd knyttet til det.
0: Mm.
1: Særlig det som har brakt deg I konflikt med omgivelsene dine.
0: Ja.
1: Fikk du med deg overlappinga?
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og så det nemlig sånn,
0: mm.
1: at I den diagnoseboka vår,
0: ja.
1: Så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Give it to me.
1: Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse og borderline personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Eksklusiv,
0: ja.
1: Dissosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dissosial personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Så kan det være inklusiv det som kalles for amoralsk, antisosial, asosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. De kan ikke settes sammen.
0: Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at
1: Nei, altså den,
0: de, hun kan ha fått...
1: Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
0: Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil ja. Personlighetsforstyrrelse.
1: Så hvis du setter... Hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet I den sfæren. Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse, for de gjensidig ekskluderende.
0: Nei, fordi jeg lurte på, jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse,
1: mm.
0: så pleier vi å snakke om mennesker som... ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig full av affekt, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det virker som det motsatte gjelder I emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
1: Mm. Voldsomt med affekter.
0: Ja.
1: Voldsomt med følelsesmessig kaos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type, passer bedre overens med liksom, det bildet vi har fått av henne da.
1: Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. Det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
0: Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
1: Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
0: Nei.
1: Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
0: Ja.
1: Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
0: Apropos ingen enkel operasjon. Ja. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
1: Nei.
0: Det vanlig?
1: Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
0: Nettopp.
1: Hun har jo ikke vilt snakke med de.
0: Nei. Det står at de I stedet har snakket med venner og vittner.
1: Ja, altså...
0: Gjør man det?
1: Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså, I hvert fall ikke venner av henne.
0: Nei.
1: Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt over så veldig det med vittner, fordi at vittner jo... hvis vi bruker vittners utsagn, så mm. bruker vi politidokumenter. Det ja. De har sagt I avhør.
0: Mm.
1: Jeg tar ikke kontakt med det vittnet. Jeg bruker det de har sagt på en måte I det og det dokumentet, og det kan være det som menes.
0: Ja, det kan, ja.
1: At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort. Det jo masse.
0: Ja.
1: Altså, hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjon som ligger I politidokumentene. Og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og tvil, fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
0: Ja.
1: Og så jo også den perioden som vi da sitter I en rettssak, også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også adferden til den tiltalte, I alle de ukene rettssaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer I det rettsmøterommet da.
0: Ja.
1: Så hvis vi da får 8 uker med observasjon av hvordan vedkommende forholder seg til andre mennesker, og hvordan da vitner har kommet inn og forklart hvordan de har en relasjon til henne, så kan man jo da på slutten av en rettssak si at nå har vi gjort en vurdering, selv om hun ikke har snakket direkte med oss.
0: Ja.
1: Ja. Så det er måten å gjøre det på da, hvis vedkommende ikke samarbeider.
0: Mm. Hva tenker du om gjentagelsesfare, hvis hun skitter ut?
1: Jeg vil tenke at her har de nok gjort en risikovurdering som sier noe om gjentagelse, fordi hun har fått forvaring.
0: Mm.
1: Og det betyr at det er gjort en voldsrisikovurdering, eller en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene. Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det er 2 drap, og så er det det er ikke bare 1 tilfelle av neddoping, det er jo flere tilfeller, han har jo blitt dopet ned flere ganger.
0: Ja.
1: Så vurderingen er jo da knyttet til de 3 konkrete, og den blir jo da høy i utgangspunktet. Kanskje ikke... Altså, vi baserer oss jo på historiske faktorer, som det heter, og før du er dømt for en handling, så er ikke det et historisk faktum. Det er ikke et faktum før du er dømt. Så her er det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusjonen er mest sannsynlig sånn type moderat før dom, men når dommen er satt, og hun faktisk er dømt for de forholdene, så blir den høyere.
0: Ja.
1: Fordi, altså, og det er rett og slett teknisk sett i forhold til hvordan vi vurderer hvordan vi vurderer en adferd, om du er dømt for den eller ikke.
0: Ja.
1: Og det har jo vært litt oppe i media i det siste, nettopp om handlingene du har gjort er alvorlig nok til å si at det er gjentagelsesfare, for eksempel.
0: Ja.
1: Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
0: Ja.
1: Uten at vi skal gjøre det.
0: Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Mm.
0: Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
1: Det har vi.
0: Det har vært utrolig interessant.
1: Det ble mye fag her.
0: Jo, men det var bra.
1: Diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg er veldig bra.
0: Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
1: Var ikke den fin?
0: Jo, den var perfekt.
1: Ja.
0: Elisabeth Åsli.
1: Unnskyld til mine kollegaer.
0: Elisabeth Åsli, hva tenker du? Er hun Norges farligste kvinne?
1: Hun har i hvert fall et farlighetspotensial, da, vil jeg tenke. Som kanskje ikke er helt vanlig. Og i og med at de har dømt henne til forvaring, så er det jo noen som vurderer at hun er ganske farlig.
0: Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
1: Selvfølgelig hadde jeg det. Akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller. Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas.
0: Det tenker jeg.
1: De 2 damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant.
0: Det skal få lov å bli det siste ordet i denne episoden. Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på. Fortell om den til en venn. Vi har fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om. Du kan stille spørsmål til Susanne og meg. Komme med innspill til podcasten, hva som helst. Vi svarer på så mange vi kan.
1: Mm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne,
1: ja,
0: så skal vi prate om Philip Manshaus.
1: Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
0: Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
1: Ja, tilregnelighet er et stort spørsmål her.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det blir veldig spennende, men det er neste gang.
1: Det er neste gang.
0: På innsiden av Psykoder er produsert av Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media er Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media er Kristoffer Magne.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
5: Det tid og før og etter. Mm.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412,900.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma Mia!
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
22: smart.
21: Du ha...
22: Å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
21: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
22: Hele livet! Bam!
23: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg... Vi snakket jo bare luft.
24: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
26: liv enklere. IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
27: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud,
0: prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig? KYC!
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
6: Steinsprut og ruteskift.
27: I spilglass.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
29: Årun inn!
30: Jeg kan jo spytte for, eller misforstå jeg da, kanskje.
29: Hvor kan du sitte i forsett og skrape bakruta?
30: Det alle små biler da, hvis det jævlig lang i arma.
29: Sugeservice?
30: Ja, takk!
29: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av landkjøgdung.
31: Langkjøring med Tommy Hansen.
29: Og bo.
31: Sugeservice, ja. Høres for lokken ut.

0: Du, vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: i prosess. Det hadde jo en lengre, et lengre innslag om forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg har jo fortrengt. Ja. Neida, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste... Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og tilpasse noen hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da jo da at det ryker,
1: rett og slett. Nå subber ikke.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacer, valsa hjulbuer. Så nå det skal være i noenlunde greit. Det må tilpasses litt, men da må du subbe litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacera på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen og ser under bilen, så jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før. Ikke sant? Så nå der har du den typiske. Dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler. Og det kunne jo vært en bensinslange, vet du.
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par, tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inni en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseri,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det jo, det jo i gang, og den en,
1: ja, det jo en
0: 15 millimeter
1: slange, litt slange.
0: Og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere, se der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det, ja.
0: Ja, det nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen.
1: Til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Så nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketter, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Sånn stort fuglebrett, men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de foretak i dem, man? Kan du ikke få lav dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarva senter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordnet, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da den kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren din så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det til vinteren.
0: Ja, men det er opptatt på Porsche. Ja. Ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bortom og si hei. Nei, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Geir, du kjører Mercedesen. Vi skal være en slags...
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags... hva heter de igjen? Han, Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Nei, det var så
0: The
1: vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke.
1: Det var vanskelig. Ja. Jeg prøvde å huske det,
0: hva de heter. Vi skal ut og representere med en SL og 964. Porsche. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg, det en digg følelse.
1: Oss. Begynner å fleske oss litt vi også.
0: Så. Ja, flesker. Alt skal fleske seg litt. Men det deilig, det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja?
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp.
0: Åh!
1: Ja. Jordskjelv, det var epicenter, var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Vi har vært igjennom en... Folk har jo studert... Jeg snakket jo med, professorer på TV, som jeg så... Dette har jeg studert i alle år, aldri opplevd det selv. Så de jo happy, de også. Vi har fått oppleve jordskjelv, Geir.
1: Ja.
0: Det rått. Fire på Rikards skala, det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på, heter Rister-skala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det. Tredobler seg noe for hver gang, så fire liksom lite, men fem kjempe mye. Seks, da vi ferdige alle mann.
1: Men du hadde...
0: Epicenter hjemme hos meg.
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker raste
0: i
1: gulvet.
0: Ja, jeg lå i senga faktisk, og har et ganske stort sånn blekk. Bilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den Den er resonanser, så jeg tenkte, her er det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksporten, litt sånn som han Birger til Otto Jespersen.
1: Ja, så, jeg, så du tenkte så det var sprenger,
0: en, ja. Men for faen, vi gjør ikke det på søndagsmorgene.
1: Men jeg,
0: det jeg gjorde, Geir, jeg var gøyal. Jeg prøvde å være gøyal. Så jeg la rett og slett ut på Facebook falsk alarm, falsk alarm. Det var bare Tinder-daten min som snublet i trappa. og det ble jo... Folk er forbanna, og vi finnes ikke engang. Det, hva er det som skjer? Jeg fant jo på... Jeg kan jo slenge dritt til min fantasivenn, som jeg vil uten at folk kan hisse seg på over det.
1: Fru Sybertsen?
0: Så, så jeg hadde jo 500-600 likes på Facebook der, og... Jeg skrev jo det da, at du hadde snublet i trappa og at jeg beklager, jeg glemte å skrive inn justere BMI'en på Tinder. Men da ble det dårlig stemning,
1: ja,
0: men jeg kan leve stemning. Jeg lever godt med dårlig stemning.
1: Men du opplevde altså dette relativt udramatiske jordskjelvet.
0: Ja, så jeg trodde det skulle vare lenger, for jeg har alltid sett på filmer fra
1: det var ikke lenge,
0: ja. Ja, men jeg tror det skulle være lenger, for du må rekke å gjøre det du lærte når du har sett sånne katastrofefilmer fra San Francisco.
1: Og legger deg under bordet og sånn,
0: ja. Under pulten, sa de. Så jeg satt meg i bilen. Først dusja jeg, kledde på meg, spiste litt kjapp frokost, kjørte bort på ungdomsskolen og prøvde å finne en pult og legge meg under. Men da var du ferdig,
1: for lengst.
0: Da var du jo klart for lunsj. Ja.
1: Jeg var på hytta, jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om, sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
0: Var det gamle bæsjesen? For da skrangler du nok fra før.
1: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort. Og jeg kjørte jo da Isusen med svære hjul. Og da tenkte jeg det at det dempet, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne. Det demper jo alt sånt, vet du.
0: Det er jo det der. Eneste du kan sitte i, som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Palace Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richter. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers så overlever du.
1: Ja.
0: Men var du redd, eller? Nei, du var ikke redd,
1: du. Du visste jo ikke om det før etterpå, jo.
0: Nei, jeg var redd. Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men der er igjen den der Facebook-greia med «Nå snør du ute». Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg, og alle skrev, hva gjøres var jordskjelv, det var jordskjelv, gitt. Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
1: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
0: Har du vært på hytta igjen?
1: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting, jeg hadde noen blomster.
0: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
1: Nei, det var...
0: Og detter du bare ned.
1: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert.
0: Nei!
1: Men, nå, men så...
0: Og du overlever jo, du har ikke gips engang.
1: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
0: Ikke fant den på veggen, tenker
1: jeg. Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med. Til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt.
0: Ja.
1: For det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesuppe i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
0: Stod og raka med truger.
1: Fader, altså, det så jo ut som kom fra Mount Everest. Det var jo, snøen lå jo på topp, stod med topplu og raker. Da tenker jeg, da er du litt overivrig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har tre fuglekasser.
0: Ja.
1: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem da.
0: Ja,
1: for du skal jo tømme de der,
0: vet du. Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
1: Nå senka jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der i fuglekassa der, der er jo bare eggerøret inn i den der. For de der fugla må jo ha fått... mangelfull slett, nei, hva det heter for noe
0: sjelsevner.
1: Men i hvert fall så var det, men det var to stykker til. Det ene har jævla langt opp på
0: et tre. Bor folk inni der over vinteren, eller?
1: Nei da, de kommer tilbake på våren.
0: Men smart, er det med Afrika?
1: Jeg er
0: som gamle FRP-sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
1: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som hekta.
0: Har du kjøpt ferdig? Du har ikke snekret selv? Altså.
1: Nei, da har jeg
0: kjøpt den ferdig. Du har jo snekkebod.
1: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekret det for meg.
0: Ja, ja.
1: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippet jeg ned fuglekassa. Så falt den ned på bakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene.
0: Ble den hel da?
1: Ja, da, den tårte det, for jeg jo myk og fin.
0: Måsa.
1: Ja, skogbunnen
0: jeg er myk. Jeg vet hvor du har den, skjønner du. Ja. Det bak boden der, ja, bort på hjørnet ditt.
1: Ja, der er den. Ja. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den også, den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåvær?
0: Hva er det du har dem nede for da?
1: Nei, du skal tømme dem for gammelt.
0: Var det mye dritt inne der da?
1: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte at den var litt for fersk. Jeg bare lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der. Så hvis det er...
0: Hvis det er noen fugler i drømmen som er fly for banen nå, så er det din skyld, altså.
1: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
0: så kaldt. Lar det på plass igjen da, eller?
1: Nei da. Jeg skjønner jo det at når det har vært så kaldt som det er, at de gjerne vil i hus, at de kanskje har forta seg for å komme litt i le.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil jo at... Jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fuglene, at jeg skulle festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og derfor de lå skreik etter mora, så ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
0: Men for rare unger, vet du, når unger er så skeptiske.
1: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er nyetablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol
0: kan ikke du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger,
1: ja.
0: Men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning, så gjør du litt for fauna. Det er så viktig med bier, har jeg lært av David Attenborough. Så en liten bikube borte i kroken der, og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inni, og en sånn, det tror jeg hadde vært en jævla god greie. Jeg skal snakke med Anita, ja. Kanskje vi greier å få spleise opp en bursdaggave?
1: Nei, ikke gjør det. Tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
0: ja.
1: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen, jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavn med flere av dem.
0: Ja, ja.
1: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der, ja, men dette det her er jo honning, det er så kortreist som kan få blitt. Det er jo bare 100 meter,
0: ja, ja.
1: 100 meter bort i veien. Men det var så mye, hun sa det måtte slutte med, det var så mye jobb med det. Det var helst.
0: Jobb?
1: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der mordevepsene, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikuben og åt opp bier og dronninger og helvetes rabalder.
0: Det er jævla dyr.
1: Ja.
0: Det er sånne digre vepser.
1: Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikuben.
0: Ja.
1: Nei, det blir ikke noe bikub hos meg.
0: Nei,
1: jeg
0: tror du, ja.
1: Jeg kjøper honning av de som ja, produserer, jeg
0: men
1: tenker.
0: Men melk av gær, ku hadde det vært noe.
1: Ja. Kom meg, du skjønne mille, gjør skogen atter grønn.
0: Er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
1: Neida, det er mai.
0: Første vårmåned er jo april.
1: Ja, men det som er nå er det brylluper og konfirmasjoner, ja, og bunader og dresser skal på plass.
0: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel,
1: ja,
0: har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser à la Humanetisk Forbund.
1: Ja, så han er ikke voksendopp.
0: Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det etter, ja, og gå til konfirmasjon. Det er litt,
1: nei, så gøy.
0: Det er en milepæl. Ja,
1: inn i de voksnes rekker, ja, heter det jo da jeg konfirmerte meg.
0: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Jeg er ikke sikker på det.
1: Fikk barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til engang. Det var ikke antydning til dun på akka.
0: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en, ja, uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på godkarten, Der det et eget Dennis Haugerom.
2: Hvorfor jeg ikke overrasket?
0: Nei, så makseren ville ha det. Emma hadde, Emma i sin tid da, som 18 år i år da, hun hadde jo det en tre år siden, tre år da, siden hun var konfirmant, og hun ville ha sånn, der var det sånn herskapshus og have og blomsterbuer og rosa og rødt og fint.
1: Ja, sånn skal det være.
0: Og makseren vil ha det på
1: Høysmann.
0: Høysmann. Ja. Der det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
1: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nunnbøring.
0: Ja, men det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med alle unger. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.

0: Du ja. Finner alltid seg sleiv eller en lite servietter eller noe stjerinlys eller en jokapalme som eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
1: Ja, eller stjerinlys eller telys. Ja, ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg bilen, eller? Når den tom hver gang du setter deg bilen.
0: Nei, det jo det. Du må bare passe på å kjøre langt så den virkelig tom da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner og så... Og har bare kjørt en liten tur I kiosken Og så det jo 1200 dagen etter
1: også. Ja, ja, ja.
0: Begge disse her jo veldig kostnadskrevende.
1: Ja, da skal vi bare huske. Siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma selve definisjonen, ja. Nemlig valget mellom to onder, ja, det det et dilemma.
0: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
1: IKEA, ja, ja, god tur, ja. Følg med på alt
0: du skal spise fem måltider om dagen, og får du traska godt igjennom billig bokreol.
1: Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn I Oslo, og folk som nyskilte.
0: Nyskilte. Ingen jobb for stor, ingen for liten. Det jo mange som sier rørleggere, snekkere og sugeserviser og alle de der...
1: Sugeservice?
0: Ja, så de der slamsugere
1: og sånt. Ja, du har tenkt på dem, ja.
0: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadde de ikke å komme og gjøre. De gadde ikke hvis det var for lite.
1: Den bransjen har det for godt, Geir.
0: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
1: Ja, for du har jo et slags, det en slags verstesentral du får venner og kjente opp og mangler du, Geir.
0: Ja, fort blitt til det. Der det
1: jekk, koselig også da.
0: Der det jekk, der en fin Makita oppladbar muttertrekker, det lyst og trivende, og var jo pent vær og sånn. Den står da I det midtre løp, der hvor Mercedesen da må den rygges ut. Altså, det må planlegges litt. Ja. Rygges den ut. Og så setter jeg da meg I en fluktstol, mens sønnen min da setter I gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
1: Du en sånn sekk, som så henger på ryggen og følger med.
0: Sånn, jeg bare kommer
1: med... Det momentstav og sånn, eller eller går det på lykke og fromme med muttertrekkeren?
0: 2020-modell Toyota Corolla, det ikke noe moment der, altså.
1: Bare skikker du.
0: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut I sommerhjula dine. For det var riper I, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
1: Nei, det sier alle,
0: ja. Men I hvert fall så setter jeg meg ned i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo I og for seg dette her, men navkoppa på Mercedes min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
1: Det var ikke noen felger der nå enda.
0: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokk hjula jeg har, men så ser jeg navkoppa stygge. Jeg var på Autotrio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
1: Ja.
0: 4 på hver side. Som jeg ikke har skiftet enda, for det også en liten sånn begivenhet.
1: Ligger det med en påse I bilen så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
0: I en eske.
1: Du fikk med hele esken?
0: Ja, når det så mange, så får du med esken.
1: Ja,
0: du
1: får med esken.
0: Det fordelen med V8-er, da får du med hele esken.
1: Ja, ja.
0: Men I hvert fall så sitter jeg da på flukstolen, og så ser jeg den ene navkoppen på en særlig ene forhjulet. Alle fire egentlig ganske stygge, men den på
1: forhjulet. Ja, for det råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind,
0: eller? Nei, den navkoppen I plast.
1: Hvorfor den stygg, da?
0: Nei, den flassa. Det noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe 4 nye, men det var vanskelig å få tak I den dimensjonen, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det begynner jo å bli noen år, dette her, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslipe.
1: Mattere ned,
0: og så da blir det litt kanter og sånn. Det jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn. Gjør en jobb.
1: Det vel rett og slett navkopper, du?
0: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
1: Men da blir jo den alt for fin for de tre andre da.
0: Er det gjør det?
1: Det baller seg på dette.
0: Det gjør det, så jeg skulle gjerne helst hatt 4 nye, men det jo den der tilfredsheten at du har gjort noe selv.
1: Men det der igjen jo ting du kan gjøre på hytta. Når du sitter I sola og koser deg.
0: Du kan like gjerne gjøre I garasjen mens...
1: Ja, men det jo deilig å ha litt sånn hyrre og kose seg. Du har jo 3 igjen, du har holdt jo på en hel dag, men det jo 4 dager. Det en ukes jobb da.
0: Dette en ukes jobb. Og da hadde jeg plastgrunning, for det jo plast, så det hadde jo skjært igjennom et par steder. Så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
1: Ja, man får til å matche litt da.
0: Ja, for vi, ja, den skal, altså...
1: Den må, så, hvis du skal velge, og du I tvil, så må du I hvert fall ta en farge som lysere enn felgen.
0: Ja.
1: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
0: Ja,
1: det lysere, så det mer, da ser det mer naturlig det
0: var godt,
1: ut.
0: Det var godt, ja, det var viktig, veldig godt innspill.
1: Ja.
0: Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, ja, på Cars & Coffee, ja. Det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men I hvert fall, så da må navkoppa se fin ut, for ellers så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller at jeg må sette en vaskebøtte foran, så ikke det
1: syns. Men vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut, tror du, når du kommer med dem.
0: Jo, det kan
1: Navkopper.
0: Oh.
1: Dagpengkopp, som man kaller det I Nordland.
0: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det I, tungt inne I bilshine-verdenen.
1: Ja.
0: Jeg har felger som restaurert og fine og lakkert og ser
1: Ja, dem tok jo ned og skottet dem, det på ja. Felgteknikk, dem.
0: Ja. Ja, så de ser jo helt smashing ut. Men så blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
1: Ja.
0: Men I og med at den ikke har vært brukt på vinteren ingenting, den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
1: Ja, ja. Ikke noe problem.
0: Nei.
1: Felgrens den som lov å selge nå,
0: ja.
1: Uansett hvem det
0: Det lukter den så jævlig.
1: Ja, det ikke så mye syre I. Det noe det ikke syre I hele tatt. Det tar bare bremsestøv.
0: Ja.
1: Ikke noe fare. Så lenge hjula, dette må vi jo ta, når du skal vaske hjul, så må du gjøre det mens felget kalde. Det superviktig.
0: Ja.
1: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det felgrens, såpe, avfetting, polishøbing, den skal aldri tørke på bilen eller på hjula. Har du kjørt som en gris I nedoverbakke, I flere mil
0: ja.
1: Så felget glovarme ja. Og du kjører rett inn på mensasjonen legger på felgrens så tørker den på ett sekund
0: og
1: da
0: det kjørt
1: da det kjørt ja, så du må bare passe på at hjulet tørre står I skyggen legg på felgrens og hvis du hvis du stresset du kan noen legger jo på felgrens først ikke sant for det skal man jo gjøre
0: ja.
1: På tørr møkkete felg ikke vaske med vann først for å få det verste
0: Nei,
1: for da spruter på felgrens så da blander den sammen med vann og blir mye svakere
0: oi,
1: så
0: sånn,
1: på tørre felger og så det da mange som bruker det først og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn
0: ja.
1: Og blir da litt redde for at å faen begynner å tørke
0: ja.
1: Bare legg på litt mer felgrens da
0: ja.
1: Opp da holder det seg fuktig I stedet for å få panikk og begynne å sprute fra langt
0: ja, fordi at,
1: inn.
0: Jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min,
1: ja, ja, ja.
0: Så var de litt stygge I felga, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først, en og en felg, og så liten kost som og så spulte jeg, en og en, med mellomrom mellom hvert hjul.
1: Kjempebra da, får du altså, og en annen ting at det jo en syrebasert aktig, det jo en sur løsning, en felggrens, selv om det ikke så mye syre inn, så det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som syre og hva som base. Høy pH.
0: Ja.
1: Og det er jo greit det, og det som nøytraliserer syre, vet du hva det
0: Nei.
1: Såpe.
0: Ja.
1: Så når du legger på felgrens, og lar den virke, så tenker du, den er sterk, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke.
0: Ja.
1: Bruker litt børste på felgrensen, spyrer av, og hvis du da redd for at det skal ligge I noen felgrens, eller noe inni felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da den nøytraliserer den syre, så vasker du av.
0: Nei,
1: du vet hva.
0: Hva jeg lærer
1: av deg.
0: Det
1: kjemi. Følte meg på skolen, så hadde du hatt dette.
0: Får
1: du saltsyre I øya?
0: Jeg gikk aldri på skolen.
1: Får du saltsyre på hånda? Salo.
0: Ja.
1: For da nøytraliserer det. Eller grønnsåpe. Såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe basisk.
0: Ja.
1: Nei, det der godt tips. Men nei, gjør det der. Og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå det veldig mange som driver røbber båt og litt camping og noe sånt, da det veldig fort gjort at røbbingen blir veldig tørr og setter seg inn I sånne felter som blir sånn tørre og vanskelig å gnide med fingeren.
0: Ja.
1: Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil, og så drar du det rundt det som tørt, og da går det I hverandre, og så tørker du mens det vått.
0: Fy faen.
1: Det bare ikke så bruk huet.
0: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
1: Nei.
2: Ukas lytte!
0: Vi ekstremt glad for lytteren der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjedreff på oss to uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
1: Og dette jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk.
0: Ja.
1: Og vi koset oss gløgg, ikke gjennom drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis er megafan av Oskar. Det er litt vanskelig å forstå at folk er det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler. Men,
0: når, vi sitter på, når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så jeksla på. Han lo og koste seg, og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
1: Ja, og det er jo en stund siden vi har fått den nominasjonen, men så har det liksom ikke passet seg sånn. Nei. Men akkurat i dag er det, og det er liksom, jeg synes det er så kult at vi har fra gamle kjerringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
0: Ja, ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
1: Ja, ja, håper han, tenk hvis han heter Langkjøring, eller en unge da. Ja. Langkjøring Hansen, det er ordentlig.
0: Bogeir.
1: Bogeir,
0: ja. Bogeir. Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går ja. Til et trofast lytter.
1: Ja, til midt i indre Østfold.
0: Ja, Mysen.
1: Yes. Alexander Solli.
0: Yes.
1: Vet du hva, ukas lytter, og vi, hvis alle er like happy som du er når vi har liveshow, som det kan hende at det er et lite spøkelse som visker meg å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens, ikke noe som er lovt her, men følg med.
0: Følg med.
1: Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow, og tusen takk for at du hører på oss nemlig. Uke etter uke.
0: Følg med.
1: Ukas lytter altså, Alexander Solli.
2: Ukas drikkbil!
0: Jeg var den altså.
1: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått innimellom, så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå i våre gamle skispor, som Nansen sa.
0: Den har men, vi aldri hatt før.
1: Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet, for vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det ofte, vi klapper hverandre og seg selv på skulderen.
0: Ja.
1: Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
0: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
1: Ja, vi skal rett og slett til
0: Brazilian ja. Wax.
1: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet rumper og brune øyne, men denne gangen har de greid å eksportere, eller det er vel ikke eksportert, blir vel stoppet på grensa som fy skammer seg hvis de prøver å komme ut av landet. Ja. Så jeg tror rett og slett vi har en innlands jipp-suv.
0: Hør nå, skal jeg høre navnet på den. Hva heter den?
1: Det må være Gurgel, eller?
0: Ja, Gud, nei, Gurgel. Det var jeg prøvde å gjøre det vanskelig, men det
1: ta
0: var...
1: Ta Google her nå. Ja. Gurgel Karajas.
0: Vi googler det.
1: Det er Gurgel Karajas. Rett og slett en... Det ser ut som en blanding av en Isuzu Trooper, Suzuki Jimny, og en sånn Lamborghini LM200, sånn der døv gammel SUV
0: ja.
1: Med V12-er i. Men dette er rett og slett noe jævlig greier med et men de har greid å felle inn i beste Cadillac-stil, felt reservhjulet halvveis ned i panseret,
0: ja.
1: Og det er noe plastrammer rundt frontlappen, og ser som en gammel kapriss.
0: Og så skal det skal være liksom en litt sånn offroader. Ja, det leveres bare med tohjulstrekk.
1: Ja, ble laget altså da fra 85 til 95.
0: Ja.
1: Det tror jeg holdt.
0: Det holdt mer enn nok med den rasende, svære 1600-motoren, men kunne oppgraderes til en 1800-motor.
1: Ja, og det som er litt gøy er at interiøret, det er Golf 1.
0: Ja.
1: Det er gøy. Det er Golf 1, det er, husker du det Golf 1-rattet som har sånn rundt tut i med hvert hjørne?
0: Med tutere, det GTI hadde sånn.
1: Ja, GTI-rattet Golf 1 ja. Og instrumentbreda. Og det er altså, dere må inn og google Gurgel Karajas. Karajas. Det er helt nydelig. Og du vet hva, i dag skal vi takke en mega-observant lytter. For det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt det enda, og det har vi alltid hatt. Så for dere hører jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det er stort sett, åja, har dere hatt den, jeg har ikke hørt alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittbil. Det er en avtale vi har, det er en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
0: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var. Fordi at den som, de måtte jo da kutte den ut på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
1: Ja,
0: den vippa han ut som en hockeytakling.
1: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Karajasen. Niva har kommet som folk. Nei. Der er det hverken servostyring eller servobremser. Du, vet du hva?
0: Den var støkk.
1: Daniel Thomasen, mega tusen takk for, du kan få lov å fortsette å finne drittbiler til oss, for dette makan til søppel har vi aldri sett.
0: Helt flat frontrute, de har satt på en vinsj her, det er kromspoke, det er sånn kiwi-farvastriper, altså dette var...
1: Dette er nitrist herfra TV-heten. Tusen takk Daniel Thomasen for denne driteren av en bil. Gurgel Karajas.
0: Ukas drittbil.
1: Da har vi kommet til en slags, du vet, de skiltene som blå, med en hvit strek med en rød tverrstek på toppen.
0: Å, ja.
1: Ukas blindvei.
0: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur i hver ende, sånn severdighet.
1: Å, ja, nei. Sånn på,
0: hørverdighet.
1: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
0: Nei,
1: det kan bare være sånn veldig. Men vet du hva, nå vi ved vei sending her.
0: Det var derfor skal... mange har begynt å drekke også, vet du, for de har trodd at det var et museum, og så kommer de inn der, og så de bare sjappe med alkohol, og det var det.
1: Og det var det. Men det blir ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det ja, må vi jo bare si. Nå vet du hva, jeg synes at vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag.
0: Yep.
1: Der gikk vi gjennom det som skjer fremover i tid. Men jeg synes det på sin plass å gjenta det litt her nå. Så
0: ja, for du, det kan jo til og med være dustemikler som ikke har hørt forspillet også.
1: Ja, sånne idioter finnes
0: det. Eller som har glemt det vi snakket om.
1: Ja, det er så, ikke måte men, på. Vi skal ta høyde for alle idioter, vi.
0: Men nå skjer det veldig mye. Vi har jo...
1: I dag...
0: Carl Stein Coffee.
1: I dag og, ja, er våremønstring på først. Tyregrava. Mm. 1. mai, altså fridagen, grodagen. Hun legger vel snart på røret.
0: Det er ikke grodagen, dette. Det er jo arbeidernes frigjøringsdag.
1: Ikke på mange måter. Gro Harlem Brundtland Arbeiderparti opp av dagen.
0: Det er en viktig dag, da. Bare marker den.
1: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen for dere som hører det tidlig. Våkner du 10, 11, 12 og hører dette. Kom deg til Tyregrava likevel, da.
0: Og kjør litt forsiktig ut der, for forrige uke så øvde de... Ja da, forrige uke så øvde de seg, og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der. Ja. Var alkoholkontroll og laser.
1: Ja, politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15 000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, og de stoppet alt som var, og alle fikk teknisk. Det jo kjempekoselig. Ja, ja. Men vi slår et slag for trygg trafikk, og at folk oppfører seg, vi.
0: Ja,
1: Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai,
0: ja.
1: Da er det Cars and Coffee på fartskriver arbeidsgiveren oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der.
0: Nemlig.
1: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme. Red Bull kommer og skal være med å sponse med DJ-bilen sin. Det rett og slett vi har folk fra fjern og nær. Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul. Ja. Det masse som skjer. Pølse 10, Brus 10. Det min sjef.
0: Også, sjekk rundt lokale aktiviteter, for det veldig mye Carl Stein Coffee, og det som fint med Carl Stein Coffee, det ikke noe sånn der i det er
1: lavterskel.
0: Det er veldig lavterskel. Møt opp Carl Stein Coffee, det var jo folk som hadde med seg litt kaffe
1: og en
0: fluktstol, og jeg har vært på det i USA, kjempekoselig, begynner tidlig om morgenen, gir seg ganske tidlig.
1: Det er klokka 6 om morgenen, for at det skal bli plass, det er blitt en sånn tradisjon at du skal stå opp med sukkat i øya og komme rett i rodden og kjøre bort på Venice Beach da, som det begynte.
0: Og når alt dette har lagt seg, det er sikkert noe til søndagen også.
1: Det jo søndag dette her da,
0: ja, tredje. Ja, det er søndag, men mandagen.
1: Mandagen, ja.
0: Da skal
1: er det fri mandag nå?
0: Nei da, men da er det jo litt ut på ettermiddagen fra klokka 3, så er det jo på Vyrt sitt hovedkontor på Holumskog.
1: Ja, det er altså
0: da. Da er det Carl Stein Coffee.
1: Det er ikke mer enn en kilometer luftlinje fra fartskriver, så har du greid å kjøre dit på søndag. Synes jeg jogger du skal komme på Vurt på mandag.
0: Der er masse biler, kule biler og sikkert noen gode Vurt priser.
1: Vurt er jo en butikk som alle bilinteresserte har et forhold til, både i bransje og privat.
0: Og hvis du synes det dritkjedelig å stå og se på alle bilene, så har du galleri Vurt der over.
1: Ja, nå tror jeg skal si så har du E6-en rett nedover, kan du stå og se på biler som kjører.
0: Du har kunstgalleri der, som er et veldig bra galleri.
1: Så er det rett og slett i dag, altså, Tyregrava, mandagen, er det faen røske meg Carl Stein Coffee på fartskriver, og mandag er det på Vurt.
0: Ja, nei, mandag er det på Vurt, søndag er det på Carl Stein Coffee. Nå må vi holde tunga rett
1: i munnen. På fartskriver, si. Carl Stein Coffee er det begge dame.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og så er det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, nede i Larvik-området.
1: Jeg kjørte overbru nedover der også.
0: Ja, det kan det.
1: Treff på det over under brua.
0: Men uansett så er det, da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gåbortskoa, for i dag er svigemora mi 90 år.
1: Er han 90 år?
0: Så da skal vi ut og feire.
1: Det er helt konge da.
0: Ja.
1: Det jeg synes er at en annen ting vi skal nevne, selv om det er litt ut i neste uke, det er at på 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det er bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vitere på den dagen det skjer, så er det rett og slett Crawlers, Cars and Coffee på Nasta. Der Henrik og vennene våre jobber
0: ja.
1: Oppe på, rett overfor Olavsgården. Når du kjører langs motoren så står det masse lifter og heisekraner holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn. Oppe ved Oslo liftutleie der.
0: Dette,
1: der.
0: Alle disse tingene her nevnte vi på onsdag. Men ja. Vi, en god ting kan ikke sies nei, for nei, ofte nei.
1: Der er bare å møte opp med bil, MC, lastebil og digger, og det Texburger som skal stå for de på hamburgere der.
0: Oi, oi, oi.
1: Jesus.
0: Jesus. Skal vi takke for oss? Ja, jeg drar til svigermor.
1: Vær så god.
0: Det blir ikke taco i dag, blir hils. Vel snitter.
1: Hils da. Ja, 90 år gammel, altså. Tror du vi blir det,
0: ja, Willi Nielsen var jo 93 nå.
1: Ja, Willi Nielsen, han ble ikke med den 40.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
0: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881 Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
1: og skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
1: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Wow! Det her var digg taco!
24: Det first fry!
25: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
24: First fry! Og det first fry!
26: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
27: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
28: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
13: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med...
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle, vet du.
15: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige og vi endrer oss hele tiden. For at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
5: Ja, ja, vi har den.
4: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
6: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje,

0: varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Det så mange biler å velge i.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
10: Mente du nå?
8: Nei, nå?
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur men vi vet når det smart å kjøpe billettene nemlig nå Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
18: Mandag, da skal vi jo...
19: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Wow, det her var digg taco.
11: Det er first fry.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First fry. Og det er first price.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det er ti år før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412,900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Jeg hater sektoralarm.
3: Jeg har prøvd meg på fem hus I natt, ja.
2: Det flotte nabolaget, vet du.
3: Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
3: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
2: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
3: Pokker sektoralarm dritt.
4: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
8: liv enklere. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Ok, alle sammen. Shh.
11: Det nå.
12: Hør nå. Vi skulle...
13: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter.

0: starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
14: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Verisure passer på døgnet rundt ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Lovende Co, som starter 05.59. Og altså, jeg har ikke startet ordentlig enda liksom. Men vi har ja. Sånn, altså, vi har ikke startet sånn.
1: Ja, men det er den lille drøsen, som de sier på Vestlandet.
0: Ja, ute på Jæren sier du drøs.
2: Drøs.
0: Fint ord.
2: Det faktisk historisk dag for Sola flyplass.
0: Åh, er det det?
2: Ja, den åpnet i 1937 på denne dag.
0: Nei, Sola?
2: Sola flyplass.
0: Og hva forkortelsen på Sola da?
1: S.
0: Det
1: Sol.
2: Det gøyeste er SLO.
0: Nei, det ikke det, SVG.
2: Åja, hvorfor det?
1: Stavanger videregående.
0: Så det er disse...
1: Men hva er det som henger seg opp i SVG? Jeg har vits med å vite det.
0: Jo, ikke sant? Når du skal bestille flybilletter, ja. Så kan du, trenger du ikke å skrive inn...
1: Da Sola, for det så langt, så det en bokstav mer.
0: Jeg skal starte av nyheter. Jeg kan snakke om dette mer en annen gang. OSM, så slipper du å skrive Oslo og Gardermoen, ikke sant? Nå setter vi i gang. God fredag. Her er nyhetene. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene, men for oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen. LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte i skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlinger om oppgjør i staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag hvis partene ikke blir enige. Reporter Ellen Fredriksen. I Romania ble to personer skadet da en russisk drone kom inn i landets luftrom. Dronen krasjet på taket av en boligblokk i byen Galati nær grensen til Ukraina og forårsaket brann i bygningen. Rundt 70 personer ble evakuert. Ingen er foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole i Lørenskog i går kveld. Minst en gjerningsperson skal være involvert. Ingen ble skadet i hendelsen. For første gang er Norge klare for semifinale i hockey-VM etter 2-0-seier mot Latvia i går. Norge møter Schweiz i semifinalen i morgen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. God fredag!
2: God fredag!
0: Det den siste virkedagen på en måte i mai. Ja. Nå går vi inn i helgen som runder av mai. Er vi klare for det da?
1: Ja, det er litt trist.
0: Ja, det er litt vemodig. Jeg liker mai veldig godt. Altså.
2: Men det er litt i går.
0: Ja, for da blir det juni. Ja, det er helt riktig. God fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god fredag. Vi skal ha quiz i dag.
1: Ja, det er, quiz. Vi gleder oss til det. Kim, jeg snakker om det på morgenen når vi møtes i garasjen.
0: Ja.
1: Nå gleder jeg meg til quiz.
2: Jeg er så spent på
1: hva
2: det er.
1: Hva tror du det er?
0: Visast, og det skal kvassast. Det er en egen dag for bindersen, og derfor blir det bindersquiz i dag. Bindersquiz om noen minutter her i Morgenklubben på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3642 Høvåg stadion i Lillesand, Agder er veien stengt grunnet en trafikkulykke. Riksvei 13 Ryfylkeveien mellom Stavanger og Strand i Rogaland meldes det om et stanset kjøretøy.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er
6: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 09909.
16: IKEA kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Jeg hater sektoralarm.
3: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du.
3: Perfekte forhold for oss fagfolk.
9: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
3: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
9: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
3: Pokker sektoralarm dritt.
10: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
2: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
17: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, det er quiz-tid. Vær med og svar du også som hører på Radio Norge et eller annet sted i vårt langstrakte land. Det er binders-quiz, i dag er det nemlig National Paperclip Day. Og da er det vel bare å kline til, er dere klare med knapper?
1: Ja.
0: Da kjører vi på. Er bindersen en norsk oppfinnelse? Ja, nei, kanskje. Vær så god, Geir.
2: Ja da, den er norsk, den.
0: Ja da, sier Geir, men da får Kim svare. Det er ikke det. Nei da, det er ikke norsk oppfinnelse. Vi kommer tilbake til det her i quizzen. Vi snakker om en USA-variant her, altså, som var fus. Hvorfor tror mange nordmenn at bindersen er norsk da? Norsk trelastindustri og papirproduksjon har vært så viktig for nasjonalfølelsen at mange forbinder bindersen med Norge. Myten startet med en sketsj som ble sendt på NRK i 1964.
1: Det er gøy.
0: Eller, det er en myte mange ønsker skal være sann, og myten ble forsterket av at bindersen var et motstandssymbol under 2. verdenskrig. Hva tror du da, Geir?
2: Ja, det er helt sikker på at det er den siste.
0: Det er helt riktig.
2: Motstandsbevegelsen.
0: Ja, for det var binders.
2: Nakkeslaget.
0: Nakkeslaget.
1: For det forsvarte han med en binder, da.
0: Nakkeslaget.
2: I nakkeslaget, da.
0: Jakkeslaget, kanskje.
2: Ja, det også.
0: Ja. Hva heter den irriterende bindersassistenten i Microsoft Software? Er det Chippy, Clippy eller Harold, tror du? Kim.
1: Jeg sier Klippe, ja.
0: Det er Klippe som er riktig, Klippe, vet du. Så får du dem. Imran Sharif fra Bangladesh satte en verdensrekord i 2019. Hva gjorde han? Han lagde verdens lengste binderskjede av 2527 meter, var den da på. Han festet 2527 binders til kroppen, også øyelokk og forhud var med der. Eller han gikk mellom to skyskrapere på en slakk line laget av 2527 sveisede stålbinderser. Hva tror du, Kim?
1: Se.
0: Du tror C at det var skyskrapet. Det er ikke riktig.
2: Nei, han hang på seg alt dette her.
0: Nei da, det er heller ikke riktig.
2: Hva?
0: Han lagde verdens kjede.
2: Kjedelig.
0: Så til siste spørsmål. I 2024 skrev nettavisen Subjekt en sak om en binders som får nettet til å koke. Hva var spesielt med bindersen? Den var statlig finansiert og et kunstprosjekt i Södertälje. Eller det var produsert av Prada, kostet 4500 kroner. Eller det var formet som en hinduistisk solkors og ble møtt av protester fra antinazistiske organisasjoner. Hva tror du, Geir?
2: Jeg tror det er den første.
0: Du tror det er den første?
2: Den der som var statlig finansiert.
0: Det er ikke riktig.
1: Jeg tror det er siste.
0: Du tror det er siste?
1: Ja.
0: Formet som en hinduistisk solkors?
1: Ja.
0: Det er ikke riktig, for det ble produsert fra Prada.
2: Oi.
0: Og det var det riktig. Så Kim, du vinner allikevel.
1: Yes.
0: Binders-kvisten i dag.
1: Yes, yes, yes,
0: ja, det får være grenser, synes jeg. Prada binders, der går grensen min også.
1: Ja, det går.
0: Ja, det gjør det. Dette er Radio Norge. God morgen, god fredag.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Nei, da er det helg.
7: Smash, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Wow! Det her var digg taco!
9: Det er First Fry!
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First Fry!
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé er jo...
15: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg kan tyskeren her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Folkens, viktig å høre etter her nå.
19: Ok, ok, alle sammen, shh, shh.
18: Det nå.
19: Hør nå. Vi skulle...
20: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
30: Det så mange biler å velge.
31: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
32: Familiesuven MG SX EV fasit.
33: Oi, var det...
32: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
34: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
35: Verisure passer på døgnet.

0: Nå Oslo kommune fortsetter i midlertid meklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep.
1: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Ingen mennesker skal ha blitt skadet i hendelsen. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Jippie, sier vi, fordi det ble ikke noe storstreik med kanskje over 10.000 som skulle da, i hvert fall var i fare for å bli tatt ut, og da snakker vi skole og barnehage.
1: Ja.
0: Det ble ikke noe av heldigvis da.
1: Det er også litt jippie.
0: Ja, det er ganske jippie.
2: Det er jippie, for kanskje, ja, kanskje ikke får lov noe meg så mye, men altså sånn generelt.
0: Så generelt så gleder vi oss greit over det. Vi har jo aldri vært med på en eller annen barnehage som skulle streike en eller annen gang, så det er, nei, fy flate altså.
1: Det er verre enn, hva heter det for noe, som man gjør, planleggingsdag?
0: Ja, ja, verre enn planleggingsdag, ja. Det er litt, ja, rusk igjen fra staten og Oslo kommune da, som meglingen fortsetter litt på overtid. Men den store streiken som var i fare, at folk hadde våknet opp til det i dag, den er avverget.
1: Ja.
0: Tenk deg så deilig, hvis du liksom kjente på den der som foreldre at,
1: ja, jeg har noen venninner som har fått varsel på telefonen, ja, ja, i går, og var litt sånn her, ja, ok, hva gjør vi nå? Altså, ja. Hvordan skal vi løse dette her? Det går jo ikke.
0: Det er plutselig så er det, ja, men kan du kjøre, ja, men kan du være hjemme, altså, ja, alle de tingene? Ja. Å, fy flate, altså.
1: Ja, det påvirker livet mye. Det
0: helt klart. Og så, da virker det som alle er sånn greit fornøyde.
2: Ja, det, altså, greia var jo at de skulle få litt gunstigere betaling for sånne ugreie vakter,
0: ja, altså,
2: og overtider og sånne ting.
0: Kveldsvakter og overtid og helger og sånne type ting.
1: Det bør man jo få betalt for, mener jeg da.
0: Det, ja, er vel det som har ordnet seg da. Så det er jo kjempebra.
1: Ja.
0: Da sier vi, skal vi si jippie en gang til da.
1: Jippie!
0: Da sier vi jippie, ikke noe storstrekk.
2: Godt jobba!
0: Det er bra. Nå til musikken igjen på Radio Norge. Og god gammel 80-tallsmusikk, John Parr og St. Elmo's Fire. Go!

0: St. Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge. Det skjer mye rundt omkring i landet vårt, og det, i dag så er det jo liksom ikke noe unntak. Det er ting som skjer, og vi synes jo det er gøy å ja, lese opp og få høre fra lytterne våre hva som skjer.
1: Ja, i dag, vet du hva det er i dag?
0: Nei.
1: Åpning av ny gang- og sykkelbru i Sunndalsøra.
0: Oh, ja.
1: Det skjer klokken 9:30 i dag.
0: Oh, ja, det er ikke
1: så
0: bare,
1: altså, vi rekker det akkurat hvis vi drar etter sending. Alle interesserte er hjertelig velkomne. Det er enkel markering her med snorklipping, kake og kaffe.
0: Ja. Ja.
2: Nå ser jeg akkurat, nå klikket jeg inn på den der bildet, han blir jo veldig flott da.
0: Ja, så der er
2: den fin.
0: Tredalsbrua ja. I dag klokken 11:30. Det betyr sikkert masse for de som holder til i Sunndalsøra, så er det litt sånn, ja, en bra ting.
1: Ja. Ja.
2: Men loven, det er Tredal. Tredalsbrua, du har jo en sånn tredalshenger.
0: Ja.
2: Du tatt med deg den da.
0: Og så bare kjørt over.
2: Og så kjørt over, trillet frem og tilbake.
0: Ja. Det hadde jo vært helt midt i blinken.
1: Ja, for du har ikke kjørt over, for dette er jo sykkel og gang.
2: Ja, nei, men du kan, nei, du må dra, nei, men du kan kjøre, ja, men du ATV går.
0: Ja, ATV går.
2: Eller skuteren henger etter.
0: I hvert fall gratulerer da til Sunndalsøra med ny gang og sykkelbro. Ja. Så det er koselige ting. Det er jo fredag i dag, så vi vil jo gjerne at folk skal ringe oss og fortelle hva de skal i helgen.
1: Det har vi veldig lyst til, ja. Uansett hva du skal, trenger ikke å være de største tingene, bare en eller annen plan du har for helgen, ja. Da ringer du oss på 08282.
2: 08282.
0: Og da får vi nemlig en koselig prat med noen rundt omkring i hele Norge, hva de skal gjøre. Det trenger ikke å være åpning av noen broer eller syk- og gangsti. Nei, det kan jo være listing av malerekkverk.
2: Ja, det kan være ille nok det.
0: En bursdag, eller hva det måtte være. Men aller først nå, Abba.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Kvart på syv. Vi vil jo gjerne høre fra folk rundt omkring i hele Norge. Hva er helgeplanene? Hva skal du i dag, eller hva skal du i helgen?
1: Vi er så spent!
0: Ring 08282, akkurat nå noen trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Tranbykrysset i Lier Buskerud er et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 3642 Høvåg stadion i Lillesand Agder er veien stengt grunnet en trafikkulykke. Riksvei 13 Ryfylke tunnelen mellom Stavanger og Strand i Rogaland meldes det om et stanset kjøretøy.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
15: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: IKEA Kunderadio.
19: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
2: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
17: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
18: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med meg.

0: neste sommer i morgenklubben med The Lillos. Og før det så hørte vi om gammeldisko, eller hva skal vi kalle det, Geir?
1: Ja, voksen nattklubb.
2: Ja, voksendisko.
0: Med 55-årsgrense i Drøbak.
2: Ja, dere kommer inn, dere.
1: Vi kommer inn. Tenk deg, du er med oss, altså. Blir nekket.
2: Jeg får ikke være med.
1: Du er med oss. Ja, det hjelper ikke, altså. Her må vi bare være strenge.
0: Og så damer på den alderen, altså hvordan de danser, altså måten man danset på, altså den alderen, sånn som vi er vokst opp da, på 80-tallet
2: og danset. Hvordan danset man da?
0: Nei, vet du, det er litt rart.
2: Jeg ser på at dere danset thriller, til Michael Jackson.
0: Nei, det var ikke det. Det var noen bevegelser som var veldig 80-talls moves.
1: Nei, jeg tror jeg er veldig Saturday Night Fever-aktig.
2: Hva er 80-talls moves? Du må vise det da.
0: Ja, men det er så dårlig radio.
2: Ja, men det er dårlig radio, men jeg skal filme det og legge det ut på Instagram.
0: Nei, fy flate, ja, da skal jeg finne en 80-tallslåt og så gjøre det til. Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Det ble i natt enighet i kommuneoppgjøret, og man unngår dermed storstreik i kommunene. Ifølge YS og LO gir avtalen lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. I staten og Oslo kommune fortsetter forhandlingene, og rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag hvis det ikke blir enighet. I Romania ble to personer skadet da en russisk drone kom inn i landets luftrom. Dronen krasjet på taket av en boligblokk i byen Galati nær grensen til Ukraina og forårsaket brann i bygningen. Rundt 70 personer ble evakuert. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Reporter Ellen Fredriksen har mer.
4: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet i nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musks Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det er for tidlig å si hva som gikk galt.
3: For første gang er Norge klare for semifinale i hockey-VM etter 2-0-seier mot Latvia i går. Norge møter Schweiz i semifinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen opp i 23 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
0: Kim har lagt ut post på Instagram.
2: Det har jeg. Der er dere fine som danser 80-tallsmoves. Vise hvordan det var på den tiden.
0: Ja, for det var en av lytterne våre som fortalte at vi skulle på ordentlig disco på 55-årsgrense.
1: Voksenlattklubb.
0: Vi vil gjerne høre hva du skal i helgen. Ring oss på 08282.
1: 08282.
0: Så får vi høre hva du skal i helgen.

0: Queen Kind of Magic i morgenklubben. Og på fredager så hører vi hva folk skal i helgen. Og vi skal til Bergensjenta Marianne. God morgen til deg, Marianne.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
2: Hva skal du i helgen, du da?
1: Jeg skal spille kort med 5 venninner i kveld.
2: Oi,
3: hva det? Spiller kort?
1: Ja, vi spiller kort, vet du.
2: Det poker, eller?
1: Nei.
3: Det gris.
1: Nei, vi spiller noe som jeg tror heter Gin Rummy.
2: Ja, Gin Rummy, ja. Det jo kjent.
1: Ja.
0: Men ikke det liksom ja, annonsert kortspill? Ja, det ikke det?
1: Vi spiller kort om en gang, en fredag, en gang i måneden, sånn cirka.
0: Ja. Er det ja. Vin og mat inkludert, eller hvordan det?
1: Ja, da, vi drikker og spiser det vi vil.
2: Ja, så bra. Er det noe pek?
3: Men hva skal dere spise? Kom igjen, nå vil jeg høre.
0: Ja, få høre. Hva spiser dere?
1: Skal vi spise?
0: Ja.
1: Ja, nei,
3: det,
1: i kveld skal vi faktisk, tror det blir ost og
0: kjeks
1: i kveld.
0: Ja.
3: Ost og
0: kjeks, ja. Det fantastisk.
2: Blir det lite glass rødvin nå da, kanskje?
1: Vi kjører, vet du, vi fleste, så, ja. Men det hender.
0: Ja. Det hender, det hender, ja, ja. Jim Rummy.
2: Ja.
0: Ja, det har
1: jeg. I morgen, det skjer egentlig, da skal vi 5 venninner som har holdt sammen siden vi har gått på barneskolen, og vi skal... Til Palanga i Litauen.
3: Det kom nå.
0: Det kom nå, kortspill og ja. Altså, her forresten, vi skal til Palanga.
2: Ja, det er helt...
3: Ja, det elsker jeg. Ja. Det var kortspill først.
0: Ja, først.
1: Palanga. Ja, for det jo i kveld, vet du.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Nei, men da må dere ha god tur til Palanga.
3: Palanga!
1: Jo, takk.
0: Ja.
1: Og det blir spennende. Der har vi ikke vært for noen av oss.
3: Ja, det blir gøy.
0: Og så det så fint å si på bergensk. Palanga.
2: Palanga.
0: Ha det, Marianne.
3: God tur.
0: Ha det.
1: Ha det, og takk for det.
3: Hva skal du i helgen? Ring oss på 08282.
0: Ja, skal du kanskje til Palanga?
3: Det jo flere som skal til Palanga.
0: Ja, garantert. Veldig god stemning. Radio Norge, god morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: E39 Byfjordtunnelen mellom Stavanger og Randaberg et kjørefelt stengt retning Stord grunnet stanset kjøretøy. E18 Operatunnelen i Oslo retning Askim et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E18 Tranbykrysset i Lier Buskerud et kjørefelt stengt retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881. Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og så elsker vi å høre hva folk skal gjøre i helgen rundt omkring i landet.
1: Ja.
0: Og folk ringer oss, og det synes jeg er så koselig. Torgeir Koteng med på telefonen fra Nesodden her. God morgen.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Hva skal du i helgen?
2: Det jo masse som skjer da. Lørdagen for meg en sånn innmari fin dag hvor jeg tilbringer mye tid på Øvre Glennegård på Soltunnet.
1: Oh ja,
2: hvor de har en stor base for hagespesialisten som jeg vet at det driver til daglig. Og så har vi en blomsterbutikk som går for fulle mugger nå. Vi startet faktisk nå i vår.
1: Oi.
2: Og så har vi et selskapslokale som også har masse som skjer hele tiden. Så det en innmari fin måte for meg å drive lørdagene på litt annerledes enn bare anleggsgartner og kontor som på en måte den vanlige hverdagen min.
0: Oi, så du steller med folks hager og uteområder, og så har du eget selskapslokale og blomsterbutikk i helgene?
2: Ja, stemmer. Og Nei. Der også det jo en stor besøkshage som vi utvider hele tiden.
1: Ja.
2: Frem til nå så det vel 10 anleggsgartner og gartnerfagprøver som utført i den hagen. Så det jo for at folk skal få en del inspirasjon rundt det. Og så har vi bygd noen ganske unike byggverk, blant annet en uteplass, en grillplass som vi kaller det, som egentlig en sånn utestue med plass til 150 stykker under tak, som kan lage store fine eventer.
1: Ja, dette ikke så langt fra hytta mi, og min relativt i overkant blomsterinteresserte kjære, jeg blir nok beordret av den turen der i løpet av helgen, ja.
0: Det bra det.
2: Det høres ut som en god plan.
1: Ja. Ja.
0: Men gjenta navnet på denne gården, så vi bare fikk satt det på kartet ute på Nesodden her.
2: Vi ønsker at det skal kalles for Soltune.
0: Også. Soltune,
2: ja. Ja, for det gamle navnet Øvre Glennegård.
1: Mhm.
2: Men der finnes det 2 i Norge,
1: ja.
2: som gjør at da det Soltunet på Nordre Frogn som er stedet.
0: Torgeir, dette var kjempekoselig. Tusen hjertelig takk for praten, og ha en god helg. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Hyggelig når folk ringer. Ja. Du ringer du også, 08282.
1: 08282.
0: Hva skal du i helgen?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi! En står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
5: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
13: Ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
15: Vent. Der nå.
16: Vi skal stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Venter du nå?
15: Nei.
7: Nå?
15: Nei, nå!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson var involvert. Ingen ble skadet. Viaplay kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett I ishockey-VM var sikret sent I går.
1: Dette en historisk dag! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Det sier vi til vår kjære venn og kollega Andreas Velle også.
1: Ja, god fredag.
2: Ja, god fredag, Andreas. Du har jo helga. Du sitter jo klistret her, du.
1: Jeg sitter klistret her. Ja. I morgen tidlig så kommer for eksempel Geir på besøk, som skal snakke litt om gatebil.
2: Jaha, ja, ja, ja. Det er det, vet
1: du. Ja. Men det er veldig hyggelig. 9-11 helgemorgenen så sitter jeg i dette studio og ser utover et litt mindre busy jernbanetorg enn det dere opplever, men det er likevel, det er veldig hyggelig å merke at Norge vakner.
0: Ja da, det er jo folk som er på bybesøk og skal innom hovedstaden.
1: Og så sender vi jo heldigvis til hele landet. Ja. Og som jeg pleier å si, dette landet vekker ikke seg selv, så noen må ta ansvar.
2: Ja!
0: Det var en bra slagord egentlig.
2: Og så har du det laget i helgen med heisen.
1: Du, i heisen kjendis på søndag.
0: Ja, du må forklare bare kort hva heisen er.
1: Du, det er en quiz som vi kjører mellom 10 og 11 lørdager og søndager, som er veldig hyggelig med lyttere på tråden. Du kan vinne 1000 kroner. Spørsmål om alt mulig rart. Starter alltid med litt sånn heismusikk.
0: Ja.
1: Så er det ett minutt med spørsmål om alt fra geografi, politikk, musikk, alt som er spennende.
0: Ja.
1: Den som er høyest vinner 1000-lappen. Men så har vi kjendisutgave på søndag.
0: Åja, får høre hvem kommer da.
1: Du, dette er ganske bra lag. Han er kåret til årets spillemann. Han var inne på topplista her forrige uke med, jeg tror det var 5 låter inne på topp 30. Ja. Han skal turnere i sommer og spille 45 festivaler. Tobias Sten.
0: Tobias Sten, ja.
1: Og så, du kan bare den ene låta, men den kan du til en del. Från Sweden, Petra Marklund.
0: Händerna mot luften.
1: Og til sist, kanskje Norges søteste, hyggeligste dame fra Lesja. Synvo.
0: Åh, nei. Og hun har jo så fin dialekt.
1: Ja.
2: Jeg får lyst til å jobbe her,
0: det. Oi, oi, oi. Det var litt av et stjernelag, da.
1: Ikke sant? Ja. Og alle de kommer innom da mellom 10 og 11 og skal spille heisen kjendis.
0: Men det blir veldig bra med Petra Marklund og Synvo, om de forstår hverandre.
1: Ja, det... Og skal de spille separat?
0: Ja, altså, ja, det er greit.
1: Så lenge Petra Marklund skjønner meg, ja, så har mye gjort det. Men ja, jeg
0: men hvis de er liksom ute i kaffe, tar en kaffe og så...
1: Litt sånn lesa, ja, small talk.
2: Ute to har klart å høre.
0: Ja, det er veldig bra. Det er kjempefort.
2: Da ønsker jeg også deg lykke til.
0: Ja.
1: Lykke til til deg. God fredag.
0: Ja. God helg. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Big Yellow Taxi i en litt mer moderne utgave enn originalen. Det var en, jeg synes jeg liker den versjonen her. Vi skal ha bløffmakeren i dag også.
1: Det skal vi, da forteller vi hver vår historie, men det er bare en av oss som snakker sant.
2: I dag er det i hvert fall jeg som snakker sant.
0: Nei, men i all verden, hvorfor sier du det? Det er jeg som snakker sant.
1: I dag er det jeg.
0: Vi kommer til å hevde at vi snakker sant alle tre, kun en snakker sant, og vi har fantastiske premier.
2: Ja, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så har vi jo da dette fine lille verktøysettet fra Virt, det lille pipesettet. Det kommer din vei, selv om du gjetter feil, så får du jo det.
0: Men det, du må ringe da. Du må ringe 08282, og det du skal gjette på i dag, hvem har angret på olje?
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ved Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim et kjørefelt påvirket i retning Trondheim grunnet berging av kjøretøy. E18 Operatunnelen i Oslo retning Alnabru er veien nå åpen for normaltrafikk igjen.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Wow, det her var digg taco!
10: Det er First Price!
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Price! Åh, det er First Price!
12: Steinsprut! Prisbilglass! Hva er likheten mellom en
13: privatetterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: og jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
22: Norwegian.
23: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
22: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
24: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Det er vanskelig å finne bil, altså.
27: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
28: Kanskje jeg kan hjelpe.
29: Oi, en stemme fra oven.
26: Er det?
28: Det er meg, voiceoveren.
30: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
28: 269.900 kroner.
30: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Over My Shoulder, morgenklubben på Radio Norge. Det er fredag, og vi synes det er gøy å kunne si at det er gråvis etter klokken ni.
1: Det er ja, det, det, altså. Det
0: ja, det gleder vi oss til. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen, god fredag.
2: Her er VG-nyhetene. Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, og man unngår dermed storstreik i kommunene. Ifølge YS og LO gir avtalen lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. I staten og Oslo kommune fortsetter forhandlingene, og rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær. Kun timer etter ble det meldt om nye angrep.
3: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
2: Reporter Ellen Fredriksen. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen, og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det er for tidlig å si hva som gikk galt. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet på 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Det er gøy å høre hva folk skal i helgen, så det er bare å ringe på 08282.
1: Ja, ring 08282. Men i mellomtida så har vi tid til en liten topp 10-lista
6: også.
1: Ja,
6: hva er det i dag da?
1: I dag er det topp 10 fordeler med å være naken.
6: Naken?
1: Ja, man klærer seg nå, vet du, godt vær.
0: Ja, ja, noen steder er det det.
6: Også
0: ja,
6: det er jo ikke klær seg helt naken da.
0: Ja, ok. Åh,
1: jo, da. Okay, jo da.
0: Er det veldig sånn fredagsliste dette, eller?
1: Det, nei.
0: Ja, naken? Nei, ja, greit. Ja. Vi venter i spenning. Dette er Radio Norge. God

0: Imagine Dragons og Demons på en fredag, og du hører på Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. Hva skal du i helgen? Det er det store spørsmålet på fredager.
1: Det er det.
0: Med på telefonen fra Trondheim er Elin med oss. God morgen, Elin.
2: God morgen.
1: God morgen.
3: God morgen. God morgen. God morgen. Hva skal du for noe?
2: Ja, du, nå skal jeg ut på din is, selv om det egentlig er regnvær.
3: Ja.
2: Jeg skal ete lunsj sammen med andre single.
3: Åh, er det
1: single-lunsj?
3: Single-lunsj?
2: Ja, fordi at single en mingel arrangerer lunsj for single i morgen på Café Dublin.
1: På Café Dublin? Men kjenner du noen du skal gå sammen med, eller kommer du dit alene?
2: Kjenner ingen.
0: Så oi, det modig gjort, altså.
2: Mote meg opp.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, fy flate.
1: Ja, det tøft.
0: Wow.
3: Har du vært på noe tilsvarende før, eller?
2: Ja, det har jeg. Og det liksom bestandig trivelig,
3: ja. Ja, ja.
2: Så uansett om akkurat den rette mannen skulle være der, eller ikke,
3: nei, ja, det
2: er
3: jo
2: det, trivelig å gjøre noe sosialt sammen med andre.
0: Ja, ok. Du kan jo selge deg inn på forhånd nå da, Elin, og så fortelle litt om deg selv til de som skal på Dublin i Trondheim.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hvem er du egentlig? Hva gjør du?
2: Ja, du, jeg er i dag så heldig på å gjøre meg klar til å skal på arbeid. Jeg skal ikke streke, så jeg er jo da lærer. Og så er det andre som er påmeldt også da. Så det her er lunsj for single over 50 år.
3: Ah.
2: Var lyst til å være sosial. Kanskje ja. Treffe den her fremtidige partneren.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Og da kan jeg melde seg på enten på internetsiden da, til single og mingel, eller de kan gå inn lastende appen.
3: Ja.
2: Melde seg på, så er jeg med i morgen og eventuelt på noen av femmer.
0: Single and mingle.
1: Single and mingle. Det er jo helt fantastisk. Ja, jo... Vi heier på deg.
0: Ja, ja, vi heier på deg.
3: Selvfølgelig gjør vi det.
1: Og håper at du kanskje finner din fremtidige partner. Det kan jo skje allerede i dag ja, da, på lunsj.
0: Ja.
2: Det er jo bare helt supert.
0: Ja, det er kjempebra. Lykke til, Elin.
2: Takk.
0: Tvi. Ha det godt da.
2: Ha det.
1: God helg.
0: God helg, single and mingle. Det er,
3: så det skjer jo noe og i hver krok i dette landet.
0: Ja, det er veldig gøy
1: og
0: å høre
1: om. Vi elsker å høre om det, så det er bare å fortsette å ringe på 08282.
3: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På Riksvei 4 Dynna i Gran i Innlandet meldes det om gjenstander i veibanen i retning Roa. E6 Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim et kjørefelt påvirket i retning Trondheim grunnet berging av kjøretøy.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folk.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nei, da det helg.
2: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
3: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
7: Nei, men nå!
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
12: Introjakt, fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
13: Hei, hei! Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og Geir, din gode venn Bo,
1: ja,
0: som du har podcast med, langkjøring med Geir Skav,
1: yes,
0: og Bo. Han er med på telefonen her fordi
1: han skal på gatebil.
0: Ja, vi ber jo folk ringe inn hva som skal skje i helgen. Bo, god morgen.
2: God morgen, folkens.
0: Hva skjer da?
2: Nei, her er det full gass allerede, så her er bare å komme seg til Braskereidfoss. Det er ikke så ofte du hører.
0: Braskereidfoss?
2: Ja, det er gatebil på Vålerbanen i helga. Ja. Vi er allerede klare her oppe, så her er det bare å kaste seg i vogna og komme seg til... Ja, det ligger midt mellom Elverum og Flisa, egentlig.
0: Ja. Men hva skjer? Jeg skjønner jo egentlig ikke så mye av dette
2: her. Gatebiltreff. Nei, kollegaen min som sitter på andre siden av bordet der har jo vært med og siden den spede begynning med dette begynnelse. Nå er vi på gatebil, her er det biltreff, rett og slett knallvær, masse biler, masse fete folk,
1: første
2: treff i år. Ja, ja, det, ja, i ordets rette forstand, og de som bare er litt mer ordentlig enn andre.
0: Du, altså sikter du til litt sånne korpulente folk som spiser pølser og sparker i dekk? Er det der vi er?
2: Absolutt ikke. Ja.
0: Nei, og ikke nei.
1: Men er det noe nytt av sesongen, Bo?
2: Ja, vi har jo i morgen så har vi jo noe som heter Big Entry-konkurranse. Det er rett og slett tatt så langt at det er drifting, gutta, prøver å komme mest mulig baklengs gjennom svingen og bli dømt ut fra det, så det er jo alltid spektakulært å se på. Det er noe nytt for oss også.
1: Ja, ja. Ja,
2: og må rette opp, ja. Forhåpentligvis da. I beste fall rette opp.
1: Ja.
0: Og drifting, det er denne sladdingen, men jeg skjønte ikke det var at du skulle ende opp baklengs. Nei, jeg skal
1: vise deg.
2: Ja, det kan Geir fortelle
0: ja,
2: dere.
0: Ja, Geir forteller dette her.
2: Ja, ja. Nei, det er bare, her er det rett og slett, det er ikke så mye unnskyldning i dag. Nå er det bare å komme seg opp til gatebil på Våler, og det er en sesongstart, så her er alle ivrig, og horna er gjennom hjelmen.
0: Mm.
2: Så her er det bare å... Ja, det blir helt overveldet.
0: Ja, jeg hører at du er gira.
1: Det er biler, det er utstilling, og det er DJ og fest.
2: Aftertrack, vet du, Geir?
1: Ja, aftertrack.
2: I kveld er aftertrack. Det er jo både DJ'er og burnering. Altså, det er ikke rart adrenalin er til
0: takk her. Nei, da høres det, du får en fin fredag, Bo. Da må du...
2: Ja, ja. Og så slutter ikke bare i dag, vet du. Det er lørdag og søndag.
0: Å, ja. Hva heter dette stedet igjen? Jeg vet at det er Vålerbanen.
2: Altså, men... Vålerbanen på Braskereidfoss.
0: Altså. Braskereidfoss.
2: Det er kanskje ikke, det skjer ikke så mye ellers der, bortsett fra glattkjøring for lastebiler, men akkurat denne helgen så har vi tatt over det der landstedet.
0: God helg, Bo. Ha det godt da.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det.
0: Det er jo bare å ringe oss på 08282.
1: 08282. Bo er speaker der, vet du.
0: Hva skal du i helgen?
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
13: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
5: og en
8: hundeskole?
5: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
21: Ja, vi har den.
20: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
22: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25

0: Her VG Nyhetene. Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. Antallet helt arbeidsledige her i landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Rosenborg-trener Sarmed Saifi har fått avslag på innreise til USA. Nå må han følge VM fra TV-en.
1: RBKs spillerutvikler flyktet fra Irak som barn og har hatt norsk pass i nesten 20 år. Saifi har hverken dobbelt statsborgerskap eller besøkt Irak etter 2011, som ble spurt om i søknadsprosessen. Irak heller ikke omfattet av USAs innreiseforbud. Saifi mener likevel avslaget skyldes fødelandet. Dermed må han se oppgjøret mellom fødelandet Irak og hjemlandet Norge på TV.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Van Morrison og Brown Eyed Girl i morgenklubben på Radio Norge. Og Van Morrison, som jeg fikk oppleve på Vossøyas i den gamle kinosalen der en gang på slutten av 80-tallet, eller var det begynnelsen av 90. Ja, fantastisk.

0: Dumdum Boys og Hagelangs i morgenklubben på Radio Norge. Nå en liten oppdatering på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 827 avganger på ferjesambandet Drag-Kjøpsvik innstilt inntil videre.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det er first fry!
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til
15: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
25: Norwegian.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette er

0: Og på fredager, hva gjør vi da, dere?
1: Vi hører med folk hva de skal i helgen.
0: Og turen går til Eirik Voss, en god kjenning av morgenklubben.
2: Nå er vi spent til Kjæsar.
0: Ja, hei Eirik.
3: God morgen.
1: Ja. Nå er jeg spent, du pleier å gjøre veldig mye. Hva skal du denne helgen?
3: Nå er vi faktisk kommet til Comfort Hotel Runway på Gardermoen.
2: Oh, ja, du skal ut og reise.
3: Vi kjørte i går kveld fra Kristiansand og skal til Lillehammer i dag en tur.
1: Ja.
3: Og så skal vi til Trondheim etterpå, helgetur.
1: Helgetur i Trondheim? Hva skjer i Trondheim?
3: Nei, kona skal på sommerfest på jobben sin.
1: Ja, og da blir du med.
3: Så kjører jeg opp, og så blir vi på tur.
1: Åh, så hyggelig.
2: Du er ikke redd for å sette deg i bilen og ta noen strekk heller, du Erik?
3: Ja, altså en bil skal ikke sitte i ro, en bil må jo være i bruk.
2: Ja.
3: Bruk av bil. Derfor har bil, den må kjøre tur.
2: Ja, det er veldig bra. Ja,
0: Trondheim, jeg har ikke sett på værkartet på Trondheim.
3: Nei, men... det regner litt, dessverre.
2: Ja, det
3: er jeg. Men her på Østland er det fint i hvert fall.
0: Ja, det er det. Ja. Da må du ha god tur og kjøre fint.
3: God helg.
1: Ja, god helg.
0: Ha det godt da.
1: Kjør forsiktig.
3: Ha det.
0: Det er veldig koselig å høre trivielle ting, store ting, små ting, mellomstore ting, utlandske ting, innlandske ting. Fortell hva du skal i helgen på 08282. God fredag. Dette er Radio Norge. Dette er Supertramp.

0: bra, og vi snakker med folk over hele landet. Hva skal du i helgen når turen går til Skien? Knut Arne med oss. God morgen til deg.
1: Ja, det jo en helt vanlig helg, og alle sier jo at den skal litt og datt, men har ikke folk bolig og hus og alt som er. Nå det vår, og hva må du gjøre da? Jo, du har stor hage, du har et hus, du har hesteutslipp i dag, det 20 hester som skal ut på heite. Du skal bygge terrasse, du har barnebarn som skal underholdes.
2: Får
1: du
2: helt av
1: tid
2: til
1: å dra
2: noe sted? Ja, du har du surna nå, for du hørte at andre lyttere skal masse gøy.
0: Palanga og
2: singelunch her og ja. Det ene og det andre, og så surner du
1: for det. Du har aldri tid til det, folkens.
3: Men når du har pådratt deg 20 hester, så er det jo klart at da er jo begrensningene noe mer til stede, da.
1: Ja, men det datteren sine.
0: Ja.
1: Men,
0: ja.
2: Da det datteren som må gjøre jobben.
0: Ja.
1: Nei. Nei,
2: jeg tror ikke du tar det. Du trenger en frihelg. Det hører jeg på deg. Det hadde du dødd godt av.
1: Nei, da hadde jeg fått mavesår. Du kan si noen ganger jeg prøver å dra på en ferie, så går det liksom når du kommer til sted. Nei, skal vi ikke hjem snart da?
3: Så det er morsom å andre her på ferie.
0: Dra på seg magesår for at du ikke får gjort det du skal hjemme.
2: Og magesår på Gardermoen allerede.
0: Ja, ja, ja.
1: Ferie er magesår.
0: Ja, det, jeg skjønner det. Nei, men da må du ha lykke til med alt du har å gjøre og føre da.
1: Fint,
0: ha det. Gøy å ringe.
2: Gøy å ringe og bare sånn, fy fader, har jo ikke tid til det.
0: Er det alle skal gjøre så mye? Det er fantastisk, helt utrolig. Ring oss du også, hva skal du i helgen? 08282. Men nå, aller først, nyheter her på Radio Norge.
4: Her er VG-nyhetene. Det ble i natt enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Reporter er Ellen Fredriksen.
5: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet i nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musks Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt.
4: Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge Statistisk sentralbyrå. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
7: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet på 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det er fredag, god morgen!
2: God morgen!
3: God morgen, god morgen!
0: Og hurra!
3: Og hurra,
2: ja! Og hurra!
0: Det er mye hurra på fredager. Og det er grovis som ikke alt for lenge. Ja, det er steike bare noen minutter til.
2: Det er superhurra!
3: Det er superhurra, ja.
0: Ja. Ja. Er det grovt i dag da, eller?
3: Aldri det. Nei. Det er helt familiært.
0: Nei, det kan jeg si at det er ikke.
3: Familievennlig og flott.
0: Mange gleder seg til grovisen, og det bare å fortsette å høre på Radio Norge. God fredag! Radio Norge!

0: Roxette i morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Å, kjempestemning! Stolen titter inn i studio. Det er fredag, det er helt fantastisk. Ja. Det er på tide med hilsener. Vi må aller først sende en hilsen til alle som driver med hockey i Norge.
1: Ja,
0: nå er vi semifinale. Det jobber folk i ishaller rundt omkring, som trenere, som supporter, som alt mulig rart, og ikke minst spillere. Heia de.
1: Heia, ja,
2: hør han snakke sport da.
0: Men fader, det er mye bedre.
1: Omsider etter så mange år så har jeg fått den til å bli interessert i ishockey. Og så må vi sende en hilsen til alle de som var på pikekorkonsert i går på Kosmopolit, for der var jeg, og det var en heidundrandes fin gjeng.
0: Det tror jeg på.
1: Og en morsom konsert.
0: Så bra. Ja. Og vi har jo praktikanter her i Radio Norge. Det er veldig, veldig viktig for oss og veldig bra. Og Lars Pinnerud og Ingeborg Fugt, de skal få en fin hilsen og solid innsats.
1: Ja, for det er deres siste dag som praktikanter i dag.
0: Ja. Tenk på alle de...
1: Takk for innsatsen.
0: Takk for innsatsen. Ja, men er vi klare da?
1: Kan få et diplom, men vi må trøkke opp først.
0: Ja, vi gjør det. Nå kjører vi på.
3: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
0: Ja, da er det spette.
1: Ja, ja. Var to veninder dette her som satt og snakket sammen om hva som hadde skjedd i helgen og sånn. Ja. Mm. Og det ble jo litt prat om...
0: Hva het
1: de? Het de og Letty. Netty.
0: Ja, Netty og Letty.
1: Letty. Ja, okay. Hva het de? Netty og Letty. Og de hadde da, nei, så spørte, ja, hun ene sier, ja, hvor han var helgen de? Eller, jo, nei, på fredag, jeg kom hjem på fredag, det var helvete, sa, det var helt katastrofe, gubben kom hjem fra jobb, så ganske sliten, måka i seg et par halve øl, og så spiste vi noe, og så var det, bare til sengs da, og var vel et par minutter, så var det hele over, og så snudde han seg og slapp en liten fis, og så sovna han. Ja,
0: det var en katastrofe. Ja, det var det.
1: Men deg, ja, sier hun venninne. Å, det var så fantastisk, sa hun. Du vet hva? Mannen min inviterte meg først ut på restaurant. Ja. Så spiste vi og drakk. Og så rusla vi hjem en sånn fin halvtimestur hvor vi gikk hjem. Kom hjem, han tente levende lys. Og så var det bare til sengs. Og der holdt de på i en times tid.
0: Og
1: så hadde vi en fin samtale etterpå. Altså, hun ble jo misunnelig. Så var det disse mennene da, som skulle snakke om hvordan det hadde gått i helgen. Så er det han første mann. Han var helt fenomenalt. Kom hjem, fikk meg et par øl, også noe mat som var sånn akkurat passe. Og så måka jeg over kjæringa. Kjente jeg var litt urven i magen, så jeg slapp jeg bønnen, og så sovna jeg, sa han. Helt fen, helt suverent. Og da jeg sier han til kompisen, det var helt katastrofe. Jeg kom hjem, der hadde strømmen gått, så vi måtte ut og spise på restaurant. Og det var hverken godt eller spesielt billig, så jeg hadde ikke råd til taxi hjem, så vi måtte gå hele veien hjem og komme hjem da. Da var det jo mørkt som ræva på en isbjørn, så det her var jo bare å tenne lys det. Og da var jeg så drittlei hele greiene, for hun ville jo, synes jo dette var romantisk, så hun ville jo ha seg litt. Og jeg sleit med å få henne opp, sånn, så jeg holdt jo på der i en times tid. Og så når jeg omsider, altså hva, fikk jeg henne opp og fikk feia på der, og omsider fikk henne, så ble jeg jo aldri ferdig. Så jeg gønna jo på, men ble jeg ferdig til slutt, altså. Og så tenkte jeg skulle sove. Nei da, da blir hun liggende og prate da.
0: Nei, men det var
2: søt.
0: Ja, du får en applaus for det, du gjør det altså.
1: Forskjellige oppfatninger der.
0: Ja, ikke sant, det.
1: God fredag. Og vil dere ha flere groviser, så er jo podcasten Geir's Grovis.
0: Ja,
1: det er jo. Den ligger jo ute.
0: En drøss av groviser. God fredag alle sammen.
2: God fredag.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og nå til Lisa Nilsson, og hver gang jeg ser deg på en fredag.
1: Jette tjej.
0: God morgon.

0: Lisa Nilsson, hver gang jeg ser deg, fantastisk låt, og for en artist.
1: For en artist, jeg møtte deg her en gang, jeg, du hadde gått for dagen, jeg tok bildet og sendte til deg, du ble skuffet.
0: Hvorfor var jeg ikke igjen på jobben? Ja. Nå skal vi reklamere litt for bløffmakerne, det er litt gøy, fordi da forteller vi hver vår historie, og så er det bare en av historiene som er sann.
2: Ja, resten er tull og tøys og bløff, og du som hører på må jo finne ut av hvem som snakker sant, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282, vi har premier også, har vi ikke det, loven?
0: Jo da, Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, det er premien, men da må du finne ut hvem som har angret på olje.
2: Det er det jeg som, ja,
0: det er jeg som har gjort det, da gider det da.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 706 Skansen-tunnelen i Trondheim er veien stengt retning Rotevoll grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 557 Kokstad-tunnelen i Bergen er veien stengt i retning Birkelandskrysset grunnet gjenstander i veibanen.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
3: 40 000.
8: Hva er det, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 laker.
2: Ja, ja, vi har den.
5: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
10: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
16: Steinsprut og ruteskift.
1: Spilgass.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: situationer. Om något skulle ske, varsler vi nödetatene. Med elektronisk dörlås tillkopplat alarmen kan vi fjärnöppna dörren så hjälpen kommer ända raskare. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, hva det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
0: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne!
6: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
10: venter du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei nå!
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB kan du nå vinne hele
12: 10,000 kroner det helt sykehus ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom for å flytte en konto det noe frist eller?
11: Ja, 20. juni alt står på DNB.no hele livet
12: folk googler det ass
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
20: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
21: enklere. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det var fredagsfesten sin. Hurra!
1: Hurra!
0: Det er fredag, og da sier vi også god morgen til alle som har lyst til å fortelle hva de skal i helgen. Og fra Arendal så har vi Trond med oss. Unnskyld, du bor i Porsgrunn. God morgen til deg, Trond.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen, ja. Hva er helgeplanene?
2: Jeg sitter i lastebil på vei hjem og skal være hjemme og snu, og så skal jeg til Våler og Vålerbanen på gatebil.
3: Du skal på gatebil, ja?
2: Ja.
0: Ja, det er jo helt tip-top.
2: Og ja, jeg har en sønn der som er veldig mye to på by. Du kjenner vel ham forresten, Øyvind? Mats Lennertsen?
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Er det deg, Trond?
2: Ja, ja.
0: Ja, nå.
3: Ja, Mats har ny...
0: Det er pappa til Mats, Mats busser opp.
1: Mats busser, ja.
3: Og Mats har ny Mustang som han skal grisekjøre med der oppe, vet jeg.
2: Ja, den var de... meget kul, den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, så da har du jo litt å tutle på med da, Trond.
2: Ja, da, han har vel stand-up og sånt nå, så vi vil jo være litt... Jeg har aldri vært med på dette her før, men så blir det spennende.
3: Da kan du glede deg. Du må hilse Mats, det er ikke sikkert du ser så mye til den, for han er jo på sosiale medier, og så er han ute og kjører, og så er det høyt og lavt, så... Ta med matpakke og godt humør.
0: Det er bra, Trond. Koselig at du ringte oss. Ha det godt, da.
2: Ja.
1: Ha det.
0: Trond, altså Mats pusser opp Mats Klemmesen, som har helt sykt mye følgere som følger han på alt det han har å gjøre for. Pappa, en kjempe mor og far, helt strålende folk. Det er Radio Norge du hører på, og god fredag.
4: Trafikkoppdatering.
5: Riksvei 706 Skansen-tunnelen i Trondheim er veien stengt retning Rotevoll grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 557 Kokstad-tunnelen i Bergen er veien stengt i retning Birkelandskrysset grunnet gjenstander i veibanen.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Jeg hater sektoralarm.
10: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
10: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
9: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
11: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
14: Norwegian.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
10: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
3: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap?
16: Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
17: Steinsprut og ruteskift.
20: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er jo koselig å høre hva folk skal i helgen. Vi har snakket med veldig mange i dag.
1: Ja, det har vært fullt kjør.
0: Ja, veldig gøy. Vi rekker en til her nå på, eller mot slutten av morgenklubben da. Vi skal snakke med Gerd Norun fra Moldefjorden. God morgen til deg. God morgen, Gerd Norun.
2: God morgen.
0: Ja, hva skal du i helgen?
2: Jeg skal til London.
1: Skal du til London? Hva skal du der?
2: Ja, Arsenal har jo fått et seriegull. Ja. Og her i huset så er vi ivrige Arsenal-fans,
1: okay.
2: Så vi skal til London på stor feiring.
1: Oi, så spennende.
3: Wow. Er det organisert av noen fanklubb der borte, eller er det bare dere som drar bort og feirer?
2: Nei, da vi bare drar bort og feirer.
3: Ja.
2: Men det er jo spådd at det skal bli 1 million mennesker rundt den paraden på søndag i Nord-London.
3: Ja. Å, herregud.
0: Oi.
2: Det er ganske heftig.
3: Er det ikke 40 varmegrader der nå? Eller, jeg vet ikke hvor mye.
2: Nei, det har blitt litt kaldere. Det var ganske varmt forrige helge.
0: Det var det. Det hadde ikke vært så bra med den ekstremvarmen som var, og 1 million supportere og fans.
2: Nei, de har måttet utvide lengden på paraden, for det skal kjøre busser med Arsenal-spillere på toppen av, og så har de måttet utvide den lengden de kjører da, til 9 kilometer, for å få plass til alle supporterne som de tror kommer til å komme. Da.
1: Ja, det blir veldig fullt kok der, vil jeg tro.
0: Ja, det blir ikke stille og rolig alene helg på deg da, Gerd?
2: Nei, absolutt ikke. Og i morgen på lørdag så skal vi jo på... Prøv å forstå Champions League-finalen, for Arsenal er jo der også.
1: Ja,
2: men det var umulig å få bord i Nord-London. Helt umulig.
0: Nei, det tror jeg på.
2: På pub, så vi har nødt til å reise til Reading for å få sett kampen på en fotballpub.
1: Du må ut av London for å se Champions League-finalen.
2: Ja.
0: Du har til Blackpool.
2: Reading.
0: Ja, nei, men da må du kose deg og ha god tur, Gerd Norun. Ha det godt da.
2: Tusen takk. Fotballtrøye fredag.
0: Ja, hvis det er fotballtrøye. Ja, det er en viktig sak. Det er en fotballtrøye.
2: Ja.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Morgen klubben på Radio Norge. Nå er det på tide å runde av en kjempefin uke, synes jeg.
1: Ja, enig. Ja.
2: Men det er en spesiell dag i dag. Det er fotballtrøyedagen.
0: Ja, og det under Grovisen, det er noen minutter siden selvfølgelig, men da glemte vi å si det, for det var flere her på jobben som hadde på fotballdrakter. Mm. Og det er jo en grunn til.
2: Nemlig, og det er fokus på Barnekreftforeningen, som da har denne kjempekampanjen i dag, fotballtrøyedagen. Du skal gå i fotballtrøye fra ditt lag eller hva som helst.
0: Ja, og klokken har ikke helt slått ti enda, så det er all mulighet for å gå med fotballtrøye resten av dagen.
1: Jeg må få på seg den.
0: Ja, ja, ja. Men da kan vi bare runde
2: av. Hvilken fotballtrøye er du har, Arlovne?
0: Jeg har ikke fotballtrøye.
2: Nei, Kim har.
0: Kim har.
1: Jeg har fotball. Bodø-Glimt.
0: Tusen takk for fin uke. Ingeborg Fuchs, som har jobbet her som praktikant, ferdig også sin siste dag, har laget utrolig mye fine reportasjer ute på veien for oss. Og de som er med å lage morgenklubben, det er Emma, det er Remi, det er Espen og det er Ida. Og til Kim og Geir, takk for fin uke.
1: Takk for fin uke, god helg.
0: Og til deg som hører på, tusen takk for at du gjør det. Jeg er Loven, god weekend.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16 vedlikeholdet i Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner i beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
4: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert i Belgia og ikke var operativ i Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsen er grunnen til at Myhrvold slutter.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det er foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen i programmet. Meklingen er over mellom partene i Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til i dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut i streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø bygevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp i 23 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Tenk at det er fredag og den absolutt siste helgen i mai for denne gang. Jeg heter Kim Dahl og skal være med deg i en time. Vi skal høre fra Kygo og Parson James hvert øyeblikk. Aller først Opus og Life is Life.

0: låta I går då. Det var fantastisk. Mer musik kommer strax. Vi ska höra från Eurythmics och Cindy Lauper I hvert øyeblikk.
1: Komplett bedrift presenterar när du plötsligt trenger ny elektronik.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her
3: Det var at du skal ha en ny telefon den
2: Når?
3: Ja,
2: når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer Det kommer etter lunsj I dag
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen Med enkel bestilling og rask levering Komplettbedrift.no
4: Wow, det her var digg taco
5: Det
4: first
5: prize Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
6: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
5: Nej, det jo bare Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
11: Risbilglass. 0909. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
12: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
16: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG S6 EV fasit.
21: Oi, hva det?
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

When Tomorrow Comes. Da er det lørdag. Jeg tror det en del foreldre der ute som fornøyde med at streiken ble avlåst, så at barna har et sted å dra. Nå skal vi høre fra Cyndi Lauper og Time After Time. God fredag!

0: Popper, Time After Time. Jeg har tatt en titt I Top 1000-arkivet I dag, og jeg har en skikkelig god låt av et boyband, så vi skal mimre tilbake til slutten av 90-tallet her. Hvert øyeblikk I tidligere skal vi høre fra Ozzy Osbourne med Dreamer om ikke så alt for lenge.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå vi skulle det, vet du.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt... Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nei, da det helg.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
11: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
12: Ja, ja, vi har den.
11: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
14: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
15: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
15: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
16: Du får ros for den, altså Nidaros.
15: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
21: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
20: Det stemmer.
21: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
20: Ja.
22: Bonjour. La mer. Amour.
23: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
24: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Av og til så må man grave litt I bunken, og det en på en måte sjanger av musikk som man ikke kom unna på slutten av 90-tallet, og det jo selvfølgelig boyband. Og jeg hadde, altså jeg har så gode minner til denne sangen her. Det var klubb hver onsdag på Bolteløkka skole. Alle gutta, de hadde hjertesveis. Du vet når du tar midtskill, og så former du det på en måte som et sånt hjerte foran I ansiktet. Vi gikk med hvite klær og danset rolig dans til denne sangen her. Fantastisk. As Long As You Love Me fra 97.

0: Det lenge siden jeg har spilt Ozzy Osbourne faktisk, og så kom jeg på at det ikke så, altså det begynner å bli et år siden han døde. Jeg mener at han døde I juli I fjor. Dreamer fikk du her på Radio Norge. Mer musikk kommer straks.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Steinsprut.

Dream On, Aerosmith på Radio Norge. Vi skal til en frokostfavoritt som har blitt tatt inn I forskningen. Det har jo lenge vært diskutert om egg, da. Om det sunt, skal man spise plommen, det dårlig for kolesterol og så videre. Nå har demensforskere funnet ut at å spise ett egg om dagen, det kan minke risikoen for demens. Nå skal vi til Journey, Don't Stop Believing.

0: for verdens beste dag. Det fredag. Og så det nesten litt rart å tenke på at når vi tilbake til ny arbeidsuke fra mandag, så det blitt juni. Det jo sånn det siste vi har igjen av mai. Det skal selvfølgelig nyttes, og så blir det selvfølgelig deilig med juni også. Nå det klart for nyheter før Per Hustad på plass I studio.
1: Her VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Mannen I 20-årene var først tiltalt for grov kroppskrenkelse og et mindre tyveri av 2 blomsterbuketter og har siden fått 3 tiltalepunkter mot seg. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn I 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk I Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen når Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. En russebuss I Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger I natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet og 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei på deg, Per her på Radio Norge Og det en så deilig dag Hjertelig takk til både Kim Dahl og til Målklubben med Lovn og Co Og dere, hvilken dag I dag?
7: Det fredag!
6: Ja, det nå snart med både Pointer Sisters, Dum Dum Boys Men først Elton John

Døm Døm Boys og Splitter Pine. Ja, hver fredag, og det på tide å begynne å tenke liksom på hva skal du foreslå av musikk når, når noen foreslår litt dansing. Ja, og da foreslår jeg her og nå denne fra Pointer Sisters, Jump, og det ikke tilfeldig. Du har sikkert sett Love Actually. Altså, Hugh Grant, han danser aldri med ett unntak. I den filmen så danser han til denne, fra The Pointer.

0: Fantastisk låt for å få fyr på dansegulvet. The Pointer Sisters på Radio Norge. Jump for my love. Jeg mener til og med Hugh Grant dansa etter denne. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken vi liker. Gasoline, Whitney Houston, Chicago og One Direction her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
5: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduet hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm, dritt.
6: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra Sektoralarm.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Det finnes ferie med pågående innkastere.
24: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
23: Så finnes det Danmarks ferie.
25: Hei, velkommen til.
23: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
26: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
27: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
28: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
27: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
28: Nei, ring Andreas.
27: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
28: Uff da, nå må du ringe Andreas.
29: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
30: Wow, det her var digg taco.
31: Det First Fry.
32: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Chicago, you're the inspiration. Og du, Andreas Velle, er min inspirasjon i dag.
1: Det var vakkert sagt.
0: Ja, ikke bare er han en flott mann sånn inn i natura, men nå kommer du også da med nye sponsa t-skjorte, eller som er mye logoer på. Er det fotballambisjoner?
1: Ja, nei, altså dette jo, jeg har gjort en liten feil i dag egentlig, for dette fotballtrøyedagen. I dag så skal man skape litt oppmerksomhet rundt Barnekreftforeningen.
0: Ja.
1: Veldig fin sak for øvrig. Så
0: Absolutt.
1: Poenget i dag å ha på en fotballtrøye med det laget du holder med.
0: Ja.
1: Og så vipse noen kroner, det du har råd til, om det en 10 eller en 100, eller om det hele månedslønna, men til 4422.
0: 4422, og dette jeg innrømmer at det der hadde ikke jeg helt fått med meg, fikk umiddelbart dårlig samvittighet og har allerede vipset til 4422.
1: Ja.
0: Og komme opp med en grunn til å ikke gjøre det fra hvem som helst.
1: Ja, nei, altså, hvis du har skikkelig dårlig råd og ikke har råd til mat, så er det en god grunn.
0: Ja,
1: men hvis du har litt av penger til over, så du tenker sånn, vet du hva, dette her er verdens beste sak, for det det.
0: Ja.
1: Så vips noen kroner til 4422, og da vet du også hvorfor folk går rundt med fotballtrøyer i dag.
0: Ja, det no-brainer. Send penger dit, og hva, hvilket lag det der, den skjorta egentlig?
1: Du, vet du hva, jeg har ikke noe fotballtrøye, så jeg har på meg en Formel 1-trøye. Dette her Ferrari. Jeg skal skaffe meg en sånn Norge-drakt til fotball-VM, men jeg har ikke kjøpt den, så det var det jeg hadde, og det nærmest jeg kom, så da kjørte jeg det.
0: Det synes jeg var et godt og dekkende svar. Nå, Whitney Houston.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Ja, hvordan vet du at du har endt opp på Radio Norge? Jo, det fordi at her kommer de som reker på en fjøl, vet du. All musikken du liker, den du liker aller best snart. Pink Floyd, Bon Jovi og Gasoline hos meg.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
3: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
2: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du var om.

0: som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og det comeback-tid i Norges Topp 1000-arkiv akkurat nå. Vi skal til Bon Jovi i 1992, øyeblikket da de med mye muskler viste at de var tilbake. Etter et par år hvor de ikke hadde svingt så mye rundt dem, men det gjør de denne Keep the Faith. Hvem sier at Bon Jovi ikke kan være funky?

0: Pink Floyd, Learning to Fly, dette Radio Norge. Og hvis du går og lurer på hvorfor det så mange som går I fotballskjorter I dag, det landskamp eller hva det som foregår? Nei, det som min kollega Andreas Velle minnet oss på her for litt siden, at det for å skape oppmerksomhet rundt Barnekreftforeningen.
1: Veldig fin sak for øvrig. Så Absolutt. Poenget I dag å ha på en fotballtrøye med det laget du holder med, og så vipse noen kroner, det du har råd til, om det en 10 eller en 100, eller om det hele månedslønna, men til 4422.
0: Det jo ingenting å lure på. Det du har råd til, send det på vips til 4422 Barnekreft. Foreningen. Snart Niklas Strømstedt og No Doubt her på Radio Norge.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
6: Ja, vi har den.
5: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
7: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex Folk sier verden raser av gårde Og nå gjelder det å holde seg oppdatert Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år Derfor Kristiania tett på arbeidslivet Så du blir klar for fremtiden Vi forsker for å ligge I forkant Vi nysgjerrige og vi endrer oss hele tiden For at du skal lære og oppnå drømmen På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet Kristiania Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
17: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian.
19: Hva likheten mellom et...
2: Sykkelverksted.
19: Og en...
18: Hundeskole.
19: Jo. Foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
18: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hei, det Tone Kroken, og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
5: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
15: Winning.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Det er ingen tvil om at dette No Doubt. It's my life. Og det heller ikke noe tvil om at det blir mye Niklas Strömstedt, I hvert fall I Sverige I sommer. Ja, dette jo hans største hit om, men han har også skrevet «Nær vi gräver guld I USA», ikke det dette, som han lagde til VM I 94. Og etter en dramatisk kamp mot Polen, så klarte jo Sverige å kvalifisere seg, så de skal også til USA og gräva guld. Men det blir jo Norge som tar pokalen. Det må det ikke være noe særlig tvil om. Dette Niklas Strömstedt, start nyheter på

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge. Om, og det i hvert fall ikke noe tvil om, at når vi gräver guld i USA, som altså Niklas Strömstedt også har skrevet da, den blir nok spilt ganske mye I sommer. Men det blir jo Norge som vinner. Nå andre nyheter og et herlig værvarsel.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for IS stat, Unio og akademikerne, men LO stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går IS over på samme avtale. Staten fortsatt I mekling med LO stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil I 20-årene fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her I landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. Andreas Skjeldrup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt I både Real Madrid og Chelsea. Skjeldrup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet på 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Heisan og hoppsan, dette Radio Norge. Per heter jeg, din ansiktsløse venn I radioen.
7: Han har ikke noe ansikt, men retten! Det skulle du ha sett!
0: Ja, sånn kan det sies. Alt mer av musikken du liker her på Radio Norge. Snart ABBA og Teddy Swims, og ikke minst Dire Straits.

Snakk om gjennombrudslåt. Det var vel den største låta I grunn sånn internasjonalt I 2024. Teddy Swims, Lose Control. Startet på YouTube, og I løpet av et år så var han på toppen av listene. Egentlig over hele verden. En skikkelig super trooper.

0: Radio Norge med ABBA, Super Trooper. Jeg har lurt på det noen ganger, hva en sånn Super Trooper? Og nå har jeg sjekket det, og det var noe helt annet enn det jeg trodde. Det en veldig sterk lampe som brukes på konserter og teater og sånn, en følge spotlight. Altså det veldig kraftige lyset som følger artisten rundt på scenen. Det en Super Trooper, det visste ikke jeg. Snart Alphaville, Boy George og Robbie Williams her på Radio Norge.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Wow, det her var digg taco!
4: Det
3: First
4: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
5: Oh, Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper, og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
16: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
23: Nei, da det helg. Slash, det ser godt ut.

Þetta er hann með Boy George, Everything I Own. Den ikke til å misforstå denne låta der. Han gir hva som helst bare for å være sammen med deg en gang til. Mens andre låter kan være litt vanskeligere å avkode, sånn som for eksempel denne. Big in Japan og Alphaville. Det en sang som egentlig handler om et rusavhengig par som egentlig lever bare for virkelighetsflukten som rusen gir da, på samme måte som at man kan si at ja, ja, nei, jeg har ikke noe suksess, men jeg stor I Japan I hvert fall, som en sånn bortforklaring. Hvem skulle trodde at det var det det handlet om?

0: Big in Japan, ja, men skulle tro at det handlet om rusavhengighet. Alphaville foran Norge snart med Donkey Boy, Eagles og Guns and Roses. Og mer av musikken du liker.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært I ettene, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Komplett bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag
4: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen Med enkel bestilling og rask levering Komplett bedrift .no Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
4: og en
8: hundeskole?
4: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
20: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Markisemannen har siden 1956 vært

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Der vi inne I Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og vi skal til 1977. Til et album av The Eagles som heter Hotel California, og gjett hva som var den aller første låta som ble gitt ut på single derfra, altså fra Hotel California-albumet. Nei da, det var

ikke Hotel California. Det denne tilsynelatende hyggelige visa som er nesten country, vet du. Men det nydelig. Den handler liksom om berømmelse som forsvinner, for det kommer alltid noen andre og tar over og blir mer populær enn det du også. Hva skal du gjøre da? There's a new kid i

0: Noe av det beste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen, Donkey Boy og Ambitions. Dette Radio Norge, snart med FR David og Donna Lewis.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000. Norwegian
9: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Vent! Der nå! Visker.
18: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Mente du nå?
17: Nei.
19: Nå?
17: Nei, nå!

sjelden som en franskmann som har problemer med å finne de rette ordene. Jeg feirer David her på Radio Norge. Words. Ja, nei, det der å si at jeg elsker deg. Du har sikkert en du har problemer med å si det til, som du vet at du burde sagt det til. Ja, la oss ta en masterclass I å erklære kjærlighet fra Donna Lewis. I love you always forever.

Jeg tror ikke det går an å si det, eller rettere sagt synge det bedre enn det Donna Lewis gjør her og nå på Radio Norge. I love you, always, forever.

0: Noen låter bare magiske. Per heter jeg og erklærer med dette at denne, Donna Louise, I Love You Always Forever, alltid gjør meg mye blidere. Cirka 17,4% blir det enn jeg var for 4 minutter siden. Så vi håper at det holder seg gjennom det neste segmentet, da, for der det flere alvorlige ting som skal tas opp, både når det gjelder nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for YS, Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt I mekling med LO Stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tekstselskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss I Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger I natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein-Erik Hagens datter Caroline Hagens Kjos om deres siste møte I Paris bare 3 dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med sjanse for sol ut på dagen og 10 grader. Tromsø byggevær tidlig og skyet utover dagen 6. Bodø regn 7, Trondheim skyet og 14 grader. Bergen og Stavanger skyet på 16. Kristiansand skyet med sjanse for sol 17. Hamar sol og overskyet utover dagen og 23 grader. Og I Oslo blir sol og skyet utover dagen og opp I 23 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og suliduttan deg, Per her på Radio Norge. Veldig forventningsfull. Så jeg har på kjempefest I morgen. Bursdagsselskap med karaoke og masse greier. Og derfor har jeg kjøpt en ny Hawaii-skjorte et øyeblikk her. Kim og Geir, hva synes du om den nye Hawaii-skjorta mi her? Ja. Det er mulig at, ja da, det så morsomt var det ikke Den flott, skal jeg si det Snart Bon Jovi og Bonnie Tyler og Bryan Adams og Sting og Rod Stewart her Og ikke minst et virkelig bra reisetips for helgen Hvis du ikke har noe annet å gjøre da, mellom lørdag kveld og mandag morgen

0: problemet for Bonnie Tyler. It's a heartache. Enten så det hjerteformørkelse, eller så det der må være noe med måten å gjøre på, jeg vet ikke, altså. Velkommen inn, Frank Remy Møll.
1: Hallo!
0: Her den bliste mannen i Oslo akkurat nå. Og hva det du holder på med? Du går og stirrer på skjermen, og det et eller annet som foregår.
1: Ja, nei, jeg skal til København I helgen. Det blir så hyggelig, det.
0: Nå skal, vet du hva, spille av det. Nå trykker jeg på knappen der, så ser vi hva du driver og ser på. Ja.
2: Den her til kun 199 kroner. Skal du ha 10 av dem, koster det stadig kun 199 kroner. Skal du ha 100 av dem, koster det stadig.
0: Dette altså en veldig søt dansk dame som sitter med viser fram et ølglass og noe deilig mat, og så hun veldig søt.
2: Du kan spise og drikke lige så meget som du har lyst til. Hvem skal du ha med? Du kan finne kupongen inne på vores app. Jeg gleder meg til vi ses.
0: Du kan spise og drikke så mye du orker.
1: For et eller annet tall som heldigvis har stått tallet på skjermen. Altså, ja. Det 200 kroner, spis og drikke så mye du vil.
0: Hva det på, hva det på dansk? 200. Men ok, ja, du, ja. Sett, altså, skal du dit? Jeg tror dette kommer du til å klare en fint. Jeg hadde bare lyst til å dele med alle som lytter hvor forventningsfull det mulig å være. Han rød I fjeset, så mye gleder han seg.
1: Ja, jeg litt rolig også da. Vi hadde en øl I går.
0: Ja, du, ja vel. Bare så for å varme opp til å dra til Danmark. Det bare et tips. Ja. Hvis du ikke har noe annet å gjøre, så dra dit da vel.
1: Ja, bli med til Køben.
0: Ja, og hvis du på danskebåten I morgen, så vil du bli eksponert for Frank Remy Møllen. Stort, rødt skjegg, veldig blid og mest sannsynlig på scenen mens han synger Hvis jeg skal gjette, så kan det være noe som ligger på der. Altså, det blir ikke mer helgefølelse enn dette her, altså.
1: Vi har karaokekort liggende I studio her, så vi klare.
0: Ja, og det ja, nei, bare sørg for å ha med både redningsvest og andre remedier du trenger.
1: Alt det.
0: Bra til Danmark sammen med Frank Remy Møllen og Bon Jovi. Og Tommy, da, som jobber nede på Kaja.

0: Living on a Prayer og Bon Jovi, som garantert vil bli avsunget ombord i danskebåten i helgen med avgang klokka 4 eller 5 eller sånn på lørdag ettermiddag. Og hvis du støter på min kollega Frank Rem i Møllen der, så jeg garanterer deg at du kommer til å få en uforglemmelig aften. Så er du tilbake igjen i Oslo klokka 10 på mandag morgen. Bare et lite tips da. Snart Foreigner, Queen of Fun her hos oss.
1: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
2: Med morgenlevering.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Steinsprut og ruteskift. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
14: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
15: Alle synger vel I dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

I wanna know what love is, og foreigner her på Radio Norge. Ja, alle vil jo vite hva kjærlighet er. Svaret på det vel at det helt individuelt. Altså, i hvert fall skal det være sånn at det du selv mener kjærlighet, det bra nok, og ingen andre har noe med det å gjøre. Og apropos det, en Queen-låt fra 1984 nå, I Want to Break Free. Du husker kanskje videoen? Freddie Mercury med, I drag, med sånn rosa, høyhalset genser og skjørt. Og hele bandet faktisk I drag Noe som ble sett på som for sterke inntrykk for amerikanere Så der ble den nektet spilt på MTV I 1984 Jeg visste ikke at homoangsten var så kraftig I USA I 1984 Men da var den vel det da

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skal det, vet du.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
12: Hva sa du? Kan jeg være 1 av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

Hundrevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. La oss da bare med en gang dra tilbake til denne datoen i 1987. 29. mai 1987 så denne låta Dagens Lys, og har siden gjort seg gjeldende i veldig mange sammenhenger på grunn av det litt sånn raunchy innholdet. Og det noe så sjelden som en George Michael-låt som bare har vært med én gang på Radio Norges topp 1000-liste. Det var i 2022 på 707. plass. Jeg hadde regnet med at den hadde vært med mye mer. Jeg lurer på hvorfor. Vi ikke glad i sex lenger? Det i hvert fall George Michael. I Want Your Sex her på Radio Norge.

0: Who you gonna call? Ghostbusters, Ray Parker Jr. Dette Rammer, jo, for en klassiker. Og apropos klassikere, har du hørt om sommerklassikere på Radio Norge? Det sanger som vi har med oss hele livet, og som minner oss om gode sommeropplevelser. I sommer så vil vi gjerne høre hva dine sommerklassikere Hvis du går inn på RadioNorge.no og deler med oss en historie, kanskje som knytter deg og ditt liv til en bestemt låt, så kan du stikke med følgende premie. Massevis av is! Da kommer diplomisbilen hjem til å fylle fryseren din med kronis og pinup og sandwich og solis og lollipop og gullpinn og alt du liker aller best. Vi vil høre hva dine sommerklassikere. Gå inn på RadioNorge.no for å delta.
1: Mer av musikken du liker.
2: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, den der til overs?
5: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sekken opp for grabselen.
5: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
8: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
5: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
14: Alle synger vel I dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: wow! Si.
17: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
16: Med morgenlevering.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
13: mgmotors.no
7: om våre glimrende kampanjer.
19: Oi, hjemmelaget lasagne.
6: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnen og jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Imagine Dragons på Radio Norge. Believer. Ja, du hørte riktig I stad. Du kan få fylt opp fryseren din hjemme med is, kronis, pinup og sandwich og solis og gullpinn og lollipop. Og det eneste du trenger å gjøre å dele dine sommerklassikere med oss. Låter du forbinder med sommer og sol og gjerne en historie som betyr noe for deg, og dermed betyr låta noe helt spesielt også. Sommerklassikere på RadioNorge.no. Blir du trukket ut der? Vel, da får du fryseren full av is, og hvem vil ikke ha det? Det deilig å ha med seg når du skal ned og sette deg ned på svamp.

0: Ding dong. Ja, hun ringer sikkert på til slutt på Styrebygget og en solskinsdag, akkurat som I dag. Nå står Kim Nygaard her klar til å ta med blant annet med sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Så kan du vinne en tusenlapp, det kan være greit å ha med seg inn I helga. Vi høres på mandag klokka 11. Ferie til jeg. Nå det nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
2: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som I tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte I blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset I en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må I likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både I Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet, Tromsø 9 grader og skiftende skydekke, Bodø overskyet med sol utover dagen og 10, Trondheim 13 og stort sett skyet, Bergen og Stavanger skyet og 12, Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol, Hamar lett skyet med sjanse for nedbør utover dagen og 16, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag, siste helg I mai. Har du fått sommerfølelsen ennå? Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Fortell hva slags vin du drikker, så skal du få høre hvem du I ettermiddag. Hvor lenge kan man bruke jeans før de må på vask? Mer om det også. Og musikkquiz som vanlig med 1000 kroner å vinne I sangutfordringen 15-20 og 16-20.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Den nye å heie på for oss nordmenn nå om dagen. Semifinale I ishockey-VM. Det har vi aldri gjort før. Og Kasper Ruud spiller I Roland Garros litt senere I ettermiddag. Og det 13 dager igjen til fotball-VM. Heia Norge!

0: The Tram på Radio Norge. Give a little bit. Og du som har på Radio Norge nå skal få et lite bitte hint ekstra til den første låta som kommer I sangutfordringen I dag. Du vinner 1000 kroner hvis du klarer alle 7 I løpet av 30 sekunder. Og for å få litt ekstra hjelp på den første, så får du et ekstra hint nå om 10 minutter.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Nei, da det helg!
6: Smash! Det ser godt gjøres å spise bare én.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: I spilglass.
9: 0909.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom du ut, eventyret ventet.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
18: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
19: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
18: Eller
19: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Nå vi skulle det, vet du.
20: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
21: 1881.
22: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleire.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
31: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
32: Endelig fredag.
33: Radio Norge.
32: Variert musikk.
33: Hello.

Dette er Radio Norge. Har du lyst på et ekstra hint til den første låta å gjette på I sangutfordringen I dag? Det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter alle sju I løpet av 30 sekunder. Men du som har på radioen allerede nå, får høre noen sekunder av den første låta. Ja, hvilken var det? Får ikke høre mer enn det. Ok, en gang til. Hvis du vet hva den heter, så har du første I boks. Bare seks til for å vinne heder, ære og 1000 kroner I cash. Sangutfordringen som vi spiller 15.20 og 16.20 hver ettermiddag på Radio Norge. Påmelding ved å tekste, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med. En av de fineste fra Alanis Morissette ligger klar. Og en gruppe som våget å blande bluesrock fra Texas med synter og elektroniske trommemaskiner. Hør hvem fra Top 1000-arkivet snart.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Jeg har akkurat vært i ettene, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det er som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld.

0: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
0: Ja.
1: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Endelig fredag!
13: Alle dine fredagsfavoritter.
14: På fredager er det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
15: Variert musikk.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var mange som var skeptiske da den gruppa her blandet bluesrock fra Texas med synter og elektroniske trommemaskiner. Men det ble på mange måter gjennombruddet for ZZ Top. Like ikonisk som bandets skjegg og solbriller, ble også 1993-modellen av Ford Coupé Eliminator i musikkvideoen 16 ganger på Radio Norges Topp 1000 og 41. Plass som høyeste for Gimme All Your Loving.

0: Radio Norge med mer av musikken vi liker å starte helgen med. Survivor, Olivia Newton, John Travolta og Aha ligger klar. Og du så heldig å ha finvær nå, pass på å nyte, for neste uke så snus alt på hodet. Da får ukens værvinnere regn og motsatt. Men før det så det fire steder som over 25 grader I ettermiddag. Nesbyen I Buskerud måler 25,1, Sør-Aurdal I Innlandet 25,2, samme I Flesberg I Buskerud, men varmest I Hjartdal I Telemark med 25,3 grader.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det first fry.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First fry. Oh, det first price.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action, og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det
10: her jeg utdannet meg til!
11: Ikke jeg
10: heller! Jo, ikke sant? KYC!
11: Vanskelig!
10: KYC!
11: Vanskelig!
10: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
14: Risbilglass.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Thomas, hva blir det til middag?
25: Big Mac.
24: Hva sa du nå?
25: Big Mac.
24: Du må snakke litt høyere.
25: Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
26: Nei, da det helg.
27: Smash. Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
29: Alle dine fredagsfavoritter.
30: Det beste dag.
31: Radio Norge.
32: Variert musikk.

Endelig fredag, dette Radio Norge. Bernt Hulsker får ikke reise inn til USA til fotball-VM. Hør hvorfor i nyheten på Radio Norge straks.

0: Eye of the Tiger. Den bør motvekke 14-knekken. Eller har du tatt helgen allerede? Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vi spiller sangutfordringen om 20 minutter. Med nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod i Skien i 2022. Kvinnen som var venninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM i USA, det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested i Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 20 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Treple og Morten Abel på Radio Norge. Fortell hva slags vin du drikker, så skal du få høre hvem du Rødvinsdrikkere de mest introverte, mens moserende vindrikkerne de mest utadvente. Rosédrikkere, det som fargen, midt mellom hvit og rød, kan også kobles til kjæledyr. Rødvinsfolk gjerne hundefolk, mens rosé- og hvitvinsfolk kattefolk. Jeg hørte selv at det kom ut med litt forakt I stemmen, var ikke meningen. Hvitvinsnyteren forresten mest glad I å være indørs, mens rødvinsnyterne trives best å være ute. Ja, god hekk!

0: planlegges en Top Gun 3. Kenny Loggins med Danger Zone på Radio Norge. Det bare ja, under 10 minutter til vi spiller sangutfordringen. Tusen opp hvis du kjenner igjen 7 låter på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuheld. Nødetater på vei. På E6 I Minnesund kryss I Eidsvoll retning Hamar det åpent for normal trafikk. Etter at en varebil hadde stans, og på E6 rett før Skedsmovollen kryss I Lillestrøm retning Gardermoen også åpent for normal trafikk etter berging.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen,
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helg?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Jeg hater sektoralarm.
20: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
19: Det flotte nabolaget, vet du.
20: Perfekte forhold for oss fagfolk.
19: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
20: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
19: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
20: Pokker sektoralarm dritt.
21: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra Sektoralarm.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag.
27: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredager frister det med glad musikk.
28: Radio Norge.
29: Radio Norge.
30: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag så kan du vinne 1000 kroner i cash. 15.20 og 16.20. La oss høre om Maria er klar. Hva gjør du, Maria?
2: Skal vi se, jeg henter sønnen min på SFO.
1: Ja.
2: Så Jakob, du klarer å være stille i noen minutter du nå? Det er radiosamtisk. Ja, det blir bare ekstra humor det.
1: Ja. Ja, men kanskje han kan være til hjelp, Maria?
2: Det kan vi, ja. Ja, nei da, men bare kjør på det.
1: Selv om det noen årgangslåter her å gjette på som kanskje litt utenfor hans musikksmak. Men vi får se.
2: Det vil jeg.
1: Hvor du fra, Maria, og hva gjør du ellers til daglig?
2: Jeg fra Fredrikstad, og jeg jobber som sangpedagog og sanger.
1: Ja, det forplikter litt i sangutfordringen.
2: Ja, det sant, det sant. Da må jeg jo levere.
1: Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter titlen på 7 låter i løpet av 30 sekunder.
2: Å nei, det sånn, ja? Ja. Å Gud. Ja, det jo kjempespennende. Ok.
1: Hørte du på tidligere i dag forresten? Vi ga noen hint om den første låta.
2: Den første låta har jeg. Den jeg sikker på at jeg kan.
1: Bra. Ja. Da får vi se hvordan det går. Her kommer nettopp låt nummer 1. Ja, hva heter den?
2: Det Kiss of Prince, selvfølgelig.
1: Det riktig. Ja. Rop ut svaret så fort du bare kan, Maria, for vi trenger å spare alle sekunder vi kan mot slutten her.
2: Ok.
1: En låt i boks. Klokka viser 25 sekunder igjen.
3: Ikke solen på den.
1: Du klar for neste?
2: Ja, jeg kjempe nervøs. Ja, jeg er klar.
1: Vær så god.
2: Takk.
1: Den
2: der...
1: Ja, den der...

0: Kunne jeg sagt pass?
1: Nei.
0: Nei, det var utrolig dårlig. Tenkte jeg alltid drømt om å prøve meg på sånn her, så jeg så dårlig. Ja, ja.
1: Jeg hørte du kjente igjen låta, men det er det å komme på hva den heter som av og til er utfordringen.
0: Ja, ja.
1: Maria, du unngikk jo å bli medlem av Null-klubben. Det innvikler du.
0: Ja, det er kjempekult. Det er Jahn Teigen og meg. Det er helt topp.
1: Men velkommen tilbake når som helst. Så får du revansj, Maria. Inntil videre, ha en riktig så fin helg i Fredrikstad.
0: Tusen takk, like måte.
1: Og hvis du tok den, ja, da har du de to første i boks. Klarer du alle sju? Innen 30 sekunder så vinner du 1000 kroner. Vi spiller igjen klokka 16.20. Du kan melde deg på nå ved å skrive «Norge». I en sms, send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Matchbox 20 på Radio Norge. Og fra Topp 1000-arkivet snart kommer en gammel rocker som blir 77 år I dag, kjent for sin hestehale. Kan du gjette hvem det Du kommer til å digge den låten her, som vi har funnet fram. Du får også Baltimore og The Weather Girls, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå?
3: Nei, men nå!
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
23: Vi gjør ditt liv enklere.
24: Har lufta gått litt ut av deg?
25: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
26: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
27: Alle synger vel I dusjen?
26: Nei.
27: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
26: Biler dusjer ikke.
27: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
28: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
29: Biltema.
30: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
31: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. Det snakk om to menn I 40-årene, norske statsborgere med palestinsk bakgrunn. Unio, akademikerne YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret. Det også enighet I kommuneoppgjøret, og man unngår dermed stor streik. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Russland satser fortsatt på missiler og videre krig, ikke diplomatiske skritt, sier Zelensky. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
32: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
33: På fredag
0: musik som får mig I gott humör.
1: Alla dina fredagsfavoriter. Radio Norge. Variert musik.

0: Det var noe vi røyk på I går det I sangutfordringen Baltimore, Tarzan Boy
1: Tusenvis av sanger, minner og historier Dette Topp 1000 arkivet
0: Familiens sorte får I Jackson-familien har bursdag I dag LaToya Jackson, 70 år Usikker på om det blir stor familiefest der Noel Gallagher blir 59 år Ja, han en av brødrene I Oasis Noel Gallagher's High Flying Birds som hans eget band Og Scary Spice blir 51 år Legg merke til at vi ikke dro vitsen om Old Spice for Melby. Og han her med hestehalen

i Status Quo blir 77 år Francis Rossi i Status Quo. Har vært med 16 ganger på Radio Norges topp 1000-liste. Derfor har vi plukket fram denne fra arkivet. 15. Plass som høyeste for Whatever You Want.

Hjem fra jobb for å ta helg. Endelig fredag på Radio Norge. Det kommer et værskifte til uka som snur opp ned på alt, visst nok. Men før det, så det en håndfull steder i landet med over 25 grader den fredagen her. Aller varmest det i Sør-Aurdal, som måler 26,1 grader. Hetebølgen lenger ned i Europa fortsetter også. Og Kasper Ruud, som kollapset i varmen nærmest på mandag, tok seg videre med et nødskrik i Roland Garros. Han skal spille igjen i ettermiddag, hvor det over 32 grader i Paris. Håper det går bedre denne gangen. Lykke til, Kasper! Here she comes.

0: Andreas Jonsson.
1: Synes nok ikke det så gøy at Sverige ute av ishockey-VM. Og Norge I semifinalen. Mer av musikken du liker på Radio Norge straks. Kurt Nielsen, Michael Jackson og hvordan går fredagsrøsje.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuheld. Nødetater på vei. På E6 I Minnesund kryss I Eidsvoll retning Hamar åpent for normal trafikk. Etter at en varebil hadde stans, og på E6 rett før Skedsmovollen kryss I Lillestrøm retning Gardermoen også åpent for normal trafikk etter berging.
4: Nei, da det helg!
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Si. Gratulerer til verdens beste mamma.
8: Med morgenlevering.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: Og jaså, her lukter det
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
14: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
17: Ukas tilbud hos Spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Prisbilglass. 0,90,09.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Jeg hater sektoralarm.
6: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
14: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
6: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
14: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
6: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
14: Ikke sektoralarm dritt.
0: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Endelig fredag.
1: Radio Norge.
12: Variert musikk.

på Radio Norge. Hør hvorfor Bernd Hulske ikke får visum til fotball-VM I USA. To terrorsiktet I Bergen, mer om det også. Og hva det ellers handler om I nyhetsspillet denne fredagen. Om tre minutter på Radio Norge. Og denne fra Michael Jackson, Black or White.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. Queen, Lale. Vi spiller om 1000 kroner I cash også I sangutfordringen klokka 16.20. Men nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. I Danmark dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-scanning viste en stor blodpropp I hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM I USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: fantastiske fredager.
1: Fredag den beste dagen.
2: Endelig fredag på Radio Norge. Hei, jeg heter Kim Nygaard, og hvis du humøret av en lang grunn ikke på topp, så skal du snart få høre hva du kan spise eller drikke for raskest å komme I godt humør. Ja, selvfølgelig har noen forsket på dette også. Hør mer om det om snaue fem minutter på Radio Norge.

0: Veldig rart. Hva heter den låta her? Ja, det jo lett når de synger titlen. Hvis du god på å gjette sangtitler, så kan du vinne 1000 kroner nå om 9 minutter, når vi spiller sangutfordringen. Du melder deg på med å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Ut og sjekke rørstrafikken også om bare sekunder. Men først, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Det blir ikke noe renteheving i juni, tror økonomene i Nordea. Storstreiken ble avverget i dag, og Sverige ute av ishockey-VM, men Norge i semifinalen. Historisk har ikke skjedd før. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E18 mellom Tranby og Kjelstad i retning Drammen det ca. 15 minutters forsinkelse, og på E18 Langangen i retning Larvik det ca. 20 minutter forsinkelse. På E6 før Vestby nord i retning Moss, der veien ryddet og åpen for normal trafikk.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og ja, så, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
24: Vi gjør ditt liv enklere.
0: vinnere.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Endelig fredag!
7: Alle dine fredagsfavoritter.
24: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lade opp til helgen musikk, det liker jeg. Radio Norge.
7: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen igjen, Christian.
2: Takk for det, Kim.
1: Har du tatt helgen nå?
2: Ja, den tatt.
1: Så deilig. Og hva viser gradestokken hos deg?
2: 22 grader og sol.
1: Fantastisk. Men nyt det nå, Christian, for det snur visst over helgen, siste.
2: Ja, jeg håper ikke det er sommerdekk på.
1: Ja, jeg tror ikke det blir så ille. Alright, vi kom til låt nummer 2 i forrige runde. Maria, som kjørte seg fast på den andre låta da vi gikk tom for tid. Hvis du hørte på da, så har du fått masse hjelp ifra Maria. Vi kaster oss ut i det. En tusenlapp til deg, Christian, hvis du gjetter alle 7 riktig på 30 sekunder. Her kommer låt nummer 1. Ja, hva heter den igjen? Den til Prince.
2: Ja, det var hjertepla. Ja, den heter Kiss.
1: Var Kiss med Prince. Bra, låt nummer 2. Hva heter den?
2: Ja, Blur. Ja, Blur.
1: Blur. Hva sa du? Du sa?
2: Blur Magic. Blur Lines, ja.
1: Blur Lines. Ja, det riktig, det var det. Synes jeg hørte det. Ja. Synes vi hørte det. Ok, vi har gjort unna 2 låter. Vi har 15 sekunder igjen på klokka, Christian. Her låt nummer 3. Og nye trommer her. 10 sekunder igjen. Et ord. Gruppa heter Bon Jovi. Men låta?
2: Hot.
1: Nei, det var Always med Bon Jovi. Vi kom altså til låt nummer 3 i dag, Christian. Jeg mener å huske at du har et bedre resultat på CV-en. Ja, men bra. Takk for at du hører på Radio Norge, Christian. Ha en riktig god helg.
2: Lige måte, hei.
1: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Tekst Norge til 2033.

0: Endelig fredag på Radio Norge og mer av musikken du liker å starte helgen med. Tina Turner, Limahl. Og du skal få et eksempel fra Top 1000-arkivet. Der kommer versjonen. Gjorde det mye bedre enn originalversjonen. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært i Etnar, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det er som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Det nå?
21: Det er nå. Vi skulle...
22: 650 gram laksefilet med lime-pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Det er nå.
23: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
24: Ja, vi har den.
23: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
25: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
26: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
27: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
28: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
27: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
28: Jeg trodde vi var familie.
27: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
29: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. Det snakk om to menn i 40-årene, norske statsborgere med palestinsk bakgrunn. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret. Det også enighet I kommuneoppgjøret, og man unngår dermed stor streik. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Russland satser fortsatt på missiler og videre krig, ikke diplomatiske skritt, sier Zelensky. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Alle dine fredagsfavoritter.
3: Det beste dag.
2: Radio Norge.
5: Variert musikk.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her et eksempel der coverversjonen ble mye større enn originalversjonen. Har du hørt den versjonen her før? Det noe kjent, det ikke? Gruppa Nine Inch Nails, som ga ut denne I 1994. Men over 20 år senere så sang en gammel Johnny Cash denne låta. Og Trent Reznor, som skrev den, sa etter å ha sett videoen at låta ikke lenger føltes som hans egen. Nå var den Johnny Cash sin. Kona hans June døde kort tid etter innspillingen, før også Johnny Cash selv gikk ut av tiden. Låta har blitt et tilbakeblikk på et langt liv med opp- og nedturer.

den maniske mandagen kommer tilsnakk den. Men nå, endelig fredag. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge. Og det så heldig å ha finvær? Nyt det, for neste uke så snus alt på hodet. Da får ukens værvinner regn og motsats. Men før det så det over 26 grader to steder i Norge. Gol og Nesbyen i Buskerud.

0: Ender I fredag på Radio Norge. Du skal snart få høre en som byttet ut dop med golf. Og bedre enn noen gang, en alder av godt opp I 70-årene. Og en one-hit wonder fra begynnelsen av 90-tallet, fra Chesney Hawks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Tranby og Kjelstad I retning Drammen det cirka 15 minutters forsinkelse, og på E18 langgangen I retning Larvik det cirka 20 minutter forsinkelse. På E6 før Vestby Nord I retning Moss, der veien ryddet og åpen for normal trafikk.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Forkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Endelig fredag.
24: Jeg elsker fredag.
25: Fredag den beste dagen I uka.
26: På fredag frister det med glad musikk.
27: Radio Norge!
28: Radio Norge!
29: Variert musikk.

0: Alice Cooper på Radio Norge. Og du får mer av musikken du liker og starter helgen med en feel-good låt fra KC and the Sunshine Band. No Doubt. Men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenet og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper i kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent i VM på nærmere 96. Norge møter Schweiz i morgen klokken 16.20. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 20 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Nord.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Har du lyst på gratis is? En full isbil fra Diplomis. Hjem til deg. Ja, fortell hva som din sommerfavorittlåt. På Radio Norge.no så du med I konkurransen. Det Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Jay-Z and the Sunshine Band på Radio Norge. Hvor lenge går folk I jeans før de vaskes? Det forskjell på kvinner og menn, tror du? Ja, du skal få høre straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Operatunnelen på E6 I Oslo, der høyrefelt stengt retning Alnabru på grunn av lastebil med stans. På E18 mellom Tranby og Kjelstad retning Drammen det cirka 15 minutters forsinkelse. Langgangen retning Porsgrunn cirka 10, og mellom Moheim og Langgangen retning Larvik cirka 25 minutters forsinkelse.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
18: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
23: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du jo så god
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
27: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
28: Take it cheesy.
29: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
29: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
29: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
29: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
29: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
31: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
32: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

Madonna, som sang Don McLean's American Pie på Radio Norge. Hvor lenge går vi I jeans før de vaskes? Alt for lenge. Spesielt menn. Ifølge en studie bruker menn samme bukse 15 ganger før vask. Kvinner vasker jeans etter rundt 6 gangers bruk. Hvis du ser veldig nøye på coveret til denne fra Bruce Springsteen, så ser du at det samme parre som på Born in the USA 4 år senere, og ikke den samme flekken der.

0: Springsteen på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med. En som får deg til å smile, Katy Perry. Ja, da vet du kanskje hvilken låt som kommer, Genesis. Og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag deg av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
8: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
9: Ja, vi har den.
8: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
10: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte i Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. To personer siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. Det snakk om to menn i 40-årene, norske statsborgere med palestinsk bakgrunn. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Russland satser fortsatt på missiler og videre krig, ikke diplomatiske skritt, sier Zelensky. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Endelig fredag.
22: Radio Norge.
9: musikk.

0: Endelig fredag på Radio Norge.
1: Det gikk ikke så bra med den raketten til Jeff Bezos, verdens rikeste mann som også lager romskip. Den eksploderte allerede på bakken. Tipper Katy Perry puster lettet ut, det var jo nettopp med Blue Origin hun var I verden.

0: Årgangslåt fra Queen på Radio Norge. Men etter klokka seks I dag så teller Andreas ned topplista de mest populære låtene I Norge akkurat nå. Det noe annet gøy du har å by på I dag, Andreas?
1: Du, jeg får blant annet besøk av Sylvo som kommer innom. Og så synes jeg det litt gøy at Michael Jackson inne på lista, så vi skal spille han. Og hvis ikke du liker Tobias Sten, så får du et problem I kveld, for å si det sånn. Det ganske mye Tobias Sten I monitor på topplista.
0: Årets spillemann.
1: Årets spillemann, og kom en ny skive her for 14 dager siden. Og det et publikum å sette pris på.
0: Og med deg topplista på Radio Norge med Andreas Velle fra klokka 18.

0: Tenk om i på Radio Norge og stadig på topp av leaderboarden I sangutfordringen denne uka. Tone som klarte det, og det med 13 sekunder igjen på klokka. Men I dag kjørte vi oss fast på låt nummer 3. Du kan jo høre om du hadde tatt den snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Operatunnelen på E6 I Oslo, der høyrefelt stengt retning Alnabru på grunn av lastebil med stans. På E18 mellom Tranby og Kjelstad retning Drammen det cirka 15 minutters forsinkelse. Langgangen retning Porsgrunn cirka 10, og mellom Moheim og Langgangen retning Larvik cirka 25 minutters forsinkelse.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Si
11: Første dag I ny stilling. Lykke til! Du kommer til å næle det.
10: Med morgenlevering.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
1: Det så mange biler å velge.
0: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Endelig fredag!
13: Alle dine fredagsfavoritter.
4: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
13: Variert musikk.

Dette er Radio Norge med musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne 1000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men I dag så sleit vi med den låta her. Og mye trommer her. 10 sekunder igjen. Et ord. Gruppa heter Bon Jovi. Men låta? Nei, vi skulle hatt noen sekunder til på klokka, så kanskje vi hadde kommet frem til at det var jo Always med Bon Jovi. Har du lyst til å være med I sangutfordringen? Da tekster du kodeord Norge til 2033. Eller klikker deg inn på nettsiden. Radio Norge.no.

0: En litt talsfavoritt ifra Shania Twain på Radio Norge. Men hvilke låter som mest populære akkurat nå? Ja, det teller Andreas ned I topplista nå fra klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en fin helg. Nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk I Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadd I hendelsen I byen Galati, nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal I møte I Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. En kanadisk mann som bidro til at titalls mennesker verden over tok livet sitt ved å selge dem gift, erkjenner 14 tilfeller av medvirkning til selvmord. Erkjennelsen en del av en avtale som gjør at påtalemyndigheten trekker tiltalepunktene om drap. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet sist uke. Dette topplista. Lista, basert på streaming, nedlasting og radiospilling. Og før vi setter I gang, så skal vi ta en liten oppsummering av pallen forrige uke. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. På andreplassen Jonas Love med Ja, ja, ja. Og på førsteplass Tobias Sten med Hånd I hånd. Da bare gyver vi løs på lista denne uken, og ikke glem at hvis du vil se hele topp 100-lista, så går du inn på topplista.no. Men nå til en gammel kjenning som inne på lista igjen, og det på grunn av kinofilmen Michael, som har strålende besøkstall over hele landet. Det nøvøen til Michael, Jafar Jackson, som spiller rollen som...

Hadde denne låta vært et fly, så hadde du begynt å bli bekymret som passasjer, for denne styrter rast nedover. Fra 12. plass forrige uke til 26. denne uken, Rebecca Bangfield med Untangling. Delara har vært med oss I 3 uker med låta Himmelen brenner, går ned 5 plasser denne uken til 25.

0: Delara, og vi skal hilse på Delara igjen litt senere I løpet av kvelden. Sjelen høyere oppe på lista. Delara for øvrig en av tre artister som vi hører flere ganger I kveld. De to andre Taylor Swift og Tobias Sten. Vi skal straks høre på 24.-plassen. Det Sam Fender og Olivia Dean.
1: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian. Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
3: Ja, vi har den.
2: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykke, sannsynligvis arvegods.
4: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Wow, det her var digg taco.
14: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First prize. Åh, det first prize.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
17: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
18: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille.
18: Torsdag.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
23: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
22: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
23: Hele livet.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
25: Radio Norge.
26: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
27: Akkurat nå.
26: Dette topplista
27: på Radio Norge.
26: Plass nummer

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 20.

Kløver, og de skriver navnet med to R'er, så det skal vel uttales Kløver. Dette var Bit av meg, som på 23. plassen denne uken. Da hver gang vi møtes hadde sesongpremiere, så dukket plutselig en av låtene fra forrige sesong opp på topplista, Kjartan Lauritsen og Astrid S, og faktisk den av hver gang vi møtes låtene som høyest oppe på lista denne uken, og går til med oppover fra 34. plass til 22. med Frisk

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Dette topplista med de låtene nordmenn har hørt mest på sist uke, basert på nedlastning, streaming og radiospilling. Og en liten advarsel nå, det kommer til å bli veldig, veldig mye Tobias Sten I løpet av kvelden. Og vi skal straks åpne Tobias Sten-ballet med en duett han har sammen med Kurt Nilsen. Siste ordet på 21. plassen.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært I Etna, kongen, og representerer landet, for han nå den mest ruggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det her jeg
5: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling, pant alt.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Det vanskelig å finne bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe.
26: Oi, en stemme fra oven.
23: Det?
25: Det meg, voiceoveren.
27: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
25: 269.900 kroner.
27: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
25: mgmotors.no.
27: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Radio Norge.
28: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
28: plass nummer 21.

B og Sten sammen med Kurt Nilsen opp 10 plasser fra forrige uke til 21. denne uken. Og nå skal jeg si en setning som jeg kommer til å si mye I kveld. Hvis du liker Tobias Sten, slapp av. Det mer I vente. Men aller først skal vi høre på 20. plassen. Den går opp 5 plasser fra siste uke. Street Boys og Fri. Fri fra alt og ingen. Jeg tror jeg

0: Det er et par uker siden han slapp albumet Heimakjær, og det gjør at det veldig mye Tobias Sten I kveld, for han godt representert inne på topplista. Det kommer mer om bare noen få minutter, faktisk. Men aller først så skal vi høre på plass nummer 17, Opolite med Taylor Swift, kommer straks.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fisca gratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva hva du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Radio Norge.
18: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
17: Radio Norge.
18: Plass nummer 17.

0: All Polite med Taylor Swift. Og hvis du liker Taylor Swift, så fortvil ikke. Det kommer mer Taylor litt senere I kveld. Apropos kommer mer, for fjerde gang I dag, Tobias Sten på topplista, og slapp helt av. Han kommer igjen. Og igjen I løpet av kvelden Han har også store planer for sommeren Tobias Sten skal mye ut og spille
1: Det 45 festivaler
2: 45?
1: Yes
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke Men bo I en buss da
0: Ja, men jeg tenker antall dager jo knapt 45 det mange dager med dobbelt sett, eller?
1: Nei, men det ofte Jeg har jo hele vek og lang da.
0: Du får jobba nok I hvert
1: fall Det skal gå, sier de, som jeg får se
0: Hvordan privatlivet ditt nå? Får du tid til noe som helst?
1: Ja Privatliv og privatliv Altså det jo jeg har fått sansen for dart I det siste Så jeg har kjøpt meg litt dartutstyr Og kastet dart på laget alene Det gjorde jeg I går kveld Så det var kjekt da Og prøve å gå tur og trene Det en menneske
0: jeg
1: går
0: Jeg som jeg pleier å si Hadde ikke vært for milliard og dart Så hadde jeg vært en feit slapp av dask
1: Ikke sant? Ikke sant?
0: Bra at idretten kommer
1: Ja, det bra
0: Absolutt Tobias Sten på 16. Plass denne uken Med du og deg om dart

0: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.

0: Carl Larsson på 15. plassen denne uken med Lush Life. Hvilken låt det Norge har hørt mest på denne uken? Svaret på det får vi om en times tid, og frem til det så skal vi fortsette nedtellingen. Men aller først, her en oppsummering av de viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske land tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. I Agder lagmannsrett en kvinne dømt til fengsel I 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod I Skien I 2022.
2: Den 44 år gamle kvinnen tok på seg all skyld for drapet I de første avhørene, men endret etter hvert forklaring og nektet straffskyld. Hun har innrømmet at hun påførte 58-åringen 2 knivstikk, men forklarte at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot kjæresten ble senere henlagt.
1: Reporter Frode Sti. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. En levende vegg, sier lagkamerat Håvard Salsten. Han hovedgrunnen til at det norske landslaget har tatt de stegene de har gjort nå, sier ekspert Ole Eskil Dahlstrøm. Norge møter Schweiz I morgen klokken 15.20. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 8 grader og lett skyet, Tromsø 9 grader og skiftende skydekke, Bodø overskyet med sol utover dagen og 10, Trondheim 13 og stort sett skyet, Bergen og Stavanger skyet og 12, Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol, Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 20 grader.
5: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Ja, vi halvveis I oppsummeringen vår av de mest hørte låtene I landet sist uke. Dette basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topplista ser du på topplista.no og så hører du oss hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag. Vi skal til 14. Plassen nå. Det Taus med Tror jeg fell. Hun som hadde 14. Plassen forrige uke, det var forresten Synne Vo og hun kommer straks innom for å ta en liten prat om den nye singelen Full og fin og planer for sommeren.

0: Dette er Rad Norge, og forrige uke debuterte hun på 14. plass med full og fin Synnevo.
1: Hallo!
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Du gratulerer med en ny single. Du må fortelle litt om den.
1: Ja, full og fin. Nei, hva er det å si om den egentlig? Den låta er et resultat til en veldig gøy dag I studio, der mitt mål bare var å gjøre akkurat det. Skrive noe morsomt.
0: Ja. Hvordan ser sommeren din ut nå? Fordi det er vel litt festivaler og turné på deg også?
1: Ja, den ganske fullpakka. To festivaler hver helg. Og det elsker jeg. Altså, ja, jeg føler meg veldig heldig som artist I Norge, og det så mange forskjellige plasser, og det så mange festivaler, så det ikke så vanlig I andre land, så det nei, det sitter jeg skikkelig pris på, og jeg koser meg
0: Da hun kommer til å være I nærheten av deg som hører på nå, et eller annet sted så møt opp og vis henne litt kjærlighet
1: Ja
0: Nå skal vi høre på full og fin Nummer 13

0: Damn, du ser bra ut, og før det var du jo full og fin med Synnevo, så nå vi inne I en liten steam her med ting folk sier til hverandre på fylla. Så hadde neste låta hett så glad jeg, altså jeg mener det, så hadde det vært 100% oppslutning, men det det ikke. Neste låta Golden, som på 11. Kommer straks.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Wow! Det her var digg taco!
6: Det first fry!
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
17: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
18: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
17: Eller
18: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå vi skulle det, vet du.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
21: Det så mange biler å velge I.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV fasit.
24: Oi, hva det?
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: Radio Norge.
27: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle. Mer av musikk.

0: fra K-pop Demon Hunters, og jeg har jo hørt folk som lurer på, hva K-pop Demon Hunters? Jo, det en film. Du kan se den på Netflix, og denne låta vant Oscar for beste filmmusikk I år. Dette var Golden, på 11. plass denne uken på topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og med andre ord det nordmenn flest har hørt på sist uke. Hele lista kan du se på topplista.no, og så hører du toppen oppsummert på fredag kveld mellom klokka 18 og 20, og I reprise på søndager mellom 19 og 21. Og nå vi fremme ved topp 10, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. Plassen oppover, og Street Boys på 20. Med Fri. Ella Maya går ned 4 plasser fra forrige uke med Duostats. Tobias Sten går opp fra 27. Til 18. Denne uken med Heimakjær. Taylor Swift med All Polite på 17. Plassen.

Sara Larsson med Lush Life er på 15. denne uken. Taus er på 14. med Trur Eg Fell. Og Synnevo, som debuterte forrige uke på 14. plassen, er på 13. denne uken. Full og fin. Og litt samme tematikk. Damn, du ser bra ut fra Golf på 12. Og som vi hørte, Golden på 11. denne uken. Og da vi kommet frem til topp 10, og på 10. plassen enda med Tobias Sten i monitor. Saida Temeg er på 10. plass denne uken, som forrige uke.

Den nye singelen til Tobias Tell, Se Da Se Meg, på tiendeplassen denne uken, akkurat som den var forrige uke, og akkurat nå kjennes ting litt sånn déjà vu ut, for på niendeplassen, samme låta som var der forrige uke, Bella Kay, og I Love It, I Love It, I Love It.

0: går litt nedover denne uken. Har riktig vært med oss allerede I 15 uker, så det kanskje ikke så rart, men ned fra pallplassering forrige uke, tredjeplassen, til åttende denne uken for Delara med sjelen. Vi fortsetter å telle ned, og Rock Boys og Vinny på sjuende. De kommer straks.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke
10: det her jeg utdannet meg til!
11: Ikke jeg
10: heller! Jo, ikke sant? KYC!
11: Vanskelig!
10: KYC!
11: Vanskelig!
10: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Radio Norge.
20: Norges mest populære sanger.
21: Akkurat nå.
20: Dette topplista med Andreas Velle.
22: Mer av musikk enn du liker.
23: Norge.
22: Radio Norge.
24: Dette plass nummer 7.
25: Før.

0: Alex Warren har vært med på topplista i 13 uker, går opp en plass denne uken fra 5. til 4. med Fever Dream. En som også går oppover, hun vi skal høre på snart. Hun var på 7. forrige uke, men tilbake på ballen. Taylor Swift kommer hvert øyeblikk.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du!
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja. Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
7: Ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
9: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det er first fry!
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
21: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Steinsprut. Rispilglass.
23: 0909. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
25: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
26: Radio Norge.
27: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
28: Radio Norge.
27: Plass nummer 3.

Litt jojo-tilværelse på topplista for Taylor Swift. Da han var på 7. plass forrige uke, så tenkte jeg at nå har klatringen nedover startet. Men så feil kan man ta. Opp igjen til 3. denne uken med The Fate of Ophelia. Ramon har vært med oss i 7 uker, var på 4. plass forrige uke, denne uken på 2. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

0: Han luktet på pallen forrige uke uten å komme helt opp, var på fjerdeplass. Nå I dag han på andre på topplista. Ramon.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag så hører du topplista. Dette en liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hvis du vil se hele lista så går du inn på topplista.no. Og nå det bare landets mest hørte låt som gjenstår med en aller først en oppsummering av topp 10. Og på tiendeplassen Seira Temeg med Tobias Sten. Bella K på niende som forrige uke med I Love It, I Love It, I Love It. Delara går fem plasser ned fra pallen forrige uke til åttende denne uken med sjelen. Rock Boys og Vinny på sjuende med Håpløs. Knut og Snekker Andersen går 11 plasser opp fra forrige uke med Hangarang. Jonas Lov fortsatt høyt oppe på lista, men nedover på Ja, Ja, Ja. Alex Warren på fjerdeplass med Fever Dream. Og pallen denne uken består av Taylor Swift på tredjeplassen. Og Ramon, som du akkurat hørte, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det neppe noen store overraskelser for noen at det Tobias Sten som på toppen av lista også denne uken med Hånd I Hånd. Våre spillemann også landets mest hørte artist denne uken. Jeg Andreas Welle, dette var topplista. Ha en skikkelig fin kveld videre.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Jeg sier Tobias, så sier du Sten. Tobias.
1: Sten.
0: Tobias.
1: Sten.
0: Tobias, Tobias, Tobias.
1: Sten.
0: Sten.
1: Sten. Sten.
0: Det var topplista på...
1: Her legger vi sten på sten.
0: Ja, topplista på Radio Norge. Nå er det deg, Geir.
1: Ja, nå er det rett etter at vi har fått litt nyheter her nå, så sitter vi her mens andre forlyster seg ute i Oslo-gryta. Så sitter vi her og koser oss i to timer, Andreas, med langkjøring.
0: Med først nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder i stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn i Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet i natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte i Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å ha blitt truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter i Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI i Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som i gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 8 grader og lett skyet. Tromsø 9 grader og skiftende skydekke. Bodø overskyet med sol utover dagen og 10. Trondheim 13 og stort sett skyet. Bergen og Stavanger skyet og 12. Kristiansand 20 og skyet med sjanse for sol. Hamar lett skyet med sjanse for nedbør ut på dagen og 16. Og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 20 grader.
5: Radio Norge. Dette er langkjøring med Geir Skau.
0: God fredag kveld, som vanlig på en fredag, så er vi på plass, Geir.
1: Her sitter undertegnende Geir Skau og Andreas Velle. Vi skal lose deg trygt utover de nærmeste to timene med langkjøring på radio.
0: Så det er bare å sitte pall ved radioapparatet, og skulle det være noe, så er det bare å slå på tråden, sånn som hun her har gjort.
6: Og jeg har en oppfordring til programlederne. Vær så snill, ikke snakk over intro til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det hadde satt stor pris på, det er den beste delen. Takk, hei.
0: Hva var det du sa for noe?
6: Ikke snakk over intro til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.
0: Altså ikke...
6: Ikke snakk over intro til Sweet Child of Mine.
0: Ikke snakk...
6: Over intro...
0: Jeg gjør jo ikke det. Gjør jeg det, ja?

0: Ja, det var Adele, det vet du.
1: Ja, det var Adele. Det var en kjolebutikk her i Oslo som het Adele.
0: Stemmer det?
1: Ja. Der, og for litt eldre damer enn en de vi gikk på skolen sammen med.
0: Om ikke så lenge, Geir, siden vi holder på med høydepunktene fra langkjøring.
1: Ja, vi har jo altså i studioene som vi bruker her nede på Jernbanetorget, så... Så er det jo sånne spritkluter og spritflasker og sånn. Det er vel noe som...
0: Er det noen spritflasker?
1: Ja, ja, men altså sånne rensesprit da.
0: Oh, ja, sånn, ja.
1: Det er vel noe som henger igjen etter covid-en, og så har vi bare fortsatt med det der, og så har jeg vært litt pjusk en stund her, så jeg lurer på om det går an å bruke de klutene til noe annet.
0: Ok, ja. Mer om det snart.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du er jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
4: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
6: Big Mac.
4: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
2: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Nå den kjennelse. Ja, vi har jo startet langkjøring nå, har vi jo gjort, ja, mens gjort. Dere hørte på denne jingeren.
2: Vi er på vei, vel?
1: Så startet vi en langkjøring med Bo Skau og Hagens Dentalsk. Undertegnende har jo hatt slitt litt med litt forkjølelse siste uka.
2: Ja, faen, du har vært litt snørrete. Vært usikker på om det lungebetennelse, kols, pollenallergi eller en rein skjær forkjølelse.
1: Ja, jeg sverger nok ikke. Jeg sverger nok til at det en forkjølelse, men holder døra eller nesebora litt åpne for pollen.
2: Forslag?
1: For forslag. Ja. Og har stappet nesa full av forskjellige remedier som gjør at hjernemassen går i oppløsning.
2: Hva går du for tre oppi der når alt. Du Har du en av hver?
1: Ja, en av hver, og så kjøpte jeg
2: sånn... Ottervin og hvitvinsfett og alt på en gang?
1: Ja, og jeg har fått en, nå en sånn mentolspray med, som du trøkker av, og det er så du ser klart et øyeblikk når du treffer øyet. Men i hvert fall så også en annen sånn pumpe med noe høytrykk, så snørret renner, og det griste som bare det. Men så sitter jeg jo da i mitt daglige studio, forkjølet, passer på mine medkolleger og tørker meg med sånne spritpadder.
2: Er det sånne sminkepadder for jenter?
1: Nei, det er ikke noen
2: sminkepadder.
1: Våtservietter med sprit, sånn ja. Som vi hadde under pandemien, som har bare fortsatt å stå rundt omkring på kontorlandskap. Tørker av mikrofon, tørker av mus, tørker av tastatur, tørker av bolet, alt. Jeg skal passe på at det ikke smitter noen. Men... Når du litt sånn tett i nesa, for den tar jo da, den tar jo bakterier, ikke sant?
2: Ja, basseluskene løper jo som ja. Faen når du har den kluten fremme.
1: Men så nyåpnet sånn knut, og så nyåpnet sånn, og så drar jeg et par magedrag opp i nesa av den spriten.
2: Sniffruk spritkluter?
1: Sniffe spritkluter, det må da ha samme nytte av det.
2: Ja, har du vært borte hos dønkerne på Grønland, eller som du sier på død borsløs?
1: Om de bommer spritkluter?
2: De sniffa jo terpentin, jeg vet ikke hva det er. Jeg trodde det var en slags sånn... kake.
1: Terpentin? Nei, det de blandet. De tynna maling
2: med det. Er ikke tynner det?
1: Nei, terpentin var... Nei, det var lynol du tenkte på.
2: Ja, men jeg tror ikke de var så opptatt av hva det stod på etiketten. De sniffa... Men sniffing er ikke så mye lenger.
1: Nei, det kanskje ikke det. De sniffa lim, og de sniffa lakk, og de sniffa mye
2: lakk og lær.
1: Men... Da jeg gikk på skolen, og vi skulle hadde sløyd, og så hadde vi lavd oss heidundrandes fine lampetter. Ja, da kan dere gå inn på rommet der og lakkere dem. Da gikk vi 8. og 9. klasse eller noe sånt da, på skolen. Og inn på det der lille lakkrommet, det var før sånne utluftningsvifter ble finnet opp. Så der sitter altså en 4-5 mann passe blingsete og lakkerer lampene sine. Og tørte jo ikke å gå ut og røyke engang, var redd skulle ta fyr i hele huet.
2: Men du er ikke ferdig med hva som skjedde på studio.
1: Det jeg lurer på, det er at det må jo ha samme preventive virkning oppi nesa som det har på finga.
2: Åja, så du skal begynne å bone nesebordene dine med sprit? Ja, det er ikke...
1: Det reiv bra i nasen, ja. Må jeg jo si, men det må da være en eller annen medisinsk kunnskapsrik lytter der ute som kan avkrefte eller bekrefte om spritpad i nesa. Kan det være bra, eller er det muligens litt skadelig?
2: Ja, jeg tror ikke det er så bra for slimhinnene, skjønner du?
1: Ja, det er kanskje ikke det, men det er det jo ikke uansett.

0: Helene Marlin med Unforgivable Sinner. Dette er Radio Norge, og på fredagskvelden så sitter Geir og jeg i studio her og skravler, spiller musikk og kjører høydepunktene fra langkjøring.
1: Yes, vi gjør det. Trans-Euro-trail. Det har ikke noe med menn i kjoler å gjøre.
0: Men hvis de har lyst, så skal de også få være med.
1: For all del.
0: Ja da.
1: Følg med.
0: Mer om det snart.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Han har akkurat vært i Etnøy, kongen, og representerer landet, for han er nå den mest duggfriske på slottet.
4: Det sier litt.
3: Det er som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
4: Nei, det går ikke. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
15: Ikke jeg eller... Jo, ikke sant! KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC! KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
21: smart
20: du...
21: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10,000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10,000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
21: Hele livet. Bam!
22: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
23: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektor Alarm, så er døren din alltid trygg.

0: 100 000 kilometer med grusveier i Europa, inkludert strekninger i Norge. Kjør gjennom nasjonalparker, fjell og øde landskap, perfekt for eventyrlystne motorsyklister. 100 000 kilometer går tvers gjennom Europa, hvor du ikke kjører på asfalt i det hele tatt. Du blir vel litt mør i rumpa når du, hvis du skal... Det er jo ikke...
1: Du kan prøve alle 100 000 kilometer på en gang.
0: Nei, men tenk deg, men det må jo være en veldig fin tur da, hvis du kjører sånn enduro-sykkel og...
1: Ja, men jeg tenker at det de som...
0: Skal ikke ha noen lav kaffereser der, tror jeg.
1: Nei, men også tenker jeg de som starter i gærne enden i forhold til oss da, som starter, la oss si de starter nederst i Europa da,
0: ja, helt,
1: og kjører oppover.
0: Ja.
1: Og da er det jo først i den turen, så er det jo kanskje i Spania eller Italia eller sånn, og ja. Der er det jo et alternativ å finne gode asfaltveier.
0: Ja.
1: Og så kjører de på grus. Når de kommer til Norge blir de jo skuffet, for det er jo ikke annet enn drittveier.
0: Nei,
1: så da kan de bare kjøre E6, og så er det ræva. Men trans-euro, blir dette gjennomført i kjole? Og, hva er det?
0: Nei, det er ikke sånn trans. Det er ikke, du tenkte at det var pride-greier.
1: Euro-trans?
0: TET Norge tar deg gjennom flere nasjonalparker, daler og fjellovergang. Altså, dette her, TET, dette tror jeg altså for innvidet, må være et fint ferietips da.
1: Det er Lars Monsen på motorsykkel, dette.
0: Rett og slett.
1: Ja, jeg er ikke hyppe. Jeg er ikke sugen. Er du sugen, eller?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Du har jo fått deg, tohjuling i garasjen, jeg har sett det. Vi skal snakke litt om det, men du har jo fått dratt inn et nytt tilskudd i garasjen.
0: Ja, det er noe småttere ære som dukker opp, vet du.
1: Ja, jeg skal melde deg på. Jeg tror det er to plasser igjen. Jeg tar ikke den siste.
0: På Peugeot 50 kubikk skuter, tror jeg. Da må jeg dra nå, så kommer jeg, ser jeg til jul.
1: Nå er jo Microlin innregistrert som motorsykkel også, da.
0: Og tenk deg å kjøre grusvei med Microlino.
1: Ja, tenk deg det. Å fy Gud, forby.
0: Hvor er du skal lade hen opp i noen fjellskjeder i Pyreneene?
1: Det er en lade jeg skal ha med på den turen der, og det er Sjoko.

0: fredag. Dette noen av høydepunktene fra Langkjøring, en podcast du kan høre på helt gratis der du pleier å høre podcast. Det med Geir og Bo, og så på fredagskveldene så får du radiovarianten her på Radio Norge.
1: Unboxing.
0: Unboxing?
1: Ja, altså åpne bokser av ting du har kjøpt.
0: Ja, det en greie på YouTube.
1: Det er mye unboxing, men kan du tenke deg noe bedre når du har bestilt verktøy på nettet, og du skal åpne esken? Altså, det er så vakkert. Så
0: noen... Du blir lyrisk.
1: Jeg blir rørt. Følg med hva jeg har kjøpt.
0: Vi skal høre om det snart. Og så straks en artist som høres ut som det er noe du bestiller på en kaffesappe.
1: Ok.
0: Jeg skal ha en Nelly Furtado.
1: Nelly Furtado?
0: En dobbel Nelly Furtado.
1: Ja, med enkel havremjøl.
0: Ja, kommer snart.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Det mange ikke vet, Geir, er at livet ditt er jo på mange måter som en Øystein Sunde-sang. Det er jo ikke tvil om det. Det er både svigerforeldre, det er gøyale fedre, bestefedre, biler og turer, og ikke minst redskaper som du bruker i hagen. Og denne gangen går vi over i rett og slett sagaen om den elektriske motorsaga.
2: Hva er dette lyden av? Motorsag i pinsen.
1: Ja, eller meg på muntlig eksamen i matte.
2: Omtrent det samme.
1: Ja, det er ikke
2: Nei,
1: mye
2: altså, jeg gikk til innkjøp av motorsag på batteri. Det er jo som kjent forbudt med kantkleppere på bensin og
1: motor.
2: Ja, og svære sirkelsager og sånn på helligdag.
1: Oi, er det Jesus, det var jo dem.
2: Jo, men det er ikke alle naboene som er like enige med deg der, Nei. Så der kan du få bråk.
1: Ja, okay,
2: for det skal være stille da på... Dette kjenner jo vi til fra gatebil, at det skal jo ikke kjøres resebil før kirketid, eller Nei, før stemmer, etter kirketid. Så det er noen gamle regler. Men, helligdagsvennlig motorsag er helt nydelig.
1: Så bråker ikke... Da kommer den gode gamle historien, når du dekker et tre i skogen, Geir.
2: Ja.
1: Hører du det? Lager du lyd selv om man ikke er der? For disse greiene som detter vel ned, selv om du ikke saga bråker?
2: Ja, da, det faller ned.
1: Og det er lovlig lyd, da, for det er naturen selv, da.
2: Så måtte jeg ut og prøve dette her, da.
1: Ja.
2: På hytta i helga. Og da er det en tomt hvor det er mye dødt. Og sånne...
1: Nå er det i hvert fall dødt, sier.
2: Ja, det var nemlig. Men, så det var litt sånne, og noen sånne tynne, lange stelker, ja, sånne som blir litt for høye til en vanlig liten sag, og så...
1: Du har tatt på deg et samfunnsoppdrag for det du hadde ny sag. Hadde du gitt jo leid sag for å gjøre samme jobben, eller gjorde du for det du hadde saga?
2: Ja, for jeg hadde saga. Og det var så gøy, og nytt, så er det nytt kjede, og det er så skart og fint, så det er bare vi
1: varmt smør.
2: Så jeg måker igjennom, gi beskjed til en annen nabo at her ligger det ved, bare å hente, og han ble så glad som bare det, og så sa han, du, hva tenker du om denne her, sånn, den der, for jeg har noen sånne busker langs med veien her, hva tenker du om det? Hva tenker du om det? Bzz, bzz, bzz, så hadde jeg måka ned fire stykker. Ikke ta det siste der, hadde jeg juletre der, så pent det kan vi ha der, sier han. Og jeg meia ned, så sa han, jeg tror ikke jeg skal be deg om å klippe neglene mine, for da tar du helt opp til skuldra med en gang, sånn. Men det var gøy, altså.
1: Ja, så du har ryddet opp.
2: Og så snakket jeg med...
1: Ser den ut som en vanlig motorsag?
2: Ser den som en vanlig motorsag, så er det to... Dette her er en Makita, så det er to doble 18-volts batterier du må sende på.
1: Ja, ja, ja.
2: Og den varer en god stund, så det er ikke sånn som du må løpe inn for hver busk.
1: Nei.
2: Men, noe så morsomt.
1: Var det her du måtte på sånn Pokemon Go Safari for å finne når du skulle hente på butikken forrige gang?
2: Jeg hadde kjøpt den på en nettbutikk.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke hva den heter, så jeg skal ikke si navn der nå til, for jeg sier noe feil. Men i hvert fall, så måtte, det var motorsag i butikk, ja, som jeg hentet. Men ja, noe så morsomt, og så... Bzz, bzz, bzz, bzz, og så... Nei, nå
1: skal,
2: går...
1: skal du ta på deg oppdrag nå, eller skal du kjøpe deg sånn hjelm med sånn...
2: Visir på?
1: Ja, med visir og hørselverna oppå hjelmen.
2: Jeg har det.
1: Lange handsker.
2: Har det.
1: Har du sånn kuttsikker bukse,
2: ja,
1: som blir tråder når du får belt, eller den der kjede nede der.
2: Ja.
1: Og sånne oransje slagstøvler med vernetøp.
2: Ja, har alt det.
1: Fan, du er en anleggsmarker.
2: Nei, jeg bruker ikke. Står i shorts. Men jeg snakket med en som driver med litt proffere vedhøgging enn det jeg gjør.
1: Han har gitt seg nå, eller? Litt, du har fått en sag.
2: Litt mer skogsdrift enn det jeg driver, og han sa det at vi bruker... Han var så imponert over de der elektriske motorsagene, at nå gidder han ikke å... dra i gang sånne med bensin.
1: Det lukter jo bedre med sånn som går på to takt, da.
2: Ja, det gjør jo, men du får jo den der fine lukten av nyskjært tre, da.
1: Ja. Lukter høvleri nå, altså hele Hallangspollen lukter høvleri nå.
2: Nå lukter det høvleri og skogsdrift lang vei.
1: Stoppmæveren har ikke et sted å gjøre av seg.
2: Nei, jeg fikk tatt deg buske hvor boligdrømmen brast, må jeg vel si, for de der som bodde inne der.
1: Ja.
2: Men dette er gøy. Det kan jeg anbefale.
1: Ja, jeg tror kanskje det går rett på... Jeg finner en eller annen nettbutikk som har en sånn. Jeg har ikke noe skau, men det skal vi finne ut.
2: Skau har du.
1: Ja, det stemmer.
2: Du har jo meg.

0: Radio Norge.
1: Dette er Langkjøring med Geir Skau.
2: Fredag kveld, Geir Skau på plass I studio med langkjøringhøydepunkter.
3: Vi liker jo best at folk sitter og hører på radio, men det finnes noen TV-tips også, altså.
2: TV, sier du hva det
3: er? Ja, TV, det TV, sånn Kopekassa, som de kalte det I gamle der.
2: Men nå på Norge, her Richard Marks.

0: Aiden Foyer med The Ballet Girl. Og vår egen lille ballerina. Sorry, Geir, jeg hadde tenkt å si at du var vår egen lille ballerina, men jeg tenkte, det faller jo på sin...
1: Ja, det var vel å ta litt, litt lett på det.
0: Ja, ta litt lett på det, jeg hører det selv.
1: Vi har jo andre jobber enn bare å sitte her og lave radio. Bo, min makker, som er med meg hele tiden her, han har jagget med bytta beita.
0: Mer med Bo snart, og så kommer Elton John med Your Song.
1: Han har samme jobben.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er First Fry!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det ikke?
13: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferie.
18: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
11: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian.
23: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
11: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
24: Steinsprut.
25: Vi

0: rundkjøring med Geir Skau.
1: Ja, Geir, det jo katten ut av sekken-aktig stemning her. Ting som har, det har vært å suttre og sure og surkle litt i bakgrunnen, men nå kan vi gå ut og lansere en viktig nyhet for meg i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har nemlig fått meg en ny arbeidsplass.
2: Du har det, jeg visste det jo, så jeg bør ikke si hva.
1: Nei, du trenger ikke det, og jeg har den gleden av å begynne å jobbe som auksjonsmegler for auksjon.no.
2: Ja.
1: Så det er jo dødskult, det er allerede, det er ganske gøy hvis du har litt interesse i kjøp og salg da,
2: noe
1: som er vårt hjerte nært fra før av, så er dette sinnssykt moro.
2: Du skal selge alt mellom himmel og jord.
1: Jeg skal selge
2: alt fra innleggssåler i størrelse 45 til svære pokkeverk.
1: Ja, altså det er så kult, og det er for muligheten til å legge ut alt som noen vil selge, i mitt, altså distriktene mine er jo Aurskog, Høland, Indre Akershus og Lillestrøm og området der, og jeg har vært borte allerede masse kule mennesker og kule ting, og det er utrolig at folk har liggende, du, som de vil bli kvitt.
2: Ja!
1: Så jeg bare, nei, jeg vil bare si det, så jeg jobber ikke i fartskrive lenger, det er lite dramatikk i det, men nå jobber jeg altså i auksjon.no, det er megakult så langt, ass.
2: Kan kontakte deg da, hvis du skal bli kvitt noe du har liggende bak loven.
1: Ja, det er klart, det er bare å ringe, og så skal jeg, og er ikke jeg som har ansvaret der, så skal jeg i hvert fall dytte deg i riktig retning, da. Ja. Men vet du hva, som, det gikk jo ikke mer enn et par dager etter jeg begynte å jobbe der, så dukker jo noe opp på sosiale medier og på internmail og alt, og til og med på deres radioprogram, Geir, nemlig at auksjonen, altså min nye arbeidsplass, skal selge, det visste jo ikke jeg da, før det dukket opp,
2: en
1: Boeing 737 passasjerfly som står i Skien.
2: Fra 1981.
1: Ja, vet du hva? Det er noe av det. Det er et måte Ryanair-fly.
2: Og det som var morsomt her, står at det var ikke sertifisert for å fly med, men du kunne starte det.
1: Ja, motoren gikk, og alt virker, alle knapper er intakt og alt. Så hvis du kjenner en besøkelsestid, jeg ser jo for meg.
2: Jeg vet ikke hvor mye budet var inne på, men da vi snakket om det forrige uke, så var budet inne på 100 000 kroner.
1: Jeg har ikke sett, følt med på den aksjonen, men jeg synes jo det er kult at, jeg vet jo at de selger alt fra skiforeldre til bygningsgjære.
2: Skiforeldre, sa du? Jeg trenger skifer.
1: Ja, det ser du. Til rett og slett passasjerfly. Ja. Og det er litt kult at det, det er uavhengig av aksjonen, men det er kult at det finnes et passasjerfly som er til salgs i Norge.
2: Ja.
1: Jeg ser jo for meg en hyttetomt. Du trenger jo ikke rare tomta hvis det bare er det hjula som er nede du trenger for å ha hytte. Resten kan du stikke over på naboen. Og så er det,
2: Hvis du har allerede litt dårlig forhold til naboen, så tror jeg burde kjøpt det fly. Da har du løst det.
1: Og så har du jo årtusenets feteste partytriks da, når du drar i gang de turbinmotorer og sånne halv firedraget på morgenen.
2: Kjempesmart.
1: Afterburner, rett før folk går opp og legger seg. Nei, rett og slett, altså, jeg begynte i auksjonen, jeg gleder meg, og vi skal kose oss mye med det, for om det dukker opp fete ting hele tiden.
2: Ja.
1: Nei, det er bra.
2: Jeg skal ikke by på det fly.
1: Nei, du kan ikke by, du. Vi er bestevenner, du. Du kan ikke by.
2: Kan ikke jeg by?
1: Nei, sånn er det ikke. Sånn
2: nei, fader, du kan ikke kjøpe noe der.
1: Det kan du ikke når du kjenner meg.
2: Skifra?
1: Nei, det skal jeg finne et annet sted etter deg.

0: Carl Ritchie og Dancing on the Ceiling. Så gøy fordi Per, som også jobber her i Radio Norge, du hører han på formiddagen. Han jo en litt sånn tøff kar og boksen mann. Ganske rocka egentlig i stilen. Sender litt på Radio Rock innimellom også. Men favorittartisten altså i hele verden, det Lionel Richie. Og her for et par dager siden så var det en lytter som hadde kommet innom en LP-plate, god gammeldags LP-plate, med Lionel Richie. Og Per var altså så rørt at han nesten tok til tårene.
1: Nei.
0: Ja, det var vakkert da.
1: Dette er... Det var bra jeg ikke kom med Celine Dion-plata mitt enn da, for da hadde han begynt å grine.
0: Ja, men kanskje ikke av de årsakene.
1: Nei.
0: Men det kom med en ny låt forresten. Celine Dion, på fransk, skjønte ikke noe av den.
1: Nei,
0: men jeg blir frisk igjen da.
1: Ja, vi har det. Har jeg vært syk?
0: Ja, stiff person syndrome.
1: Du
0: har jo vært skikkelig syk. Jeg
1: har vært litt snørret deg i uke, men det har...
0: Det blir ikke det samme
1: opptøyene på grunn av det.
0: Jeg prøver å finne hvor i manus det står at vi skal snakke om dette. Jeg finner ingenting, jeg.
1: Nei. Men vi kan snakke litt om Finn-annonser, for der er det mye morsomt å se, altså.
0: Mer om det, men ikke så lenge.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det er tid og før og etter.
15: Stor bagasjeplass.
16: Stor frønk. Ja,
15: og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
19: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
20: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
22: 1881
23: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
24: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
23: Ikke sant? KYC!
24: Vanskelig!
23: KYC!
24: Vanskelig!
23: KYC!
25: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø,
0: får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, Geir, i denne kjøp- og salgsavdelingen, dette har blitt en slags kjøp- og salg-episode, for du har solgt Fiaten, jeg begynte i auksjonen, men så kommer vår tidligere produsent drassende med en Finn-annonse her. Og det som gøy at vi har jo hatt en spalte gående med send inn på mailen vår hvis du har et kult bidrag til kommentatorfelt på Facebook. Ja. Men vi går ikke av veien for en god salgsannonse på Finn heller, Geir. For her det rett og slett en fyr som selger i beste, hvis dere har sett Notting Hill,

0: det er noe vi kan, det kan jeg kose meg med.
1: Ja, men jeg tenker det at, fordi at jeg har jo hatt noen auksjoner opp igjennom.
0: Ja.
1: Og så hvis det er...
0: Som du har vært auksjonarius.
1: Som jeg har vært auksjonarius for. Ja. Og hvis det har vært litt sånn, det er jo ofte firmaer og sånn som skal bli kvitt tingene sine. Hvis det har ofte vært litt sånn, at det har gått litt tregt med buda,
0: ja.
1: Så har jeg ofte døttet på litt rande.
0: Jeg trodde jeg sa, da har jeg kledd av meg en bokseskjort.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Men det burde jeg ikke, ja, jeg vet ikke om det har vært salgsfremmende, men i hvert fall så har jeg døttet på litt rande, sånn goodies. Ok, da legger jeg på her en rull med plaster, og et lysstoffrør.
0: Og ikke nok med det. Ja. Det har vært en slags Knut Bjørnsen.
1: Det blir litt sånn. Men dykkemaske og
0: kassegitar.
1: Her?
0: Det høres ut som en bare Egil-sang.
1: Ja, ja. Hæ? Eller Øystein Sunde.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde dykkemaske og gitar. Far min hadde dykkemaske og gitar på satten.
0: Det er altså Øystein Sunde spesial blitt dette.
1: Ja,
0: og salgspesial.
1: Ja, ja.
0: Faen, vi er ikke normale. Altså.
1: Det... Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for, fordi vi har bare fått fokuset over til Årnes.
0: Vet du hva? Det der er sitatpremiere her på Langkjøring.
1: Ja.
0: Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for. Han er ikke sikkert han er klar over selv.
1: Nei,
0: han er ikke. Men faen, heldig han er. Han har kommet lett unna det siste. Ja,
1: veldig, altså. Ja.
0: Neida, men han er jo nygift da, skilt eller hva snarere.
1: Ja, begge deler.
0: Jeg bare kjøp her og nå, se og hør hvem som helst, da får du det i 7 sider med, i farve og glanset papir.
1: Ja, ja.
0: Neida, men vi...
1: Se, hva bildet av, brudebildet av han og bruden i brudestasen som er i ferd med å stikke av?
0: Men hva...
1: Hun palmer kaka etter av.
0: Når du får bryllupskake i en underetasje... kjelleretasj.
1: Ja, ja.
0: Det første lyset går nedover. Nei, vet du hva? Jeg er glad for at vi er her og opplyser dere om dette. Men kan ikke du fortelle folket hvor de skal sende inn disse deilige salgsannonsene som dukker opp? Eventuelt da, morsomme kommentatorfelt på Facebook.
1: Du kan sende det til postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår.
0: Ja,
1: som er langkjøring med Geiske.
0: Det som jeg får så mye kjeft, jeg sier Gmail, og det er ikke lov, selv om det er amerikansk firma, vet du. Ja, det er ikke noe Gmail, det sier de ikke i Silicon Valley, altså.
1: Nei, men det er så mye rart i Silicon Valley.
0: Det er mye rart, og vet du hva, nå skal AI ta over all krigføring, her, og det er jo ikke godt å si hvordan det ender, da.
1: Jeg trodde de hadde gjort det alt,
0: ja. De har tatt hvertfall over alt som heter båtskruing for meg. Det er hvertfall helt sikkert.
1: Ja.
0: Ta bare bildet av et oljefilter, så får jeg beskjed om hvem som har laget det, og hvorfor det er laget det, og hvor det passer, og hvordan gjengestigning og oringer, og det er deilig med AI, altså.
1: Ja, kompisen min hadde ikke benyttet seg AI, og hadde bestilt deler til sin Yamaha-motor, for han skulle ha service, oljefilter og diverse.
0: Hvor mange passet?
1: Passet jo ikke det.
0: Nei!
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Han hadde Mercury mot det. Han glemte å se etter. Han er mekaniker, altså.
0: Å, fytte grisen. Ja, ja.
1: Nei, sånn kan det gå.

0: kveld, og Radio Norge du hører på. Det blir etter hvert både Queen og Sia her hos oss. Og fortsatt mer event også med høydepunkter fra langkjøring.
1: Ja, det er jo det. Du kan jo nå oss på postlangkjøring@gmail.com, eller du kan gå inn på Instagrammen langkjøring med Geir Skau, eller du kan bare sette deg god tilbake og lytte på langkjøring på mandagene, revers, forspill på onsdagene, og podcasten langkjøring som slippes på fredagene. Så det er langkjøring overalt.
0: Og på radio selvfølgelig.
1: Selvfølgelig på radio også. Dette nymotens medium som jeg har blitt så glad i.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det er
2: first
3: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry.
4: Og det er first fry. Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Steinsprut. Rispilglass. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Ok, time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
15: mgmotors.no
17: om våre glimrende kampanjer.
18: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
20: Very Sure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
23: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
24: Ja, ja, vi har den.
23: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
25: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
26: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel!
5: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Hva med en Stratos salty caramel?
5: Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
22: Hva?
21: 40 000.
22: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
23: Radio Norge. Mye varier.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge! Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det ikke det her jeg
8: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. Får vi i Kiwi?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
4: Nei, da det helg.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Norwegian
13: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Ok, alle sammen. Shhh.
16: Det nå.
17: Hør nå.
16: Vi skulle...
18: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
23: Hva?
22: 40 000.
23: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Wow, det her var digg taco!
5: Det First Price!
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price! Åh, det First Price!
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
12: Ikke jeg
10: Jo, ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Nei, da det helg.
17: Nei, det skal godt høres å spise bare en i helgen.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du ha...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, hva det?
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
3: Eller...
4: Sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det
2: first
3: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First prize. Oh,
4: det first prize. McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Hva likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Det skjer mye rundt omkring i landet vårt, og det, i dag så er det jo liksom ikke noe unntak. Det er ting som skjer, og vi synes jo det er gøy å ja, lese opp og få høre fra lytterne våre hva som skjer.
2: Ja, i dag, vet du hva det er i dag?
1: Nei.
2: Åpning av ny gang- og sykkelbru i Sunndalsøra.
1: Oh, ja.
2: Det skjer klokken 11:30 i dag.
1: Oh, ja, det
2: så
1: det er
2: bare, altså, vi rekker det akkurat hvis vi drar etter sending. Alle interesserte er hjertelig velkomne. Det er enkel markering her med snorklipping, kake og kaffe.
3: Ja. Ja. Nå ser jeg akkurat når vi klikker inn på den der bildet, han blir jo veldig flott da.
1: Ja, så der er
3: over elva der.
1: Tredalsbrua.
3: Ja.
1: I dag klokken 11:30. Det betyr sikkert masse for de som holder til i Sunndalsøra, så er det litt sånn ja, en bra ting.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men loven det er Tredal. Tredalsbrua, du har jo en sånn tredalshenger.
1: Ja.
3: Du tatt med deg den da.
1: Og så bare kjørt over.
3: Over, trillet frem og tilbake.
1: Ja. Det hadde jo vært helt midt i blinken.
2: Ja, for du har ikke kjørt over, for dette er jo sykkel og gang.
3: Ja, nei, men du kan, nei, du må dra. Nei, men du kan kjøre. Ja, men du ATV går.
1: Ja, ATV går.
3: Eller skuteren henger etter.
1: I hvert fall gratulerer da, til Sunndalsøra med ny gang og sykkelbro. Ja. Så koselige ting. Det er jo fredag i dag, så vi vil jo gjerne at folk skal ringe oss og fortelle hva de skal i helgen.
2: Det har vi veldig lyst til, ja. Uansett hva du skal, trenger ikke være de største tingene, bare en eller annen plan du har for helgen,
1: ja.
2: Da ringer du oss på 08282.
3: 08282.
1: Og da får vi nemlig en koselig prat med noen rundt omkring i hele Norge, hva de skal gjøre. Det trenger ikke være åpning av noen broer eller syk- og gangsti. Det kan jo være listing av malerrekkverk.
3: Ja, det kan være ille nok det.
1: En bursdag, eller hva det måtte være.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du er som en sirkelsag! Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vil.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Elektroimportøren. du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Ha lufta gått litt ut av deg.
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hva skal du i helgen? Det er det store spørsmålet på fredager. Hva skal du?
3: Ring oss på 08282.
2: Gjør det, og vi har nå fra Valderøya utenfor Ålesund med oss Frank. God morgen, Frank.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
2: Ja, hva skal du i helgen?
4: Du, i kveld så skal jeg dra ned til Skreia og hente meg en båt, og jeg gleder meg som en...
2: Oi! Oi!
3: Er det sant? Så gøy!
5: Ligger på Mjøsa denne. Ferskvannskjørt.
4: Ja, det er ferskvannskjørt, og så det er V8-er og bensin, og du vet, jeg er gammel og fossil, så det passer meg midt i blinken.
5: Oi, oi, oi. Hvilken båt er dette her?
4: Nei, det er en Sea Ray da, en Sundancer. Gammel båt da, men det er moro det.
2: Ja, innlandsbåt med lavt fribord og amerikansk tung kvalitet.
4: Ja.
3: Har du hatt båt før da?
4: Ja da, vi har hatt det. Så du vet, når du bor på Valderøya ved kysten i Ålesund, så er det jo masse fine turer kortreist.
3: Ja, det er klart.
4: Så det gleder meg ordentlig til da, så det blir gøy.
2: Det der å hente båt, vet du, og deg her, og Kim også. Alle tre her vet den følelsen der.
3: Ja, det er en god følelse.
2: Altså, det er helt vilt.
4: Ja, det er stas det der, altså. Det, du vet jo også, når du får den ut på vannet hjemme da, og skal ta den første turen, og ingenting virker, så blir
5: det... Kjenner du det nå, vi?
2: Det blir stas, da, men du har tvi-tvi og skip på høy.
4: Ja, det sier vi. Skip på høy. Ha en strålende
2: helg og dag. Lige måte. Ha det bra, Frank.
3: Deilig å skip på Frank i dag.
2: Ja, så fantastisk. Ring oss du også, som vi hører på. Det er bare så skikkelig koselig å høre hva folk skal i helgen på 08282.
6: 08282. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
17: Du får ros for den, altså Nidaros.
16: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
18: Hei, det er Tone Kroken.
19: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
1: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
1: og et
12: konditori?
1: Jo, foruten
11: Og ja, så, her lukter det
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
20: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
23: Radio Norge.
24: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Med på telefonen fra Trondheim er Elin med oss. God morgen, Elin.
3: God morgen.
4: God morgen.
5: God morgen. God morgen. Hva skal du for noe?
3: Ja, du, nå skal jeg ut på din is, selv om det egentlig er regnvær.
5: Ja.
3: Jeg skal ete lunsj sammen med andre single.
5: Åh, er det
4: single-lunsj?
5: Single-lunsj?
3: Ja, fordi at single er mingel. Arrangerer lunsj for single i morgen på Café Dublin.
4: På Café Dublin? Men kjenner du noen du skal gå sammen med, eller kommer du dit alene?
3: Kjenner ingen.
5: Så oi, det er modig gjort, altså.
3: Måte meg opp.
4: Ja, ja, ja. Ja,
2: fy flate.
4: Ja, det er tøft.
2: Wow.
5: Har du vært på noe tilsvarende før, eller?
3: Ja, det har jeg. Og det er liksom bestandig trivelig,
5: ja. Ja, ja.
3: Så uansett om akkurat den rett man skulle være der, eller ikke.
5: Nei, ja, det gjør jo å se det.
3: Det er trivelig å gjøre noe sosialt sammen med andre.
2: Ja, ok. Du kan jo selge deg inn på forhånd nå da, Elin, og så fortelle litt om deg selv til de som skal på Dublin i Trondheim.
4: Ja, ja,
2: ja. Hvem er du egentlig? Hva gjør du?
3: Ja, du, jeg er i dag så heldig på å gjøre meg klar til å skape arbeid. Jeg skal ikke streke, så jeg er jo da lærer. Og så er det andre som er påmeldt også da. Så det her er lunsj for single over 50 år.
5: Ah.
3: Var lyst til å være sosial, kanskje ja. Treffe den her fremtidige partneren.
5: Ja, selvfølgelig.
3: Og da kan jeg melde seg på enten på internetsiden da, til Single & Mingle, eller de kan gå inn lastende appen,
5: ja.
3: Melde seg på, så er jeg med i morgen, og eventuelt på noen av femmer.
2: Single & Mingle.
4: Single & Mingle. Det er jo helt fantastisk. Ja. Jo... Men, vi heier på deg.
2: Ja, ja, vi heier på deg.
5: Selvfølgelig gjør vi det.
4: Og håper at du kanskje finner din fremtidige partner. Det kan jo skje allerede i dag ja, da, på lunsj.
2: Ja.
3: Det er jo vært helt supert.
2: Ja, ja, ja. Kjempebra. Lykke til, Elin.
3: Takk.
2: Tvi. Ha det godt, da.
3: Ha det.
4: God helg.
2: God helg, Single & Mingle. Det er...
5: Så det skjer jo noe i hver krok i dette landet.
2: Ja, det er veldig gøy
4: og
2: å høre
4: om. Vi elsker å høre om det, så det er bare å fortsette å ringe på 08282.
5: 08282.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Det er fredag, og vi sier hurra, og vi spør hele Norge, hva skal du i helgen?
2: Ja.
1: Og turen går til Drøbak, der er Jan med oss. God morgen, Jan.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. Fortell om planene.
3: Du, min kone og jeg sitter i bilen på vei opp til Gardermoen, så vi skal reise over til England, til Cambridge, til vår eneste sønn, og hjelpe han å flytte tilbake til Norge etter 13 år i utlendighet.
2: 13 år? Oi, 13 år?
4: Hva er han har gjort for noe der?
3: Du, han reiste ut i 2013 for å ta en utdannelse innom filosofi og endte opp i Cambridge og ta en doktorgrad i vitenskapsfilosofi.
2: Okay. Og, wow, for en smarting!
3: Ja, det er veldig... Vi er like overrasket som dere.
1: Ja, hvem har han dette? Etter mor eller far eller begge to?
3: Nei, ja, jeg tror det er to minus et pluss.
1: Ja, ja, ja.
3: Det hoppet over en generator. Han er flink.
1: Men sa du 13 år?
3: Og nå han reiste først til Skottland og tog sin bachelor, og så fortsatte han i Cambridge og tog en master og så en doktorgrad. Så det tar litt tid å få fine papirer, og så
2: fortsatt
3: han på jobb etter hvert.
2: Ja, men så spennende, men det er så fint å få han hjem igjen etter 13 år, da. Det har jo blitt vant til å ha han så langt unna.
3: Ja, det går jo ganske raskt å fly over, da. Men han har fått seg engelsk kjæreste, og det har nettopp fått en liten barn, så vi har fått besteforeldre da for to måneder siden til lille Hjalmar.
2: Nei, du,
4: så koselig dette her. Det er jo det kinderegget dette er jo.
3: Ja, virkelig. Og nå har vi ikke sett dem på sin følelsen da, så at nå gleder vi oss veldig.
2: Ja, det forstår jeg veldig
1: godt. Og da skal de bo i Drøbak da.

0: Ja, det syns väl det är lite i provinsen då, så det vill väl helst till Oslo. Ja, du... ja.
1: Men det där var en koselig historia nå på morgenkvisten, Jan. Da må du hilse reisefølge kona di, og ikke minst disse to borte I Cambridge.
0: Det skal jeg absolutt. Ha det godt. Tusen takk for et fint program.
1: Jo, det var så hyggelig. Ha det godt da, Jan.
2: Ha det.
3: Hei, hei. Ha
1: det. Det altså så hyggelig.
3: Ja, jeg elsker å snakke om dette her, ja. Og vi vil høre selvfølgelig hva du også skal I helgen, så fortsett å ringe på 08282.
2: 08282.
1: God fredag til hele Norge.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo.
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og Geir, din gode venn Bo,
2: ja,
1: som du har podcast med, langkjøring med Geir Skav,
2: yes,
1: og Bo. Han er med på telefonen her, fordi...
2: han skal på gatebil.
1: Ja, vi ber jo folk ringe inn hva som skal skje i helgen. Ja. Bo, god morgen.
3: God morgen, folkens.
1: Hva skjer da?
3: Nei, her det full gass allerede, så her det bare å komme seg til Braskereidfoss. Det ikke så ofte du hører.
1: Braskereidfoss?
3: Ja, det gatebil på Vålbanen i helga. Vi allerede klare her oppe, så her det bare å kaste seg i vogna og komme seg til... Ja, det ligger midt mellom Elverum og Flisa, egentlig.
1: Ja. Men hva skjer? Jeg skjønner jo ja, egentlig altså, ikke så mye av dette
3: her. Gatebiltreff. Nei, kollegaen min som sitter på andre siden av bordet der har jo vært med og siden den spede begynning med dette begynnelse. Nå vi på gatebil, her det biltreff, rett og slett knallvær, masse biler, masse fete folk, første treff i år. Ja, ja, det, ja, i ordets rette forstand, og de som bare litt mer ordentlig enn andre.
1: Du, altså sikter du til litt sånne korpulente folk som spiser pølser og sparker i dekk? Er det der vi er?
3: Absolutt ikke. Ja.
1: Nei, og ikke nei.
2: Men er det noe nytt av sesongen, Bo?
3: Ja, vi har jo i morgen så har vi jo noe som heter Big Entry-konkurranse. Det rett og slett tatt så langt at det drifting, gutta, prøver å komme mest mulig baklengs lengst gjennom svingen og bli dømt ut fra det, så det jo alltid spektakulært å se på. Det
2: noe
3: nytt for oss også.
2: Ja, ja. Ja,
3: og må rette opp, ja. Forhåpentligvis, da. I beste fall rette opp.
2: Ja.
1: Og drifting, det denne sladdingen, men jeg skjønte ikke det var at du skulle ende opp baklengs. Nei,
2: jeg skal vise det.
1: Fortelle dette her.
3: Ja. Nei, det bare, her det rett og slett, det ikke så mye unnskyldning i dag. Nå det bare kommet seg opp til gatebil på Våler, og det en sesongstart, så her alle ivrig, og horna gjennom hjelmen.
1: Mm.
3: Så her det bare å... Ja, det blir helt overveldet.
1: Ja, jeg hører at du er gira.
2: Det biler, det utstilling, og det er DJ og fest.
3: Aftertrack, vet du, Geir?
2: Ja, aftertrack.
3: Ikke vel, aftertrack. Det jo både DJ'er og burnering. Altså, det ikke rart adrenalin til tak her.
1: Nei, høres du får en fin fredag, Bo. Da må du...
3: Ja, ja. Og så slutter ikke bare i dag, vet du. Det lørdag og søndag.
1: Å, ja. Hva heter dette stedet igjen? Jeg vet at det Vålerbanen.
3: Altså, men... Vålerbanen på Braskereidfoss.
1: Altså. Braskereidfoss.
3: Ja, det kanskje ikke, det skjer ikke så mye ellers der, bortsett fra glattkjøring for lastebiler, men akkurat denne helgen så har vi tatt over det der landstedet.
1: God helg, Bo. Ha det godt da.
3: Tusen hjertelig takk. Ha det.
1: Det jo bare å ringe oss på 08282.
2: 08282, Bo er speaker der, vet du.
1: Hva skal du i helgen?

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio
1: Norge. Hvordan gikk det med sveisekurs på julebord?
2: Minus manus!
1: Hva en vrengt poletta?
2: Nei, det må du spørre Pederen, som skal helsparkle.
1: Hva smaker, seier?
2: Godt!
1: Dette og veldig, veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
3: Og meg, Bo, da, her da, som sitter her da. Vi sitter jo her hver dag, Geir. Hver helg. Hver fredag.

0: dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det jo inne i jubileumsuka.
0: Hva, ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene
1: gjorde det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang, spilte opp til danser nå?
0: Det kunne vært trekspill.
1: Det ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feiret jeg bursdag denne uka her, med, altså... ulempe, det jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol, det gjør det, kan man bare google, det jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimi Hagen, men i hvert fall så ja,
0: som ikke, eldre mann du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myra har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra, men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Og... jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja. Nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg bare kjenner i knea når jeg skal skifte jul. Da er jeg litt...
0: ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Mm. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er det lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
0: Ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker.
0: Det er rått, ass.
1: Når du sitter der og ser etter gafferen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
0: det er altså. Gæren, da fikk det meg om beskenøtter, da.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja, ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var, den dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, ja, sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Fanden i
1: nøtten? Ja, fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Når pæra gikk, er det etter det?
1: Ja, nei, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, nå som det er leddlys, var jo i 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min.
0: Jeg gjør den en gang til.
1: Hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn, pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparatet som hadde gått til helvete, så da drar jeg og prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Piper jeg ikke pacemakeren? Nei, det kunne være batteriet og kanskje eller et eller annet, det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det, sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noe pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord, og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skav?
1: Ja, det er meg.
0: Jeg er Skav. Ja. Ja, jeg må bare... Vi er jo glad i frossenpizza, Vigga. Er vi ikke det? Du spiser grandis, du?
1: Nei, det er veldig sjeldent.
0: Jeg har sett... pizzapapp i søppel hos deg, jeg.
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, det var sønnen min, men det var Domino's også, det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig.
1: Ja.
0: Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det er bare å krøss over. Ja. Det er jo så små at det må da en firer.
0: Ja,
1: men nei, når du sier det, så er det for å kose seg. Altså, jeg spiser ikke Grandis så mye, det er jeg, vet ikke, men jeg er jo glad i doktor Øtker, fastlegen min,
0: ja.
1: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir...
0: Snipper?
1: Ja,
0: pizzasnipper?
1: Ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, da har du tre igjen.
0: Det litt Oslo Vest-aktig. Det ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva dette for noe? Hva det som skjer her?
1: Nei, det kan godt si at det ja. Er noe som har gått over elva, det aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En det pizzasnipp? Ikke sier det.
1: En nei, men, slice?
0: Så du deler opp i flere, litt ja. Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jaffs, nei?
1: Ja,
0: det men blir du også. Mettere? Av og, jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg har skjært pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i, for hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, ja. Så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner
1: ja,
0: hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire... Mm. Så er det, jo bare, da er det jo to streker, det er mindre svinn. Ja. Hvis du skal dele opp i mange småbeter,
1: ja,
0: så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du bort, det er borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, okay. Det er det.
1: Det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar grandisen, hvis du er jævlig sulten, ja. Så skal du bare brette den sammen,
1: to, ja.
0: Som et ark og bare ja. Tre der på den pizzaen, som et stort stykke.
1: Det men det egentlig... har jeg jo sett på amerikanske sånne ja, sånne tv-serier om
0: spis
1: folk
0: om
1: som
0: kapp?
1: Er ja, nei, spise om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfulle enn det som er forsvarlig for BMI, men
0: ja, ja.
1: Som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i ja, ja. Gapet. Men når vi er inne på det der,
0: ja.
1: Så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller nei. Legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en er du single? Ja, single ja. Rock-gitarrist.
1: Ja.
0: Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser grandisen mest på pappen.
1: Men, ja.
0: Men du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har
0: grist
1: ja, på pappen
0: er det gamle du, avisfolk som snakket med
1: nei,
0: eller?
1: Men det er forurensninger i esken da og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den
0: når du spiser grandis som er laget av plastost vetemel og mokk det er det der kjøttet der det er ikke noe finskåret griseskinke det der er mokk det, der, det er bare dritt alt som er inne Og så er du redd for trykk som er
1: Ja,
0: det er faen Det er det verste Snakk om å
1: ja, men,
0: det ikke, så, Du skal bare røre Du skal ikke skjære av hodet Du dæver ikke at Han fikk jo seg så mye trykk som er Han spiser så mye grann At han får i seg 1700 tomme kalorier
1: ja.
0: Som legger seg rett på hofta Det er jo ikke noe å rett inn i blodårene Det er trykk som er det som tok i vann Det var stört! Det var stört!
1: Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
0: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, mm. hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør.
1: Ja.
0: Såpass fan synes jeg du skal være.
1: Mm.
0: Så forrige fredag, 1. mai, så var jo våreslepp på Tyrigrava.
1: Ja.
0: Det var megatreff oppe på Kapp, oppe på Toten.
1: Ja,
0: jo,
1: ja, ja.
0: Dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Askåna. Tror jeg det var?
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
0: Han fikk starta han på treffet der med noe
1: startgass.
0: Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe, jeg kan det. Nei, samme av det.
1: Ja.
0: Han var der, det var en megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller i Sarsborg, var det kjempe MK-treff.
1: Men du var på Grava, var det Tyrgrava, men var det mye biler?
0: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
0: Ja, ja, ja.
1: Som for øvrig ble...
0: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
1: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så, og med, det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer, så du har noe å holde deg fast i,
0: vet du. Ja, ja, så kan
1: du. Så får du den kurven foran der, hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
0: Ja, det dårlig.
1: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så de har nok vært rundt
0: omkring. Folk er jo utsulta på å komme seg ut på veien, det ikke tvil. Altså, jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo minin til fatteren.
1: Ja.
0: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, kjørt opp dit, vi møtte jo masse kjent folk da.
1: Ja, det er jo de så deilig,
0: det. For meg er det viktigere enn biler og motorsykler.
1: Ja.
0: Møte kjent folk igjen.
1: Firekickers, ja. Gå rundt og prate og gå rundt med en ting, altså vi på mandag den uka, så var vi på da hadde Vyrt, verktøyprodusenten Vyrt, de hadde oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog hvor en svær parkeringsplass.
0: Men Carlsen Coffee,
1: det er jo så bra, da er det kaffe og så er det litt bilskravling et par timer eller tre, og så er det så drar folk hjem igjen.
0: Det er nydelig og på søndag forrige uke 4. mai, så var det rett og slett Carlsen Coffee på fartskriver
1: der var jo mye jobben. Folk
0: og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden, men det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det, jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen. Båten min er fortsatt ikke på, eller den er på vannet nå, så den er klar for sesong, bilen er klar, og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen, for jeg gleder meg til det blir litt varmt i kinna. Gleder jeg meg til.
1: Det minner meg på, jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
0: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på barne-TV?
1: Fischer?
0: Buster. Husker han?
1: Nei, så,
0: han skikket på stjernen, han tror jeg.
1: Men litt tilbake til mandag, der var vi jo sammen. På fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
0: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
1: Mandag var vi klare. Og der var mye tøft. Det kom en hjemmelaget GT40.
0: Ja, Christian Flae, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter.
1: Ja.
0: Han er så bøllete tøff. Bil.
1: Ja, ja. Og det var fin lyd din, men det er Audi 8.
0: Ja, det er tøft.
1: Ja, ja.
0: Det er så bøllete.
1: Kanskje holder også den da.
0: Ja, den holder.
1: Er det fra, hva er den fra?
0: A6 4,2 V8 eller S6 tror jeg det er.
1: Litt lettere å få tak i bedre. Ja. De gamle var jo 53 Chevrolet.
0: Nei, 53 Ford da. Cleveland.
1: Ja, sa jeg Chevrolet.
0: Ja, Chevrolet.
1: Nei! Beklager.
0: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
1: Ja, jeg vet det.
0: Men sammen med Ken Miles.
1: Men det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
0: For det var, altså, det er noen kristne, blir jo kristne å møte Jesus.
1: Ja.
0: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
1: Ja, vi har det.
0: Den hollige gral.
1: Det var den hollige gral. Da vi så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
0: 300 SL.
1: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
0: 100% restaurert.
1: Jeg begynte nesten å grine.
0: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
1: Jeg tenker det at hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det ikke det jeg skal?
0: Og spør om du skal ha en sigg.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Sånn er det. Eller Elvis, altså hva som helst.
0: Ja, ja.
1: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg, selv om jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
0: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake, da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
1: Men akkurat når det gjelder en sånn Gullwing, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Vyrt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljøet, og dette er klubbgreier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden her med.
0: Det er jo ikke 400
1: en gang. Nei, som har drivet og herjet og juksa med sånne. Så der hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, så sjekk
0: Car vertical, sier Matt Armstrong.
1: Sjekk opphavet til greiene. Men
0: den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet, med sølv, polarsølv, med rødt knallrødt interiør, ja. Og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, ja. Bakke litt ratt med den der tuta, ja. Og så fortalte noe kult, at det, motoren er jo tatt fra en S-klasse.
1: Ja, altså en Adenauer, ja. Den der gamle ja. Sånn, par- og 50-modell, ja. Sånn limo.
0: Ja, ja.
1: Det var jo en høy 3 liter 6
0: og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelingen ned,
1: få tyngdepunktet
0: langt ned og panser igjen, ja. Så la de motoren 45 grader til venstre, ja. Og bygde dry sump og satte innsuget på toppen av motoren på ja. Siden. Faen, nei, også, men
1: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen var jo de der måkevingedørene.
0: Ja.
1: For det også var jo bare noe de kom på underveis, for det at den ble bygd rundt rørramme,
0: ja,
1: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
0: Ja, ja.
1: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble det også var det der at glupt huet som fattet ut? Nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ja. Ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker at de bygde måkevingene.
0: Men da greide du ikke å gå ut hvis rattet satt på plass, nei. Så rattet er rett og slett en knapp på som du kan vinkle opp til høyre.
1: Nei, du vinker ned mot
0: ja,
1: fanget.
0: Ja, ned mot fanget var det, ja.
1: Sånn så den ja. Legger seg i vater, og så ja. Sklir du inn der.
0: Nei, det er, altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har 3 biler nå
1: ja.
0: På topp av designmessig.
1: Ja.
0: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg ja. Synes... jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
1: Ja.
0: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62-modell.
1: Ja. Ja.
0: Sånn som man har igjen i Pink Floyd.
1: Ja.
0: Det er 300, den bilen der. Vi hopper over SLR 722 ja, Stirling Moss ja. I samme modellen,
1: ja, for
0: uten
1: den
0: tak,
1: er jo
0: for den er
1: laget
0: én bil av.
1: Ja.
0: Det er ikke billig, men det er altså da Ferrari 250 GTO,
1: ja.
0: 300 SL, gulvingbil,
1: ja.
0: Og 73 RS Porsche.
1: Ja.
0: Carrera RS 73-modell.
1: Jeg ville vippet den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
0: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt, jeg må... Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert,
1: men du
0: og
1: kan
0: hva
1: få
0: jeg liker.
1: Men du kan få den i bånden av lista sånn, var med helt til
0: ja,
1: pall.
0: Ja, men, ikke, man fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo, liksom.
1: Men
0: nesten.
1: Da, denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe,
0: ja, ja.
1: Hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
0: cabriolet. DB12 Cab.
1: DB12 Cab. Det var ingen borte og så på den.
0: Nei, for faen.
1: Det var en og annen som skula bort på den, og så...
0: Trist.
1: Så han der, stakkars gubben der, den koster noen 100-lapper den også.
0: Ja, ja.
1: Han sto jo der med armen rett ned, og fikk ikke den oppmerksomheten nei. Som han kanskje hadde hoppet på.
0: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL, jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå, og få dette på veien.
1: Ja, det sier de alle sammen.
0: Ja, det sier
1: de. Men jeg står da. Jeg har altså da... Du vet, jeg kan ta dette her litt videre, for det at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter frem. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må det nye plugger til.
0: Ja.
1: For den har fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
0: Surner litt?
1: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindre som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotet, det er vinkeledd på den der skralla og sånn, men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
0: du har ikke på deg cowboy-beltespennene din når du skal ligge over der. Det tar hensyn, ikke sant?
1: Da står jeg i en nykokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder. Og så har jeg en liten... Jeg lurer på om jeg har... Jeg tror jeg telte... fem sånne hodlykter som jeg har rundt omkring.
0: Du har ikke på alle rundt, så ser det som en UFO. Du har men, en i alle retninger oppe på hodet.
1: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja,
1: for da går jeg først på ene sida på ja. V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
0: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
1: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele ja, den der matta til side.
0: Ja, men får du det på rette
1: sted. Ja, ja, det sitter en sånn brakket oppå ventildekselet. Ja, okay. Så da får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene, og så skruer jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da oppå luftfiltret legger jeg en liten klut, sånn så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
0: oppå. Ja, det er for å få til å feste plugghetene på motorsykkel.
1: Ja, ja, hadde jo ikke motorsykkel, kunne du spørt om. Så la jeg den oppå, der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i hølet. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, er det her?
0: Men du skal ikke til så jævlig hardt, eller? For det skal, er lite som skal til.
1: Ja, men
0: skal
1: du må dra til
0: så, ja, men ikke ja, men du må dra til litt. Det er alutopp, vet du. Ja. Alutopp.
1: Men den der jernhevnen av en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn, uten at det gjorde noe. Ja, ja. Men, så da tok jeg alle pluggene på ene sida først, bytta ut alle, på med ventilhettene igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så bytte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukkete.
0: De du tar ikke det vanskeligste først, altså?
1: Nei, det glemte jeg. Ja. så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikk olje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da, oppe på Carlsen Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
0: Nå?
1: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken ja, min bare. Ja. Det var jeg litt glad for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, da er ingen som ser det. Det er på undersiden av det. Nye plugger setter seg
0: går,
1: inn.
0: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
1: Jeg synes den går mye bedre. Ja, jeg gjør den ikke det. Ja, altså, det blir en helt annen bil.
0: Jeg tror det har, hvis så jeg hadde sagt på, at jeg hadde byttet plugger for deg, og så du hadde kjørt, og det var det gamle, fortsatt gått bedre.
1: Og så er det oppe på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
0: Nei, ikke før, ha sjansen.
1: Nei, men,
0: det er så mye bøss i tanken når det begynner å bli tom.
1: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
0: Ja.
1: Den måtte ha nye hjullager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakka og ristet, så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fikset ja. Sånne ting. Og så oppdaget jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg, jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verste, med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
0: Ja.
1: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Fikser de det og brekk og alt med, og da blir jeg så glad. Ja, ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
0: innimellom. Lokale pokaler skal yes. passes på.
1: Ja, ja da. Og helt riktig, når jeg kommer inn, han banner og sverter, og det er sånn det skal være.
0: Ja, ja. Sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke?
1: Sesongen er i gang, må vi jo ja. Bare si.
0: Vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet.
1: Det gjør vi.
0: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
1: Ja,
0: vi... Ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube Og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Havan Bugatti Chiron bort i USA, som har krasjet.
1: Ja, mye av hans suksess vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ser vi på. Men det jo vår form for pornografi,
0: dette her. Ja, det greit å se på det der også.
1: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene til Matt Armstrong.
0: Han driver da og bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere Luke Armstrong. Ikke, han heter Matt Armstrong. Matt Armstrong bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
1: Altså, det ikke så mye som en skrue, de er så forbanna på
0: han. Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
1: Lang hestehale.
0: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for
1: han. Han sveiser
0: sikkert,
1: alt?
0: Ja, og det mange sikkert som driver med det, men vi har jo nå sett han da, og det litt noe fascinerende med folk som flink i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugatti.
1: Ja, hele frontramma.
0: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som på
1: han dette her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det en liten fiselekkasje.
0: Ja, og det jo, de kjører jo trøkk vakuumtester jo radiatorer først men ikke setter trykk på den drar negativt trykk, altså vakuum og da var det tett, da holdt den trykket men de satte på alle radiatorer og det vel en 8-9 radiatorer på sånn Bugatti
1: 10 tror jeg det var
0: ja, og det 36 liter med frostveske og de monterer alt sammen setter, fyller den bilen full av frostveske og setter trykk på ekspansjonstanken da begynner det å drøppe foran. Og da det mye frostvester som skal ut igjen for å få den radiatoren av og sveisa. Det bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et litt. Men vi jo glad i håndverk, og det jo kult å se når folk kan det her.
1: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
0: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var ikke akkurat her du var nybegynner.
1: Det noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
0: Ja, nei, det sant. Nei, det bare, vi slår et slag for alle som flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for så med på Aloha Nice.
1: Ja, det jo, var, de jo...
0: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
1: Ja, men de så dedikert oppgaven. Vi var jo sammen med dem på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
0: da blir YouPorn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
1: Det er veldig flott.
0: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige... Ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk flinke til å gjøre det på YouTube.
1: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
0: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med bilopprettet, det var jo faktisk så mye.
1: Og lander over, og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
0: Ja.
1: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser.
0: Det ser som en musikkvideo, han der i Prytz, der du driver med trøkkluftsbår i trusa. Nei, det deilig. Det kjempegøy, og vi omgir oss med folk som flinkest i landet hver gang vi på treff og sånn, og vi tar oss hatten for alle som gode i faget sitt.
1: Ja, vi gjør det.
0: På hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du, Geir.
1: Du vet hva, det jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
0: Ei, dassen er like hel.
1: Dassen funker som bare det.
0: Du har ikke dette ned av stegene?
1: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
0: Da er det.
1: Jeg har vært elektriker.
0: Oi.
1: Det er alltid morsomt.
0: Hytta står, ikke bare skorstein.
1: Det er alltid, det, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, er fint lite som kan gå gærent.
0: Ja, men du hadde fått det til, du.
1: Ja.
0: jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
1: Du, vet du hva? Altså, jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra, er usikker på hvor den har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, ja. Så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
0: Det høres ut som en ordentlig håndverk, dette også.
1: Dette er håndverk. Den pendelen, den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som har skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinter nå, så
0: har fått patina?
1: Ja, fått litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkeren og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt, for da, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
0: Ja. For det er to små, delt i to.
1: Like svær som den vanlige, men så var det en som er til taklampa inne, og så en som jeg skulle bruke til den utelampa da.
0: Ja.
1: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
0: Ja, det var lurt.
1: Det var ikke så dumt, for der har jeg...
0: Men nå har du gjort det, altså.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja.
1: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
0: Jord, som man blir kalt.
1: Jord.
0: Ja.
1: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
0: Å nei, var såpass gammel.
1: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til siden.
0: Var det sånn bakkelitt bryter på nå, da, eller?
1: Nei, eller var det sånn ledning? Var ikke noe bryter, var bare ledning.
0: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, det var ikke så gammel.
1: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hang det opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant?
0: Det er jo på mange måter ikke så langt,
1: oppe, da. Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der, der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen. Der, ja. Og så... setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Kobler det fra? Nei, det var ikke det. Jøssnavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på de tallene i bånden der, A, B, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at du får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere, sånn som du har bestemt, det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si, men når du hører det dure i et relle, at du finner ut at, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker, og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
0: Du kan jo bare tenke deg med avfølelsen til at han satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
1: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
0: Men du fikk lys i utelampa, du, ja.
1: Fikk lys i utelampa.
0: Har du satt i en sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i den, da?
1: Ja, det
0: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel lampe.
1: Nei, det er det, vet du. Så der er jo forskningen...
0: Mignon. Du må kjøpe mignon.
1: Jo, men det er stor... Du får ikke mignon med stor sokkel, og da...
0: Å, jo da!
1: Gjør du det?
0: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
1: Ja,
0: jeg har hemmelig lampebutikk, jeg. Hvor? Der jeg får kjøpt glødelamper som ikke er LED enda, den dag i dag.
1: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klaas Olsson.
0: Ja, jeg har lampe til deg.
1: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
0: Ja, men vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg kan få lov å selge mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
1: Nei.
0: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
1: sånne
0: pinner.
1: Sånn som blir varme?
0: Ja. Det har han på lager, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære. For den skal varme opp voksen, den, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det det gode gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
1: Men nå står jo guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40
0: det
1: den da.
0: Det hjelper jo ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe.
1: Det skal være
0: koselig lys.
1: Men det har blitt litt bedre på det. Men jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på boden min.
0: Ja, den fiksa, eller ikke gammel den da.
1: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne, i den graden går
0: LED,
1: an.
0: LED da, på temaet under der.
1: Så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
0: Ja, ja, det hypermoderne da.
1: Ja. Det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo... Det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpet.
0: Ja, du måtte fly om hure når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvningen til Gardermoen.
1: Så nå har både min kjære kjøpt deg pære, min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem av dem som ser best ut.
0: Det Geir Skau Hagrup.
1: Ja, det til helgen.
0: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du vil ha?
1: 25 watt med tråd.
0: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inni der?
1: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
0: Du har en 25 watt til deg på lur.
1: Fy, grisen. Det blir saker, det.
0: Det er bursdag bare en gang i året, vet du. Kort innpå med glassfiber.
1: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt, altså det er sparkel med glassfibertråd.
0: Du er sånn glassfiber, bar. Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
1: Nei, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg, og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket, jeg kan ikke stå med sånn der, sånn vanlig sånn hussparkel, det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
0: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
1: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint jeg kan. Altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
0: Ja, du har blitt intolerant.
1: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er det jo sånn Siporex i vegga, vet du?
0: Ja, sånn porøs greie.
1: Vi har malt den veggen fort, så her må vi jo se og få bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippa det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som... jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen står ikke utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippa jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig hussparkel denne gangen.
0: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
1: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
0: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, Stian Pedersen. Han husker jeg, for mange år siden, drømte om å helsparkle soverommet sitt. Med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakkeret det med laksprøyt, sånn metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
1: Ja, men du ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
0: Sprengt poletta.
1: Nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min ut. I hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså, navnet Pierre Tissier, sier denne nå? Pierre Tissier?
0: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
1: Nei, det ikke det, skjønner du.

0: sykt ut, altså. Den ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggehjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser. Fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her, så er det da altså CS Load Runner som blir skapt. Det ble en svær suksess, dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil, egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenga CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du, så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bilen der da. Men så begynte den, ikke sant, den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last, 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde den flere versjoner av denne CX-6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av raske, og så var det biltransporter for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
1: Stå inn på Kolbotten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her er for nerdene. Men altså, Citroën CX Longrunner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innemellom har en tendens til å forsvinne litt, men ja. Allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen er du et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjøre bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
1: Ja, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
0: Ta meg igjennom.
1: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
0: Yep.
1: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, jeg har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut i maleriet på Brødrene Dal, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen rekkefølgen er helt tilfellig.
0: Ja.
1: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
0: Ja.
1: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Ja, ja. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som hun skriver. Chevrolet Impala 67-modell Impala.
0: Ja.
1: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
0: Oi, dette her er vrien.
1: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil, da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
0: Ja.
1: Og så har du 78 Lincoln. Jeg er født i 78.
0: Ja.
1: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
0: Og reservehjulet i... Det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.

0: Ja, jeg blander jo alltid den linken som Kennedy ble skutt I, jeg vet det.
1: Ja, nei, men du kom med en senere, den Mark 5-en.
0: Ja, Mark 5.
1: Dette ja. Mark 5?
0: Ja.
1: Ja, for det, sånn en hadde jeg, som jeg lånte I forbindelse med min 50-årsdag, men... så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn en, ja. Linken, og Mark 5. Altså, det var et panser som kom... en kvarter før meg når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var steppenhjul på, altså sånn...
0: Den ligner vel litt på en, det en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell ja. Som ligner litt.
1: Men med skjulte løfter ja. Og gedigen todørsbil, hvor Altså, det så waste of metal. Det så mye metal. Og det,
0: Dørene veier 200 kilo stykke.
1: Ja, ja, ja. Og, ja, sikkert. Og jeg husker at på verste så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn I lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
0: Ja.
1: For å få plass til den.
0: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da, sier
1: du. Nei, ja, nei, det var ordentlig
0: mange. Nei, og så har du men, Impala, 67 Impala da. Ja. Det jo en muskelbil-aktig.
1: Det jo mer sånn power.
0: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln, Continental Mark 5,
1: ja.
0: Eller 59 Cadillac Coupe.
1: Ja.
0: Skal jeg trommevirvel?
1: Ja.
0: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
1: Ja, da hadde den parkert den ved siden av linken jeg hadde valgt.
0: Ja, da hadde
1: valgt.
0: Linken, du.
1: Jeg hadde tatt linken.
0: Faen, vi en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mario Halstenrud.
1: Hun har skapt engasjement hos oss.
0: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler I serien.
1: Ja, og tenk på oss.
0: Det varmer et
1: ja,
0: hjerte.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Så du også da... Ukas lytter Marion Halstenrud Yes
1: Nei.
0: Vet du hva som har skjedd nå?
1: Ja.
0: Det har kommet til Du vet de der skiltene som blå Med en hvit strek med en rød strek på toppen
1: Ja, det forbudt å parkere
0: Det dagens blindvei
1: oh, ja, ja,
0: Vi ferdig for I dag
1: Nei, det jo trist
0: Det kommet til sånn veis enda
1: jo.
0: Litt som alt, Rimihagen alt. Kommet til veis enda Ja, vi skal ikke le at han
1: nei,
0: var død
1: Nei, nei, nei, han, jeg har truffet den, han var en hyggelig mann
0: Ja, og det som de sier I Larsson skal alle verden Den enes brød, den andres brød Men det samme av det Vi skal ha en begivenhetsrik helger.
1: Ja, vi skal det.
0: I morgen tidlig,
1: ja.
0: Så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
1: Du konfirmeringsdom tidlig på morgenen da?
0: Ja, nei, vet du hva? Det litt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der det seremoni I Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmann Gård.
1: Ja, selvfølgelig!
0: Vi har leid lokale, og det et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt, sånt pianobedehus ja, ja. Rundt om som med dårlig bakgrunner og sånt.
1: Det jo ikke alle som har go-kart-eventer I nærliggende...
0: Hvorfor ikke?
1: Nei. Nei, men det...
0: Nei, skal jeg på godt. Høysmann ja. På lørdag etter
1: Skal du kjøre go-kart også?
0: Kunne holde noe hit, så blir det noe go-kart-kjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo... Ja,
1: jeg gleder meg til å se han kjøre go-kart I konfirmasjonsdressen, som litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
0: Det bestemor som har vært med, så der det skreddersøm. Det vet du. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake, dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten var jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
1: Monster.
0: Så der har jeg rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det. På,
1: smaker
0: det
1: Red Bullen?
0: Det smaker seier.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det gjør.
1: Ja.
0: Smaker Men, seier av Red Bull.
1: Du, hele lørdagen setter du av til dette
0: ja,
1: her.
0: Ja, det må jeg nesten.
1: Dette har jeg vært borte I før.
0: Ja.
1: Jeg hadde en jobb I Vrådal I sin tid.
0: Det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander ja, alltid
1: Gud
0: de to.
1: Vet. Men I hvert fall, Vrådal, det ja. Ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det drita langt.
0: Hvor det nå?
1: Ja, det midt inne I Telemark.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en jobb. Mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket I god tid I forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
0: Befengte faren du
1: ja. Ei, ei, ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det 4 timer I en vei. Skal jeg kjøre dit? stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du jo eventselskap når du skal ha konfirmasjon, og skal da, nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landet på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring, så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så det er vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebu da mobilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall, så mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
0: Ja, på Solbærmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
1: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
0: For sitt verste rommar!
1: Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
0: Er du det?
1: Ja, du er det meg! Så det blir...
0: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
1: Jeg har vært veldig god til å være reaksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på latsida.
0: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
1: Det er fra morgenen i morgen, da.
0: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Ja. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en mega god helg.
1: Og husk, nå er dieselen på normal pris igjen.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
10: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten
17: og ja så, her lukter det
18: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Hei, det Tone Kroken.
21: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
21: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
21: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
21: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
22: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
23: Oi, ok, hva gjør vi da?
22: En idé jo...
24: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
26: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
27: Du kan ikke stole på noen.
25: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
28: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
29: Og søvebønder.
30: Og kiropraktere.
31: Og maskinutleiere.
32: Og advokater.
33: Og alarmselskaper.
34: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
35: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
36: Og selvfølgelig elektriker.
28: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
37: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller